יש לנו חג בשבת, אז הקריאה היא לא פרשת השבוע, היא קריאת המועד, אותו חג שחל בשבת. אז יש קריאה של, של החג. האם, אז, אבל במנחה יקראו פרשת שבוע. יש להסתפק. מתי נחשב לך זמן קריאת שתיים מקרא והתרגום? בשבוע השני, או כבר שבועיים, כי התחלת במנחה, גם שבוע לפני החג התחלת בפרשה הבאה. מה עושים? זה נקודה שיש לדון בה. באמת, יש, הבאנו בזה כמה מקורות שיש לקרוא את הפרשה, כבר אפשר לקרוא מהשבוע הראשון. אפילו שבשבוע השני יש לך פרשת החג, נחשב לך מהשבוע הראשון. התחיל מנחה של שבת, לכן, חל בשבת חג, קראת יהיה שבוע מאותו שבוע שחל בו החג. זאת אומרת, משבת שלפני אותו שבוע שיחול בו החג, גמרנו, התחילו לקרוא עם בזה בעיה. ותראו שבט הלוי חלק י' עמוד סימן ה-ח', כנה בוסם, חלק א' סימן ת' ז', הוא מסתפק בזה. אבל הבאתי גם כן שדעת הגאון הגדול, שמואל אוירבך שליטה, גם כן כך אמר לי, שלדעתו וכך הוא נוהג. ולכן כך הלכה למעשה. עכשיו לאשכנזים, שהם מתחילים ממנחה. מה זה מנחה? מנחה גדולה, חצי שעה אחרי חצות, היום, או מנחה קטנה, יותר מאוחר. אז באמת, כותב שמעת שבת כהלכתה פרק מ"ב, הערה רשות ח', זמן אצלהם ממנחה גדולה. עד כאן להיום, בעזרת השם, מחר נמשיך עוד וכמה פרטים. אלו שמעוניינים להזמין את הספרים בשעה טובה ומוצלחת, שתי כרכים עבי כרך. ספר אחד 1,000 עמודים, אחד כ-800 פלוס עמודים. ספרים כריכה קשה, מפוארת, מבוארת. הלכה למעשה, בלי מחלוקות. בלי יש שומרים ויש שומרים. מה עושים? ספרדים אשכנזים תימנים, הלכה למעשה חדש. מומלץ לבית, מומלץ לנשים, ילדים, מומלץ לבתי כנסיות, מי שרוצה לזכות הרבים. אפשר כבר להתקשר להשאיר הודעה בטלפון. 0583-24-6810. אני חוזר שוב, 0583-24-6810. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מעשה ידיכם, כל טוב, שלום שלום. מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון, 0583-24-6810. אני חוזר שוב, 0583-24-6810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, אז הנה קול ברמה. כולל הבוקר זה המקום, זה התחנה, זה הדבר הנפלא והבית הראש הגדול שבו יש מקום לכל יהודי ויהודים. גם בבוקר הזה, וכמו בכל בוקר ובוקר שאנחנו מאירים בפניכם את לימדי דברי התורה הקדושה והיקרה, זו התורה שהיא מאירה פנים לכל יהודי ושחפץ בעסק הדברים שבתוכה, להיות עמל ולהרגיש את המתיקות הנשפחת לה כאן בבית המדרש ועוטפת כל יהודי ויהודי באשר הוא. אשרנו מה טוב חלקנו, ובעיקר מה נעים גורלנו. הדף היומי שנאמרו דף קו ג', עמוד א', עמוד ב', יש גם השלמה. בחלקו של שבת דף קו ב', עמוד ב', אנחנו נמשיך, נעסוק, נברר. ואתם, מאזינים יקרים, שותפים של אמת לדרך הנפלאה והיקרה הזו, בואו הצטרפו אלינו להיכל הקודש, יש מקום לכולם. וודאי שכל מי שמגיע, הרי הוא מוסיף בכבודה של תורה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר לך, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא. לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אז מה היה לנו עד עתה בדברי הגמרא? כל הנושא הזה של פתיחת הרחם והתינוף, וכן יכולה לקבל זכר, וכל הנושא של ספק מעשרות ודיר ומעשר בהמה ובכור, וכל מה שעסקנו בכך, וגם התגלגלנו לעוד עניינים נוספים, כאשר אישה שמת עוברה במאה, עד כמה נפקא מינה פה לטמא את הבית בטומאת אוהל, והנפקא מינה שיש גם לגבי בהמה בדבר הזה, עד שהגמרא באה ועסקה בעוד עניינים נוספים שקשורים לטומאה וטהרה, בעיקר לגבי נושא של השקה, כמו שמצינו לגבי מקווה, כאשר אמר רבי יהודה נשיאה שמי שלוקח ציר זה אותו מוהל שיוצא מהדק כאשר מולכים אותו ויבב אותו עם מים. אם הוא לקח את זה מעם הארץ, שחכמים גזרו להחזיק את עמי הארץ כתמאים, אנו חוששים שמעם הארץ נגע בציר הזה וטימה אותו, אבל אם הוא משיק אותו במים, הרי הוא טהור ממה נפשך, כך ראינו בדף הקודם, כיוון שהוא עשה לזה השקם, הרי הוא תיאר, ועל זה הגמרא באה והתפלפלה, האם אכן נוכל להגיד כזה דבר למי שאוסר ולמי שמחמיר, שהטומאה שבטלה חוזרת וניעורת, ולכן באופן כזה לא ניתן לבוא ולבטל. ועל זה הגמרא באה והביאה הוכחה, אמר לי כן, אמר לו רב דימי לאביי, ואת לא תסברה שכך זה הדין, ואתנן כך הובא במסכת תרומות לגבי שאה תרומה טמאה שנפלה למאה שאין של חולין טהורין. בואו תראו את הדברים בדף קו ב' עמוד ב', ופה מדובר שהם לא הוכשרו החולין לקבל את התרומה, ולכן גם לא נטמאו מחמת נגיעת התרומה הטמאה. אומר את זה רש"י, ובזה התבטלה התרומה בחולין, שהרי התרומה כן עלתה במאה כנגד. רבי אליעזר אומר, תרום ותירכב, דהיינו ירים שאה אחת מתוך התערובת ויניח אותה להירכב, כדין תרומה טמאה שהיא אסורה באכילה. למה? שאני אומר, היא שאה שנפלה, היא שאה שעלתה. אנחנו תולים לומר שאותה שאה של תרומה שנפלה, היא אותה שאה שהורמה מתוך התערובת, ותרומה טמאה הרי היא אסורה באכילה, ולכן הרי היא תירכב. אבל חכמים אומרים,

אם תעלה ותאכל ניקודים או כליות או תילוש במי פירות או תתחלק לעיסות, ובלבד שלא יהיה במקום אחד קבץ. אני אסביר את דברי חכמים, כיוון שיש פה כמה וכמה אפשרויות. התרומה תתבטל, דהיינו מתבטלת במאה, והיא ראויה לאכל גם ביחד עם החולין, והרי תאכל בדבר יבש, ייזהר שלא יבוא על התערובת אחד משבעת המשקים, כדי שלא תטמא התרומה הטמאה את מה? את החולין שבתוכה, או שיצלו את התערובת, שבאופן כזה לא יכשרו התיאורים לקבל תומה, או שיאלושו את הקמח של התערובת במי פירות, והדין הוא שמי פירות לא מכשירים לקבל את התומה, או שהתערובת תתחלק לכמה עיסות, ובלבד שלא יהיה במקום אחד, דהיינו בעיסה אחת קבצם, כי אז אפילו אם החולין יכשרו לקבל תומה על ידי נתינה של מים, היא לא מתאמה אותם התומה, כיוון שאוכל פחות מקבצם לא יכול לתאמה אוכל אחר. ועל זה הגמרא באה ומוסיפה את ההקשר לסוגיה שמה אנחנו היינו אוחזים, ותנה עלה. אנחנו נכנסים מהר בזריזות אחרי עמוד קצר לדף היומי של היום, לדף כף ג' עמוד א', ותנה עלה אותן חולין לרבי אליעזר, מה תאה עליהן? דהיינו לדעת רבנן, כבר אמרנו מפורש שכל התערובת תאכל באופן שהחולין לא יכלו לקבל תומה. אבל לפי רבי אליעזר, כמו שלמדנו מקודם, שהוא סובר שצריך להוציא מהתערובת שאה אחת, ואנחנו תולים לומר שהשאה שעלתה היא השאה שנפלה, האם גם פה צריך להקפיד על השאר שלא יוכל לקבל תומה מהתרומה הטמאה שבתוכה, או לא? על זה הגמרא באה ומביאה את דברי הברייתא, שגם לפי רבי אליעזר הפירות הנותרים, גם הם יאכלו ניקודין, או כליות, או אילושו במי פירות, או תתחלק לעיסות, ובלבד שלא יהיה קבצה במקום אחד, כמו שביארנו בדעת רבנן. ואמר אולה, מה הטעם שאכן צריך להקפיד שלא יקבלו תומעה, וגם לא נוהגים בתערובת כמו חולין גמורים? הרי לפי רבנן, התרומה הטמאה מתבטלת לגמרי, אבל גם לפי רבי אליעזר, חוץ מהביטול, הוא גם אומר שאותה שעה כבר יצאה. מה הסיבה? גזרה, שמא יביא קו חולין טמאין ממקום אחר, ויערבם בקו ועוד ממין זה מהתערובת, ואז הוא סבר, יבטלינו ברובה. הנה אני יכול לבטל את הקו של החולין הטמאים ברוב חולין טהורים, אבל זה לא כך. למה? כי הרי כיוון דייקה אי משהו, הרי זה מצא מן את מינו ונאור. הנה הסוגיה שלנו. היות ויש בתערובת מעט מהתרומה הטמאה, יוצא שכשהוא מערבב אותה עם קו אחד של חולין טמאים, אז המעט תרומה הטמאה מצטרף לקו חולין טמאים, ואין פה מיעוט. יוצא שיש פה בעצם התעוררות מסוימת, שאכן היא בעצם מאותה תורת ביטול שהייתה עליו, ואז הוא חוזר לתומעה שהייתה בו. מזה רב דימי רוצה להוכיח לאביי שאכן תומעה שנתבטלה, היא יכולה להתעורר מאותו מצב ביטול ולחזור לתומעתה. לכן בסוגיה שבה התחנו את הנף הקודם, מים טמאים שהתבטלו בציר, לא מערבבים אותם בגדרה, שכן אם יצטרפו אותם מים עם המים של התבשיל, יתעוררו מתורת הביטול ויחזרו לטמא אותם. אבל הגמרא דוחה את כל המהלך הזה. אמר לאביי לרב דימי, וכי אם מצינו שתומעה עוררת תומעה, אתה רוצה להוכיח שגם טהרה עוררת תומעה? זה בכלל לא חכם מדברי אולה לגבי הציר שהבאנו בדף הקודם. כיוון שלפי דברי אולה רבותיי, כל החשש הוא שיביא חולין טמאים, ואז על ידם תתעורר התומעה שהתבטלה בתוך התערובת. אבל בציר? המים של הגדרה הם טהורים. ומי אמר לך שיש בכוחם לעורר את המים הטמאים ולהחזיר אותם גם לתומתם? זה ודאי שלא. והגמרא ממשיכה להקשות על כך. איתי והקשה הבאי לרבי ירמיה, מאיפה ממסכת פרה? אפר של פרה אדומה שהוא קשר להזעה, שנתערב באפר מקלה. זה אפר שיש פה בכלל אפר אחר, כמו שהתורה באה ומדברת על כך. אפר שמצוי בקירה, הולכין אחר הרוב לטמא. אם הרוב הוא מאפר הפרה, אז היא מטמאת את התערובת, את מי שנוגע בה. והיא רובה אפר מקלהו, לא מטמא. והיא אמרת, תומעה כמן דאי תדמי, נעידה במגע לא מטמא, לטמא במסע. נכון, אם אתה סובר שהתומעה נחשבת קיימת, ולכן אם היא מצאה תומעה אחרת, היא מצטרפת אליה, אבל אפר כזה שהוא מעורב, לא מטמא במגע. למה? כיוון שמי שנוגע בו, תולין שהוא נגע רק בחלק התאור שבו, אבל הוא כן יטמא במסע. כמו שאמרנו, שמי שנושא את אפר המעורב, הוא נושא גם את החלק התמא. וכבר ראינו את זה במסכת תומעה, שאכן זה כן מטמא. מתרצת על כך אמרה גמרא בדף כף ג' עמוד א', ההית מרעלה. על זה כבר נאמר בבית המדרש, ושם כתוב, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מה שאמרנו שאם הרוב הוא אפר מקלה טהור, דהיינו שהוא טהור
מלטמא במגע, אבל מטמא הוא במסע, ולכן אין פה שום קושיה על רב ירמיה. והבית ממשיך להקשות, ואמר רב חיסדא, נבלה בטלה בשחוטה, שאי אפשר לחתיכת בשר השחוטה, שתעשה נבלה. ועל זה קשה, נעידה במגע לא מטמא, לטמא במסע. קושיה דומה מדברת הגמרא על חתיכה של בשר נבלה, שהתערבה בשתי חתיכות של בשר בהמה שחוטה, ולא ידוע לנו וגם לא ניכר בפנינו, איזו היא הנבלה ואיזו היא השחוטה. באופן כזה, החתיכת נבלה, שהיא המיעוט, מתבטלת בחתיכות השחוטה, שהם הרוב, וזה לא מטמא, כיוון שזה תערובת מין בשאינו מינו, ואי אפשר לאותה חתיכת בשר השחוטה שתעשה נבלה. לכן חשובה השחוטה כמי שאינה ממין הנבלה, והנבלה מתבטלת. אז אם כך אומרת הגמרא, אבל עדיין, אמנם דה במגע לא מטמא, אבל לטמא במסע. למה רב חיסדא סתם את הדברים שהנבלה בטלה? הוא לא פירט שבטלה, רק לעניין מגע. אמר לה, ענה לו רב דימי לאביי, אתון בדי רב חיסדא מתניתו לה. ענן בדר רבי חייא מתנינן לה. זאת אומרת, אתם הבאתם את ההלכה הזאת בשם רב חיסדא, ואם רב חיסדא כך הוא אמר, בוודאי שהוא התכוון לומר שהיא לא מתמת לא במגע ולא במסע, כי רב חיסדא הוא אמורה, ודרך האמורה לפרש את דבריו. כי אם הייתה הכוונה רק לטומאת מגע, הוא היה צריך לפרש את הדברים. אבל אנחנו שונים את ההלכה הזאת בשם רבי חייא, ותני רבי חייא, נבלה ושחוטה בטלות זו בזו, כיוון שזה תערובת מין בשאינו מינו. והתמרה לה, אמר רבי יוסי ברבי חנינא טהור מלטמא במגע, אבל מטמא במסע, כיוון שכשהטומאה מתבטלת רבותיי, היא עדיין חשובה, ולכן מהטעם הזה גם במים הטמאים שהתבטלו בציר, אם התווספו עליהם מים טהורים, הרי מצא מן את מינו, והתעוררה אותה טומאה שהתבטלה. ועדיין, אביי ממשיך להקשות. ואתנן, רבי אליעזר בן יעקב אומר, באמה גסה, שהיא עדיין לא ילדה, ששפעה חררת דם, דיינו נפלה חתיכה של דם, וזה סימן שהיה בוולד, הרי זו תיקבר מאותה חררה, כאילו שהיה פה וולד, ונפטרה מן הבכורה. ותנא רבי חייא, אינה מטמאה, לא במגע ולא במסע, כיוון שמתבטלת ברוב דם וגוונים שיוצאים ממה, כך היינו בפירוש הדברים. אבל לפי דבריך שהטומאה שהתבטלה נחשבת כאילו היא קיימת, אמה ידה במגע לא מטמא, תטמא במסע. ואכן רב דימי שתק, אישתיק, אבל הגמרא מתרצת, דילמה שאני אחא, דהוויה לטומאה סרוחה. כלומר, הוולד שהיה באותה חררה התאפש, הוא כבר לא ראו לאכילה, לכן זה לא מטמא. אבל אני חטוען את הגמרא לדעת בר פדה, דאמר טומאה חמורה עד לגר, וטומאה קלה עד לכלב. דיינו הנבלה היא מטמאת טומאה חמורה, שהיא טומאת מסע קודן שהיא רואה לאכילה לגר, לאדם. אבל אם היא שרחה כל כך עד ששוב כבר לא רואה לאכילת אדם, היא לא מטמאת במסע. אבל עדיין כן הנבלה מתמד בטומאה קלה, שהיא טומאת מגע, עד אם כן היא תתעפש לגמרי, ולא תהיה ראויה אפילו לאכילת כלב. אז זה כן יכול להבין, גם במקרה שלנו, שאותה חרירה התעפשה. אבל לא חזיה לגר, אותה חררה לא ראויה לאכילה של גר, כיוון שהיא סרוחה, לכן היא לא מתמד במסע, וגם במגע היא לא מתמד. אלא לרבי יוחנן דאמר, אנחנו בגף ג' עמוד ב', דאמר אחת זו ואחת זו. עד לכלב, זאת אומרת, בין לגבי טומאת מסע, בין לגבי טומאת מגע, זה מטמא עד שהיא תתאפש לגמרי, ולא תהיה ראויה לאכילת כלב. חזיה לכלב, הרי זה עדיין ראוי, אז למה רבי חייא אמר שלא מטמאת במסע? ואכן הגמרא מעמידה שהדבר הזה נשאר בקשיא. ואם הגענו לדבר הזה, אז בואו נבהר את המחלוקת עצמה ונראה את גוף הדברים, גופה אומרת הגמרא. בר פדה אמר, טומאה חמורה עד לגר, וטומאה קלה עד לכלב. רבי יוחנן אמר, אחת זו ואחת זו עד לכלב. מברר את הגמרא, מה היא טעם עדי בר פדה? למה הטעם של בר פדה שהוא סובר שנבלה שלא ראויה לאכילת אדם, היא לא מתמת טומאה חמורה? עונה הגמרא דכתיב, לא תאכלו כל נבל על הגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. דווקא נבלה שראויה לגר, וגר שאמור כאן רבותיי זה גר תושב. אז גר אומר את הגמרא, דווקא הוא, מה שראו לגר לאכילת אדם, קרויה נבלה ומתמת טומאה חמורה. מה שאינה ראויה לגר, אינה קרויה נבלה, היא לא מתמת
טומאה חמורה. ומה הטעם של רבי יוחנן? ואידך, רבי יוחנן, למה הוא לא דורש את הפסוק כמו בר פדם? עונה הגמרא, הוא צריך את זה למעות איך דאסריך מעיקרה. אותה נבלה שמעולם לא הייתה אירועה לאכילת אדם, כשכבר בחייה נשברו האיברים והטליו, היות ומעולם לא חלה עליה תורת טומאה, לכן גם לא לומדים מהפסוק לאופן כזה, אם היא הייתה אירועה והיא התאפשה. אבל אידך, אבל בר פדם,

ידע שראינו כבר אחרת בדבריו. הוא סובר שמהפסוק כן ממעטים נבלה שהייתה ראויה לאכילה ונתאפשה. איך הוא דורש? הרי הפסוק נצרך בכלל לדבר אחר. הפסוק נצרך כדי למעט נבלה שמעולם לא הייתה ראויה לאכילה. מה הוא יענה? אז הוא עונה לך, אסריך מעיקרה לא צריך קרא למהות. למה? הפרה בעל מהו, ולכן בהכרח הוא סובר שהפסוק נדרש בכלל על הבהמה, שכן הייתה ראויה לאכילה, ואחר כך היא התאפשה. סתירה בדברי יוחנן, הגמרא מקשה. תנן במשנה, רבי אליעזר בן יעקב אומר, בהמה גסה ששפעה חררת דם, דהיינו שהיה בה ולד ונימוח, הרי זאת תיקבר. קוברים תחרר כאילו היה בבלד שקדוש, ונפטרת מן הבחורה. ותנה רבי חייא, שהחררה אינה מטמאה, לא במגע ולא במסע. ואמר רבי יוחנן, משום ביטול ברוב נגעו בה, מה שהיא לא מטמאת, כיוון שהבלד נימוח, הוא מתבטל ברוב אדם. אם כך, טוענת הגמרא, מה יאיריה משום ביטול ברוב שזה לא מטמא? טיפוק לדולו איתך זה כלל. בכלל זה לא היה ראוי מעולם לאכילת אדם, ורבי יוחנן גם הודה בזה שזה לא מטמא. אז למה להגיע לביטול ברוב? עונה הגמרא, נמי, איתך זה מעיקרה, אגב אם כן, הוא היה ראוי מההתחלה לאכילה. אם לא הייתה בהמה מפילה, היו שוחטים, הייתה ראויה. לכן הסיבה שזה לא מטמא מצד ביטול ברוב. כל זה רבותיי, התחלנו מהעניין של ציר. עכשיו אנחנו חוזרים לזה חזרה. נן אתם. רבי אליעזר בן יעקב אומר, ציר טהור, אותו מוהל שיוצא מהדגים, שמעורב במים שלקחו אותם מעם הארץ, ואמרנו שחוששים לכך, ואז הוא מתאר אותם על ידי אותה השקה, שנפל לתוכו אחרי השקה מים כלשהו, הרי זה טמא. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, זאת אומרת, נחשדו עמי הארץ לערב מחצה מים בציר, ולכן חזר הציר לתומתו, כי אפילו שכבר זה התבטל מקודם, אבל כעת בגלל שנפל עוד משהו, המים נהפכו להיות רוב, ואז הם נעורו חזרם להחזיר לידי התומה, מה שכמובן ביארנו כבר בדף הקודם. שואלת על זה הגמרא, ולמה לי מחצה? למה אמרת שעמי הארץ חשודים לערב מחצה? אפילו בציר ממחצה נמי, וענה משהו, אבל לפלגה, ובלגה לא בטיל. גם הם היו חשודים לערב רק פחות ממחצה מים, אבל היות ונפלו עליהם עוד משהו מים, וניהו המים מחצה או מחצה ביחד עם הציר, אז הטומאה חוזרת למקומה. היא באופן כזה, ודאי שמין אחר לא מתבטל במין השני. אז למה להגיע למצב רק כזה של מחצה? עונה הגמרא, לכן אימה, לכן תבוא ותאמר, עד מחצה, אם נפל שם עוד משהו מים, נעשו מחצה על מחצה. זה תירוץ אחד. תירוץ נוסף אומרת הגמרא, אי ביתם, אם תרצה תיישב. פה באמת אומרת הגמרא, שבאמת רב נחמן מדייק מהמשנה שעמי הארץ חשודים, כיוון שאם היו מערבים פחות, אפילו נפל לתוכו עוד מים עד שנעשו מחצה, הציר לא חוזר לתומתו, שהרי תומת הארץ זה דרבנן, וגם תומת משקין זה דרבנן, וברובה גזרו רבנן, בפלגה ופלגה לא גזרו רבנן, לכן שזה רק מחצה על מחצה, לא גזרו עליהם את התומעה. יפה, ממשיכים על הרבות הידף כף ג' עמוד ב' משנה נוספת, וגם פה חוזרים חזרה לדיני המשנה, על בימה שלא ידוע אם היא בכרה או לא, שאם היא מניקה, הרי זו כבר הוכחה שהיא ילדה כבר, והוולד שהיא יוולד לאחר מכן, הוא לא בספק בכורה. בוא נראה את הדברים בתוך המשנה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הלוקח מי שקונה בהמה שמניקה את חלבה לוולד שנמצא עימה, והוא קנה אותה מן העובד כוכבים ולא ידוע אם זה בנה או לא, אין חוששים שם הבנה של אחרת היה והיא עדיין לא ילדה, אלא ולד, אומרת הגמרא, ודאי אנחנו רואים שזה הבן שלה, והוולד שתלד לאחר מכאן הוא לא בכור. עוד אומרת המשנה, וכן אם נכנס בעל הבית לתוך עדרו, והיה לו בעדר שתי קבוצות של בהמות שעומדות ללדת. אחת, בהמות שעדיין לא ילדו מעולם, השנייה, בהמות שכבר ילדו. וראה את המבקירות, שזו הפעם הראשונה שהן ילדו וולדותיהן, הן בכורות, כי הן מניקות. וגם הוא רואה שאינן מבקירות, שגם הן מניקות, רק הוא לא יודע מי מהוולדות נולדו מהמבקירות, והן בכורות, ומי מהן, זה מה? נולד משלו בבחירה, והוא ודאי לא בכור. יש פה דילמה רצינית, אז מה עושים? אומרת המשנה, אין חוששים שם הבנה של זו בא לו אצל זו, או שם הבנה של זו בא לו אצל זו, ודאי שלא חוששים לדבר הזה, לתולים שכל ולד כרוך ויונק דווקא מאמו, מי שנמצא לידה מבקירה הוא ודאי בכור, מי שאצל הנה מבקירה הוא ודאי אינו
בכור. יפה, ממשיכים על התוך דברי הגמרא. הגמרא פותחת בשמועה של דברי רב לגבי פסק הלכה, לגבי משהו וכך. אמר רב נחמן משמע דרב, אילך

0: את הביקול לפירקין, בר מפלוגתא. כל הדינים שהזכרנו במשניות כאן בפרק הזה זה הלכה, בין אם הוזכרו בשם תנא מסוים, בין אם מובאים בסתם, חוץ מדינים שיש בהם מחלוקת. בואו נראה את הדברים. אמר רב ששת, אמינה, קיניים ושח עבריו אמר להשמעתה, נראה לשוק שנמנה ונשכב לישון, הוא אמר את השמוע, זה לשון של שבח, כיוון שלפי רוב הגדולה והמעלה של רב, אי אפשר לומר עליו שהוא טעה, אז בהכרח הוא אמר את הדבר בזמן הזה. למה? ההיה, על מה בכלל הוא צריך לומר כדבר שהלכה כמו משנה שאין בה מחלוקת? היא למעל הרשע, מה שהוזכר כאן בפרק בדף יוטט, שיש גיל מסוים שוודאי הוא שעדיין הבהמה לא ילדה, והוולד הראשון שנולד אחרי הגיל הוא ודאי הבכור. אם כך אומרת הגמרא, המפלג פליג ישם רבי ישמעאל ורבי עקיבא. אם אתם זוכרים שלפי רבי עקיבא, גם אם לא ילדה הוולד ממש, אלא היא פילה, הוולד שבאחריו לא בכור, וזה גם יכול להיות עדיין באותו הגיל. אז ודאי לא ייתכן שרב על יאמר על זה שככה הלכה, כי הרי יש בזה מחלוקת. אלא מה תאמר? עדי רבי אליעזר בן יעקב, שאמר במשנה בדף כף א', שבהמה שהפילה חתיכה של דם, הוולד שבא לאחר מכן הוא לא בכור, והחתיכה תיקבר. נו, על זה רב אומר שהלכה כדבריו, אבל אומרת הגמרא משנת רבי אליעזר בן יעקב, זה קו ונקי, ברור, רב לא צריך להשמיע לנו את הדין בדבר הזה. אלא מה נאמר? מביא הגמרא כמה וכמה אפשרויות. אלא מה תגיד? שרב דיבר על דרבן שמעון בן גמליאל, שבמה שמניקה היא ודאי זה הבן שלה, אבל עדיין מפלג פליג בברייתא. נראה את זה בדף הבא. יש בזה מחלוקת. אין בכך הלכה. אלא מה תאמר דרבי יוסי בן המשולם, שנראה אותו גם בדף הבא, שמותר לתלוש משערות הבכור במקום השחיטה? ודאי שלא. לא צריך לומר שהלכה כמותו. הרי אמר רב חדא זימנא. דאמר רב הלכתא כרבי יוסי בן המשולם. למה צריך לחזור על כך שוב? אלא מה נאמר? שזה נדבר על שיער בעל מום, שזה יובא בהמשך המסכת. לגבי שיער של בכור בעל מום שנשר, ונשחט הבכור או מת, האם מותר לנות מהשיער או לא? אי אפשר לומר כך, כי הרי מפלג פליג יעקביה בין מהלל ורבנן בדין הזה. ודאי שעל זה לא נעמיד הלכה. אלא מסיקה הגמרא ואומרת לעולם, דבריו של רב נאמרו שכך הלכה על דרבן שמעון בן גמליאל. ומה שהקשית מקודם הרי כבר נחלקו חכמים על דבריו, על זה הגמרא מיישבת, כמה שמלן. דברייתא, המחלוקת שובה רק בברייתא, לא פלוגתאי, ולכן זה לא בכלל מה שרב אמר חוץ מדבר שיש בו מחלוקת, ואכן הלכה היא כדברי רבן שמעון בן גמליאל. יש עוד קושיות נוספות בעניין הזה, את זה אנחנו נמרצה השם נרחיב יחד איתכם בלימוד הדף היומי הבא, שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. נאחל לכם כאן בכולל בוקר של קול ברמה המשך ההזנה הרבה.
1: כולל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: כל ילד זקוק לשלושה דברים. זה מפתחות של החיים. א', שיראו אותו, שישמעו אותו, ושיאמינו בו. ילד שמרגיש אהוב, צומח. ילד שמרגיש רצוי, הוא פורח. ילד שמרגיש שיש לו מקום בעולם, יש לו מקום, הוא אהוב, הוא חשוב, המקום שלו בעולם מתחזק. אתה רואה שילדים כאלו גדלים בטוחים במקומם ובעצמם. כל מה שהם עושים, מוצלח. גם אם יש להם בטבע קשיים, צולחים הכל. חס ושלום, שאחד משלושת הדברים שמניתי נפגע, הילד עשוי להתמודד עם כל קושי. עכשיו, אם הייתי עכשיו בסדרת חינוך, הייתי נכנס אתכם לפלחים, קוראים בבשר החי. יכלתי אולי להצבן בזה הרבה מטפלים, הרבה פרופסורים, הרבה פסיכולוגים, כי אולי זה יגרע להם הפרנסה, ויורד הרבה אחוז של קונצרטה וריטלין, והרבה כדורים כאלו ואחרים, אבל הכל יושב על נקודה פנימית בנפש. רואים שיודעים לתת את היחס הנכון, מהזמן הנכון זה לא צריך הרבה, אבל הסדר חוסכים הרבה הרבה עניינים. יום אחד קיבלתי מכתב מזה איש חינוך גדול, על תלמיד מסוים. שמע, מי שקרא את המכתב שלו, ראית צעקה. ולכאורה, כאיש חינוך, הוא צודק. שמע, יש לו תלמיד ככה וככה וככה וככה. מה אני חושב? מה אתה, אני חושב שיש כאן עוצמה נדירה, ונדירה ביותר, בחוכמה שיכול לא להילחם איתו, אלא לנתב אותו. זה כמו כלי עם ארבע מנועים. אם תדבר איתו במנוע אחד, פספסת שלוש, שרפת עוצמה. אתה מפעיל אותו כמו שאתה מפעיל ארבע מכונות. אתה לא יעדים גדולים, מה תפחד? תראה מה יקרה. זה שינה את כל המצב. לא כל הורה מסוגל לעמוד בזה. אבל צריך לזכור שכדאי לנו להבין, לנסות לקרוא את בין השורות.
1: כולל בוקר בקול ברמה, המשנה היומית עם הרב דוד מלול.

0: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אנחנו כבר בפרק א' משנה י'. אומרת המשנה שיהיה יום טוב ומבורך לכל אחד במסכת הודויות. יום טוב ומבורך לכל אחד ואחד מהמאזינים היקרים, תודה רבה על ההערות. אני מקבל בשלוחה 0 בבית תורה 0-2-587-587-1, שלוחה 0, אני משתדל לחזור תמיד. הערות, תובנות, דברים שאפשר לשפר ולייעל. אם רוצים, אני לא הזכרתי את זה הרבה זמן, אם רוצים לימוד של משניות, לילוי נשמת, להבדיל להצלחה, לפרנסה, לזיווג וכולי, יש בזה מעלה גדולה מאוד. אפשר להתקשר לבית תורה 0-2-587-587-1 שלוחה 0, 0-2-587-587-1 שלוחה 0, להשאיר הודעה ואני משתדל לחזור. אומרת המשנה, הפורץ סלע של מעשר שני בירושלים, אם בן אדם בא לפרוץ סלע של כסף בשביל לקבל מעות של נחושת, כמו שביארנו לאל, בית שמאי אומרים בכל הסלע מעות, יכולו לטול מעות של נחושת כנגד כל הסלע, אף על פי שאינו צריך להוציא כולם בבת אחת, ויש מפרשים צריכים לפרוץ את כל הסלע שלא יזדקק בכל פעם לשולחני ויצטרך לשלם לו דמי חילופים ויפסיד המעשר. ובית הלל אומרים בשקל כסף ובשקל מעות, לא יטול מעות של נחושת אלא כנגד שקל שהוא מחצה מחצית הסלע, שמא לא יוציא כולם ויפקידם על הרגל הבא והפרוטות יתאפשו. הדנים לפני החכמים, תלמידים שהיו יושבים ודנים לפני רבותיהם, והם שמעון בן עזאי ושמעון בן זומא וחנן המצרי והחניה בן חכניהי, אף הם סוברים כהלל שלא יפרוט את כל הסלע במעות של נחושת. אבל הם אומרים בשלושה דינרים כסף ובדינר הם מעות, לא ייטול מעות של נחושת אלא כנגד דינר אחד שהוא רבע הסלע, אבל כנגד שלוש רבעי הסלע ייטול מטבעות של כסף. רבי עקיבא אומר בשלושה דינרים כסף, ברביעית כסף, ברביעית מעות, גם הדינר הרביעי לא יפרוט כולו במעות של נחושת אלא רביעית שבו בלבד. ורבי טרפון אומר 14 כסף כנגד הדינר הרביעי ייטול 14 כסף והשאר מטבעות נחושת, ויש אומרים שהדינר הוא 5 הספרים, וסובר רבי טרפון שלא יפרוט במעות אלא חמישית הדינר. יש אומרים שהספר הוא 100 דינר, היינו שישית הדינר, ודינר רבי טרפון אומר שיטול פרוטות נחושת כנגד שליש של דינר. שמאי אומרים אין חנה בחנות ויוכל כנגדה לא יפרוט את הסלע במעות כלל, שמא ישכח ויעשה אותן חולין, אלא אין חנה את הסלע בידי החנמני ויקבל כנגדה צוחי אוכל עד שתחילה והלכה כבית הלל. עד כאן משנת י' חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת בכור דף חף ג', הטבע המיוחד של הורים וילדים. תחשבו על מקום כמו גינה ציבורית. המון ילדים משחקים, רצים, מתחבים, מתערבבים אחד בשני. קשה להבדיל ביניהם, אבל ברגע שאחד מהם יקרא לאמא שלו, או שהיא תקרא לו, מיד הם יזהו אחד את השני. אף ילד לא יתבלבל וילך לאישה אחרת. אף אמא לא תיקח ילד אחר במקום הבן שלה. התופעה הזו קיימת גם בטבע. הגמרא מדברת שיש סדר משפחתי טבוע בעולם החי, שבו הצאצא יודע מי האמא, והאם מזהה מי הצאצא. העובדה שחכמינו מסיקים מכך מסקנה הלכתית, שאנו סומכים על המצב הזה, ולא חוששים שהבכורות יתערבבו, מידע על ההכרה בכך שהמשפחה היא יחידת בסיס קיומית ולא רק המצאה חברתית. לכל אחד מאיתנו יש קשר מיוחד עם ההורים, השורשים שמהם צמחנו, שמהם קיבלנו את הערכים והחינוך שלנו. כמו שבעל החיים יודע את מקומו בתוך העדר בזכות הקשר הזה, כך גם האדם שואב את ביטחונו העצמי מהידיעה הברורה של מי שייך למי. כיום, במציאות שבה המבנים המשפחתיים משתנים ומתגמשים, הדיון ההלכתי הזה מזכיר לנו שהבהירות הזו מי הוא הצאצא ומי ההורה אינה רק עניין טכני, אלא זה צורך נפשי עמוק. ללא גבולות ברורים, החברה עלולה להפוך לתור ובו, שבה היחיד מאבד את תחושת השייכות המיוחדת שלו. הקשר בין אמא לצאצא בעולם החי הוא ביטוי לחוכמה גדולה ששתלו בבריאה. חכמינו מכבדים את החוכמה הזו, מסתמכים עליה במערכות יחסים אנושיים. עלינו ללמוד להקשיב לחושים הללו, להוקיר את הקרבה המשפחתית הייחודית ולא לקחת אותה כמובנת מאליה. חשוב לזכור לטפח את הקשר הזה, כפי שהבהמה מניקה את בנה בתוך המרחב הבטוח של העדר, גם אנחנו נדרשים להשקיע את האנרגיה שלנו בתוך המעגל הקרוב והאישי ביותר שלנו. זו הדרך היחידה להבטיח את היציבות והצמיחה של הדור הבא. האדם שיודע לאן הוא שייך, למי הוא נאמן ומי נאמן לא, הוא אדם שקשה לערער אותו. הבדידות בימינו היא לעתים קרובות תוצאה של איבוד תחושת השייכות למבנה ברור ומחייב. ההכרה בייחודיות של כל קשר משפחתי בשמירה על הגבולות המגדירים אותו, היא זו שמאפשרת לחיים להתנהל ברוגע, בצמיחה. המבנה המשפחתי אינו כבלים, אלא מסגרת שמאפשרת חיים בריאים ומובחנים.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל.

0: הוא צדיק תמים, כל שכן בן בנו שכל שכן, אם הוא היה בדורו של אברהם, שהיה צדיק בכפלי כפליים. אך יש מרבותינו שדורשים לגנאי, שהתורה באה להגיד דווקא בדורותיו הוא היה נחשב כצדיק, אבל אם היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. ולכאורה אני לא מבין, אם התורה מפרגנת לנוח, והתורה משבחת אותו ואומרת, איש צדיק תמים, למה שיבואו מרבותינו וידרשו את המילה בדורותיו לגנאי? אם אפשר לדרוש אותה לשבח, למה לדרוש לגנאי? איזה סיבה, איזה נורות אדומות, איזה דברים גרמו לחזל לדרוש את נוח לגנאי, אם התורה יוצאת מגדרה, הקדוש ברוך הוא מגיע ואומר לנוח, איש צדיק תמים, למה לבוא לדרוש לגנאי? לא, לא, לא, בדורות אחרים הוא לא היה נחשב כלום. אפשר לדרוש לשבח. מה הסיבה? פרשת בראשית מסתיימת בזה שהקדוש ברוך הוא מתאר את הדור הרע הזה שהשחיתו את דרכם, ונוח מצא חן בעיני אדוני. זה אומר הפסוק. למה הפסוק לא כותב מיד ונוח היה צדיק תמים? מה זה ונוח מצא חן? אנחנו יודעים שהמושג של נשיאות חן זה מושג שמבטא משהו שהוא לא בהכרח אמיתי, כמו שאומר המדרש על אסתר המלכה, אסתר ירקרוקת הייתה, אלא שנושאת חן בעיני כל רואיה. דיינו, היא לא הייתה יפה כמו שמתארים, אבל בכל זאת הקדוש ברוך הוא נתן לה נשיאות חן, כמו שאומר שלמה המלך, שקר החן ואבל היופי, אישה עירת השם היא תתעלל. למה חן הוא, שלמה המלך קורא לו שקר, לעומת היופי שהוא מגדיר אותו כהבל? מסבירים המפרשים, כי יופי, יופי זה דבר אמיתי. ליופי יש כללים, יש סימטריה, יש דקויות, יש כללים מה מגדיר יופי. הוא אמת, הוא לא שקר, אבל הוא הבל, כי יופי הוא משהו זמני, הוא הבל, הוא לא באמת שווה את החשיבות שנותנים לו. אבל לכן הוא שקר, כי הוא לא מתבסס על שום דבר אמיתי, אין לו שום גדרים ופרמטרים שקובעים מהו החן. חן זה מושג ארטילאי בתחושות של בני אדם, כמו שאומרת הגמרא, שלוש חינות הן, חן המקום על יושביו. אדם יכול להיות שהוא גר בשכונה צפופה, עמוסה, תחוסה, לא נקייה, אבל תשאל אותו, נו, אולי תעבור לירושלים, יש נוף, יש אוויר, יש הכל. לא, לא, לא, לא, לא, אני אוהב את המקום פה, אני לא יכול, לא, אי אפשר בלי המקום. איך? אבל המקום הזה לא יפה. נכון, הוא לא יפה. אבל חן המקום על יושביו. הקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם כדי שיהיה לנו חיים טובים, כדי שנשמח, כדי שיהיה לנו נוח, שנהיה רגועים, נתן הקדוש ברוך הוא לבני אדם את הטבע והנטייה, שהמקום שבו הם מתגוררים ימצא חן בעיניהם, גם אם הוא לא באמת יפה. ואותו דבר, חן המקח על מקחו. אדם קנה משהו, יכול להיות שהוא דבר לא טוב, אבל יש את החן שהמקח מוצא בעיניו, הוא שמח מזה, הוא רגוע, הנה הדבר שהוא קנה מוצא חן בעיניו. ואותו דבר, חן אישה על בעלה, יכול להיות שבמקרה ספציפי היא לא יפה, אבל עדיין היא מוצאת חן בעיני בעלה. כך הקדוש ברוך הוא יטביע בטבע האדם, שהאישה תמצא חן בעיני בעלה, כדי שיהיה שלום, כדי שיהיה אהבה, כדי שיהיה שמחה. ממילא רבותינו, כשהם קוראים את הפסוק בסוף בראשית, ונוח מצא חן בעיני השם, זה מדליק להם נורה. למה התורה לא משבחת אותו, ונוח צדיק תמים? למה ונוח מצא חן? מזה הם דורשים שנוח היה מוצא חן רק בדור הזה. הוא לא באמת היה כביכול חן, צדיק בשלמות, בתכלית השלמות, אם הוא היה בדורו של אברהם, רק הוא נמצא בין החוכים, בין הקוצים, בין הדור הרשע הזה, וכשושנה בין החוכים, הוא נראה יפה, הוא נראה תמים, הוא נראה צדיק, הוא נראה מיוחד. וזה הסיבה שבמוצאי שבת אחרי ההבדלה אנחנו אומרים, ונוח מצא חן בעיני אדוני, כן נמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם, כי כמו שנוח, אולי הוא לא היה צדיק כמו אברהם אבינו, אבל הקדוש ברוך הוא נשא לו פנים, הוא מצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא לא היה צדיק בדורו של אברהם. כך אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, גם אנחנו נמצא חן בעיניך, וגם אם אנחנו לא צדיקים מושלמים, נמצא חן בעיניך ותישא לנו פנים. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, דיבוכלתר ואתר.

0: אנחנו בפינת ההלכה היומית. היום נשאל האם ניתן לענות אמן על ברכה או קדיש או קדושה כאשר יש לאדם בפה מסטיק או סוכריה. כדי להבין את השאלה בכלל נצטרך להקדים כאן את דברי הגמרא במסכת ברכות בדף נון עמוד ב'. שם הגמרא אומרת שכאשר אדם אוכל משהו ויש לו משהו בפה אז לא יכול לברך תוך כדי שהאוכל נמצא בפה שלו. והגמרא מסבירה שם שהסיבה לזה משום שנאמר ימלא פי תהילתך. דוד המלך עליו השלום מלמד אותנו שכאשר מברכים את הקדוש ברוך הוא ומהללים אותו צריך לעשות את זה במלוא הפה. לכן לא ייתכן שאדם יאכל משהו ויש לו בפה דברים אחרים, ותוך כדי גם יגיד תהילה לקדוש ברוך הוא, כי זה בעצם חיסרון בתהילת השם, שהרי הפה שלו לא מלא תהילת השם, אלא חציו לכם, חציו להשם, חציו אוכל וחציו מברך. אלא שהגמרא אומרת שתלוי באיזה סוג מאכל מדובר. אם למשל אדם יש לו כבר אוכל בפה והוא נזכר שהוא לא ברך עליו, אז רבותינו אומרים, אם מדובר במשקים, יבלע אותם, אם מדובר באוכלים, אז תלוי אם זה דבר שנמאס או דבר שהוא לא נמאס. דבר שהוא לא נמאס, אז יפלוט אותו ויברך ויחזיר אותו לפה. דבר שהוא נמאס, יזיז אותו לצדדים ואז יברך. אבל לכתחילה לא עושים את זה להזיז לצדדים ולברך, משום שנאמר, ימלא פי תהילתך. את הדברים האלה גם פוסק מרן השולחן ערוך באור החיים סימן קופעין ב', סעיף ב', מרן כותב, אם אדם שכח והכניס אוכלים לתוך פיו ולא ברכה, אם הוא דבר שהוא לא נמאס, אם יפלוט אותו, פלטנו ויברך עליו. ואם הוא דבר שנמאס, מסלק אותו לצד אחר ומברך. אלה הדברים בנוגע לברכה. אבל כאן בנוגע לעניית אמן, האדם הלא לא הזמין את זה שעכשיו מישהו יעמוד לידו ויברך. יש לו אוכלים בפיו, ופתאום מישהו יוצא למשל מבית הכיסא, מברך אשר יצר, מגביה את קולו בחתימת הברכה, הוא מפליא לעשות. ועכשיו הנידון הוא איך לענות אמן, האם צריך להזדרז להוציא את הסוכריה מפיו, משום שנאמר, ימלא פי תהילתך או לא? אז התשובה היא שבנידון דידן יש להקל יותר. כך כותב פשוט אור לציון בחלק ב' פרק מ"ו סעיף נ', שמכיוון שהדבר הזה הוא לא תלוי בו, שהרי הזדמנה לו ברכה, והוא מוכרח לענות אמן, אז אין בזה משום ימלא פי תהילתך. ולכן כותב האור לציון בנידון דידן, אין לחלק אם המאכל הוא נמאס או לא נמאס. גם מאכל שלא נמאס כשפולטים אותו לא יפלוט אותו, אלא רשאי לענות בעודו בפיו. אין כאן הזמנה לדבר הזה. מה שאמרו ימלא פי תהילתך זה כאשר האדם מצד עצמו עומד להלל את הקדוש ברוך הוא, אז עליו לעשות את כל ההכנות הנדרשות. אם למשל יש לו אוכל בפה, הוא צריך לסלק את זה כדי למלא פיו תהילת השם יתברך. מה שאין כן כאן שהדבר הזה נזדמן לידו בהיסח הדעת והוא לא ידע שזה הולך לקרות, רשאי לענות גם כאשר הדבר נמצא בתוך פיו ואין בזה כל חשש. כדברים האלה גם מבואר בשו"ת יביע עומר בחלק ה' בסימן ט"ז, ושם הוא גם מעלה להקל אף על פי שהאדם הוא הכניס את הסוכריה או המסטיק לפה שלו ועדיין לא הספיק לבלוע אותם. ידוע שיש מחלוקת גדולה בפוסקים האם אדם שהכניס אוכל לפה ועדיין לא בלע ממנו כלום, האם רשאי לענות דברים שבקדושה או לא? והיסוד של המחלוקת זה מפני שאסור לעשות הפסק בין ברכה לבין אכילה, אפילו לא בדברים שבקדושה. שאלה מה נקראת אכילה, האם ההנאה של החך או הנאת המעיים, ויש בדבר הזה מחלוקת גדולה בפוסקים, אבל הרב מעלה להקל בעניין הזה כדי שלא להפסיד עניית קדיש וקדושה וברכו, שיוכל לענות גם בעודו בפיו, למרות שעדיין לא בלע ממנו כלום, רק הכניס את המאכל לפה, ולסמוך בזה על הפוסקים שסוברים שעצם ההכנסה לפה כבר נחשבת להתחלת אכילה, ואין בזה חשש הפסק בין ברכה לבין האכילה. נחזור לענייננו. השאלה שהייתה, האם מותר לאדם לענות דברים שבקדושה או לענות אמן וכדומה כאשר נזדמן לו הדבר בהיסח הדעת ויש לו בפה סוכריה או מסטיק, התשובה היא שהוא רשאי לענות ואין חובה לסלק את זה מפיו. שיהיה לכולנו המשך יום טוב, היו שלום.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב, חודש טוב, מאזינים יקרים, גם שבוע טוב. אנחנו נמצאים בסופו של חודש תשרי, וראש חודש חשוון, למד בתשרי, שהוא ראש חודש חשוון. יהי החודש הזה, כנבואת אבי חוזה, וישמע בבית זה, כל ססון וכל שמחה. זה שיר ידוע, אבל זה הלשון של הפיוט של מוצאי שבת. במוצאי יום מנוחה, אמצה לעמך רווחה, שלך תשבי לנהנחה, ונסו יגון והנחה. האמת, אני יכול לומר שלא נהגנו לומר את ה... הפיוט הזה, משום מה, אני מתכוון למנהגו של מור אבי, כי יש הרי סגולה בפיוטים של מוצאי שבת, ומנהגו זה שנים רבות, מה שאני זוכר, שהוא ככה משורר את הפיוטים על בית זה ויושבהו, תהיה ברכת אליהו של רבנו הגדול הגאון רבי יוסף חיים.

ולנר ולבשמים נפשי מאכילה, והמבדיל בין קודש לחול, בדרך כלל הוא אומר את הבית הראשון והאחרון, או אולי עוד בית אחד או שתיים, אבל בדרך כלל את החלק מהפיוט, ועובר לפיוט הבא. הפיוט הזה שהזכרתי עכשיו, הוא פיוט קדמון במוצאי יום מנוחה. איני יודע למה למעשה לא נהגנו לאומרו. בכל מקרה, אני בחיפוש שעשיתי, ראיתי שהוא מוזכר כבר במחזור ויטרי, לפחות חלקו של הפיוט הזה, כן, מוצאי שבת. שם כתוב המילים האלה, יהי החודש הזה כנבואת אבי חוזה. יש את ההמשך של המילים האלה שמוכרים מהשיר, חזק ימלא משאלותינו, אמיץ יעשה בקשתנו, והוא ישלח בכל מעשה ידינו ברכה, רווחה והצלחה. אז דווקא הקטע הזה הנוסף שמופיע בסידורים במחזור ויטרי הוא לא נמצא. יש שם עוד שינויים בין השיר שנמצא, הפזמון שנמצא, פיוט שנמצא בסידורים, לבין מה שיש שם במחזור ויטרי. יש שינויים, אבל עיקרו של הפיוט כבר מופיע שם, מחזור ויטרי, לפני כ-900 שנה. אז הברכה הזאת, ברכה גדולה, היא החודש הזה, כנבואת אבי חוזה, וישמע בבית זה כל ששון וכל שמחה. מילים מיוחדות כל כך. וגבוהות, אם גם הפעם, אם יהיה זמן בידינו, אז נבקש מהטכנאי שלנו שישמיע לנו את השיר המיוחד הזה. אנחנו עוסקים בתולדותיהם של רבותינו. בשבוע שעבר היה יום ההילולה של רבנו הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, כ"ה בתשרי, נפטר לפני 217 שנה בשנת תק"ע, ידוע בכינוי סניגורם של ישראל, שכל עניין ועניין היה מלמד סניגוריה, מוצא את הנקודה שאפשר ללמד זכות. בעצם דבר שנוכל לקחת מדרכיו, וכמובן הרבה דברים, תורתו, קדושתו, ללמוד בכל מעשיו הגדולים, גם לגבי הסנגוריה, להגיע לדרכיו ממש, אמנם זה קשה, אבל לא רק שקשה, אין לנו בכלל השגה בקדושתו וגדולתו של הרב מברדיצ'וב, אבל ודאי לקבל הרבה מדרכיו, להתקרב להליכותיו, ולתקן את מעשינו. אפשר לומר לגבי סנגוריה, הרי גם הניסיון מלמד, מאזינים יקרים, שלעיתים אדם חושב על חברו שעשה לו כך וכך ופעל נגדו ואיך הוא עושה לי ככה, ואלה דברים ידועים, ואחרי בירור קצר עם אותו אדם אתה מבין שהיה פה איזה אילוצים, היו פה נסיבות, לעתים אתה מבין שאין שום משמעה, לעתים אתה מבין שאולי עדיין לדעתך הוא שגה החבר, אבל זה לא כזה נורא כמו שחשבת. יש אין ספור מקרים כאלה שאחרי בירור, אתה מבין בערך מה היה, ואתה מבין שהדברים לא כצעקתה, נקרא לזה. ולכן, במקום לחכות להבהרה, מראש תכניס לעצמך לראש, מראש תכניס לראש, זה גם כן חרוז מעניין, תכניס לעצמך לראש ש... קודם כל ננסה ללמד זכות, גם אם אנחנו לא יודעים מה היה ביאור הסיפור, אבל בוא נצא מההנחה שיש פה כוונה טובה, יש פה עוד פרטים בסיפור. ללמד זכות על אחינו זה דבר גדול כל כך, זה גדול כשעצמו, וגם זה מונע מריבות, מונע כאב לב, אז זה דבר גדול כל כך. רבנו לוי יצחק מברדיצ'וב, שהיה מגדולי החסידות בדורות ההם של ראשית תקופת החסידות, הוא נולד עוד בחייו של רבנו הקדוש הבעל שם טוב, כ-20 שנה לפני פטירתו של הבעל שם טוב. אני רואה שמציינים שהוא נולד בתק"ף, הבעל שם טוב נפטר בתק"ף, זה ממש 10 שנה לפני, וידוע בגדולתו, כמו שמציינים כותבי קורותיו, מציינים שהוא היה תלמידם של רבותינו הקדושים, המגיד ממזריץ', תלמידו המפורסם והגדול של רבנו בעל שם טוב, וגם של
רבי שמואל שמלקה מניקלשבורג, גם כן ידוע, אחיו של הגאון ההפלאה, ככה מציינים, הרב מניקלשבורג הוא עצמו כמובן תלמיד של המגיד ממזריץ'. זכותו הגדולה

מברדיצ'ו תעמוד לעם ישראל כולו, כן, כמובן ספרו קדושת לוי ידוע, אז שזכותו תעמוד לעם ישראל, שנלמד מדרכיו הגדולים, מדרך הקודש של אהבת ישראל ולימוד זכות על כל אחד ואחד, כמובן ביחד עם כל דרכיו המיוחדים. ביום למד בתשרי, ראש חודש חשוון הראשון, נפטר הגאון מערץ חיות, רבי צבי הירש חיות, שהיה גאון מופלא, מפורסם, תורתו, חידושיו שמודפסים בשס וילנה בסוף כל מסכת, וידוע בהערות המחכימות המיוחדות, אני כדרכי מדגיש תמיד שאני לא נותן ציונים אלא רק מספר את המציאות, הרבה עניינים ככה של ידע וכל מיני הערות קולעות אל הסערה, יש תענוג גדול בלימוד חידושיו של הגאון מערץ חיות, לצד חידושיו על השעס יש גם את ספרי כתביו האחרים. אנחנו בישיבה למדנו בשנה שעברה מסכת בבא קמא, בפרק המניח למדנו את חידושו, את דבריו בדף למד עמוד שני, שם הוא דן לגבי ההגדרה של הלכה ואין מורין כן. שם הגמרא אומרת הלכה ואין מורין כן, רש"י כותב בזה הלשון, ויעתים הרשה לימלוכי אמרינן לאסור, כלומר אנחנו לא נורא ככה לכתחילה, אבל אם הוא עשה כבר אז מה שעשה עשוי, אבל להורות למי שישאל לא נורא לו, אלא נגיד לו שאסור. אז הוא מביא, המערץ חיות כותב שהנה בכמה מקומות רש"י פירש שאין מורין כן לרבים, משמע אבל היחיד אשר בא לשאול לחכם בביתו מורין כן, כלומר הלכה ואין מורין כן, אתה הרב בשיעור אל תאמר כך, כי זו הוראה שחז"ל לא התירו לומר אותה בציבור, כי יכול לצאת ממנה תקלה, אנשים לא יבינו את הפרטים של ההוראה הזאת ויבואו לטעות, אז בציבור אל תאמר, כי אתה לא יכול לדעת מי מהציבור לא יבין. אבל מגיע אדם פרטי, שואל שאלה, אתה יכול לחדד לו את הפרטים ואומר לו מה לעשות, אתה יכול להורות לו. מביא את דברי רבנו הרמב״ם, שגם כן אומר ככה שלרבים אין מורין כן. פה הרב דן לגבי רש"י, למה פירש כך ולמה יש פירוש אחר במקומות אחרים. זוכר שבשיעור הזכרנו איזה הכרח, למה רש"י הוכרח לפרש פה, שלא רק שבשיעור הרב לא יורה כך, אלא אפילו אם בא יחיד לשאול, נאמר לו שזה אסור. ככה אתה יודע, דוגמה אחת מני רבות, שמערץ חיות דן מביא כאן מקורות, משבת י"ב, בצק כ"ח, מנחות ל"ו, מביא תענית כ"ו ורובין ע"ב, מזכיר את דברי הרמב״ם, פרק ד' בהלכות תפילין, פרק ד' בהלכות יום טוב, ככה בבקיאות גדולה, ובעיון, ובעומק, בדברים קצרים וקולעים, ידוע מאוד בדבריו המהירים, וכאמור דבריו מודפסים בכל מסכת בשס וילנה, הוא נפטר לפני כ-180 שנה, זה כבר אחרי הדפסת שס וילנה במהדורה הראשונה, כמדומני לפני הדפסת המהדורה השנייה, שס וילנה שידוע ככה בידינו, שכל המהדורות היום הם פועלים ככה כהמשך ועל פיו, זה המהדורה השלישית שנת תר"ש לפני 140 שנה. גם שס וילנה כבר פעם הסברנו והרחבנו, צורת הדף נקבעה בוינציה לפני 500 שנה. שס וילנה בעצם כמו כל אלה שקדמו לו, רוב אלה שקדמו לו, זה כמתכונת השס בוינציה של דפוס בומבירגי. שנת תר"פ עד תר"פ ד' לפני 500 שנה. כמדומני שמסכת ברכות במהדורה הראשונה של וינציה היא קצת שונה בתבנית העמוד, ככה כמדומני, ככה שמתי ליבי בעבר, ככה כמדומה. בכל מקרה, זה המהדורה שעל פיה נקבעו כל המהדורות הבאות, וכבר מאות שנים שמשתמשים בדפים שנקבעו שם, ובעבר הרחבנו בזה, ולא זה המקום להעריך. זכותם של הגדולים שהזכרנו תעמוד לעם ישראל, שנראה את הרמת קרן תורתנו הקדושה, שהעם כולו יכיר בערך התורה ועמליה, יוסיפו באהבה לתורה, יוסיפו בלימוד תורה, בקביעת עיתים לתורה, ובחיבור עמוק.

0: אל התורה, כן, תורתנו הקדושה. אנחנו נבקש מהטכנאי היקר שלנו, אלי בן חמו, להשמיע לנו את השיר יהי החודש הזה, כי נבואת אבי חודש, שדיברנו עליו בתחילת השידור, אם הזמן עדיין מאפשר. בשורות טובות, והמשך הזנה נעימה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כל אל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר, בכל ברמה.

חודש טוב בקולפליי. בוקר של מוסיקה טובה. כאן, בקולפליי, 107.6 FM.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, שבוע טוב ומבורך. אנחנו שמחים לפתוח תוכנית נוספת. מי שפתח לנו את הבוקר, אברומי ויינברג וירון בר, אבא יקר, בהחלט אבא יקר שאנחנו אומרים לו בכל יום תודה על הכל, תודה על השבת המדהימה ותודה על ימים נפלאים. והנה, היום אנחנו בראש חודש מר חשבן, חודש טוב לכולכם, שמחים לפתוח תוכנית נוספת, שבוע חדש, ואנחנו ממשיכים את דרכנו עם ההודיה להשם יתברך. איתנו בצוות הבוקר, אורי בני ישראל הטכנאי שלנו, יאיר כהן, עורך ומפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואנחנו ממשיכים את דרכנו, ועוברים למרדכי שפירה, שמאיר אותנו עם בוקר טוב.

0: בעולם.
1: בוקר טוב, מרדכי שפירא והאנרגיות הטובות. אז מקווה שאתם בטוב, בהתארגנות, בהתעוררות, וכיף וטוב לכם. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף. נהוראי אריאלי ואבי פודולינסקי, מודה.

עקיבא תורג'מן, אבא תודה, והוא מזכיר לנו כמה אנחנו צריכים להודות וכמה תמיד צריך לומר תודה, לזכור, כן? העיקר זה כולנו יודעים שצריך לומר תודה, אבל לפעמים אתם יודעים, רצף היום משכיח מאיתנו את מה שאנחנו יודעים, אבל בהחלט, הנה, השירים לפחות מזכירים לנו ואנחנו שרים אותם, וזה גם חלק מאמירת התודה שלנו להשם יתברך. אז אבא תודה, ואנחנו רוצים עכשיו רק להזכיר לכם, הנהגים העיקרים שנמצאים בכבישים, סעו בבקשה לאט עם הרבה הרבה סבלנות, הילדים בהמוניהם לבתי הספר ולתלמודי התורה ולגנים, אז תשמרו עליהם בבקשה, תשמרו, כי הם עדיין קטנטנים, אתם יודעים, הם עסוקים בשלהם, וכמה שנזכיר להם, עדיין האחריות עליכם הנהגים, אז בבקשה סעו לאט ותהיו עירניים, גם אם ילד רוצה לחצות את הכביש, כמובן שאתם עם לב יהודי אדיבים ותעבירו אותו בזהירות רבה. ילד דודס, גם אתם, לכו לשלום, תחזרו לשלום, תראו איזה יופי, היום יש לכם זכות גדולה להגיע לבית הספר וללמוד להצלחת עם ישראל. אז תעשו את זה.

0: ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב אתקלותם, כן, בעזרת השם אנחנו כולנו נושאים תפילה להשם יתברך שישמיד ויאבד את כל אויבינו ואת כל הקמים עלינו לרעה. זה היה בני פרידמן. אנחנו ממשיכים ועוברים לנמואל הרוש. הרגל את עצמך לזמר ניגון.
1: הרגל את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים. הרגל את עצמך לזמר ניגון.

טוב לאדם להרגיל את עצמו עם איזה ניגון. כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד, ויש לו כוח לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. אז, הרגל את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים.

שיר מקסים, אנרגיות טובות, שמחה, וברוך השם מרגישים את שמחת ראש חודש. אגב, סתם אזכיר לכם, בדרך אגב, יש עניין בראש חודש, לבוש חגיגי ויפה, מיוחד, מכובד, וגם סעודת ראש חודש, זה דבר חשוב. כמובן, כולנו עושים סעודת בוקר שחרית, אבל כוונו גם על סעודת ראש חודש, זה חשוב. עכשיו, בואו נקיים גם את מצוות הצדקה, שימו כמה פרוטות, וגם בואו נאמר את פרק התהילים היומי, להצלחת עם ישראל, להצלחת כל עם ישראל באשר הם. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה, ואדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: תוכן פרסומי.
1: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
2: בוקר טוב וחודש טוב לרב קפטן ולכל המאזינים.
1: דוד, אנחנו נמצאים בראש חודש מר חשוון, ואני רוצה לבקש לך משהו. אנחנו בראש חודש יומיים, גם ראשון וגם שני. אז תן לנו משהו שקשור לשתי מתנות, בסדר?
2: כמו שאתה יודע, הרב קפטן, אנחנו יצאנו במבצע הדלת בחשוון את השתי מתנות, שמי שלא הספיק לקנות ורוצה לקנות, אז אנחנו עוד נותנים להם את האופציה הזאת. לדוגמה, תוך כדי שעכשיו אנחנו מדברים, יש הרבה נשים באוטו ובעלים שרוצים לעשות הפתעה לאישה. יצאנו במבצע עצום, מיקסר של דאבו, זה מיקסר הכי מבוקש, אתה יודע, שאנשים רוצות שיצא להם בצק ברמה. עשינו מבצע 3,090 שקל, דגם 4,760, זה הדגם שעולה 3,500, ונתנו עוד קערה נוספת. ספת של 8 ליטר, ואז אנחנו נותנים שתי מתנות, הרב קפטן. וואו. למשל, 1,500 שקל לקנות בנאמן או בפודאפיל, ועוד מתנה, מעבד מזון, לא יודע, המבחר עצום של מתנות, קפטן. אני חושב שלחודש טוב זה יפה.
1: מדהים, לא רק יפה. אז גם אישה יכולה באמת ליהנות ממעבד מזון שהוא מאוד מאוד מוכר ומאוד מאוד נחשב ונחשק, וגם ליהנות גם קערה נוספת וגם שתי מתנות נפלאות. אני חושב שזה באמת הכי כיף לפתוח עם זה ככה את השבוע שלנו.
2: קפטן, זה לא מעבד מזון, זה מיקסר של דאבו. מעבד מזון מקבלים מתנה.
1: וואו.
2: מיקסר של דאבו, כן. חלום של אישה. ועציתי עוד משהו, הרב קפטן, אתה אוהב גם את התשלומים. 36 תשלומים, זה אף אחד במדינה לא יכול לעשות, קפטן.
1: מדהים.

אבישי ישל וגד אלבז, תקוות, שיר מקסים. שוב, תזכורת לנהגים העיקריים, אתם נוסעים למרחקים, לא לשכוח תפילת הדרך. אם אתם נוסעים גם בתוך העיר, חגורות בטיחות חובה, תקפידו על זה, זה מציל חיים. גם את הילדים תחגרו. ילדודס, לא לדלג על השלב הזה, זה חשוב.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומבורך אביניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים ושורות טובות. אנחנו נמצאים בשבוע של ההילולה של מרן רבנו אור העולם אביר הרועים רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. השנה זו השנה ה-13 לפטירתו, מאותו יום מר ונמהר שבו שקע השמש. והשנה זו אני נשאלתי שאלה שעצם השאלה

0: השאלה היא כל כך מצערת, אבל צריכים לדון בה וננסה להבין מה המעלה של הילולה שעושים לצדיק בפרט רבנו אור העולם. נשאלתי, האם השנה הזו, כמו שאנחנו יודעים, שגזרה המלכות שלא לעשות את ההילולה הגדולה למרן, לבטל את ההילולה בכל מיני טענות שונות ומשונות, שמטרתן היא אחת, להמעיט את אורו הגדול, לנסות להמעיט את אורו הגדול, חלילה לחבות את נרו הזוהר והמזהיר, לאלפים ולרבבות בעולם כולו. אבל אנחנו מתפללים שלא יכבה נרו, שלא יכבה נרו לעולם ועד, שהאור הגדול שלו ימשיך להאיר עלינו עד ביאת גואל צדק. והשאלה היא, הרי מרן בעצמו פסק שדינה דמלכותא דינה, כך מרן פסק בספריו, ואם באה המלכות וגוזרת גזרה כל כך נוראה לבטל את ההילולה של מרן, האם צריך להקשיב? או שבאמת פה אנחנו לא נאמר דינה דמלכותא דינה. את צריך לדעת שדינה דמלכותא דינה, יש דיון רחב, האם זה גם בארץ ישראל, כאשר יש מלכות של יהודים כביכול. מרן בעצמו בספרה וחווה דעת כותב מרן שכן, גם כאשר זה בארץ ישראל, אנחנו אומרים דינה דמלכותא דינה. אבל אנחנו יודעים, כך מביאים הפוסקים הלכה למעשה, שכל הדין הזה, של דינה דמלכותא דינה, זה רק כאשר הוא לא יורה הוראות גם על מלך בעצמו, כך נאמר ליהושע בן נון, רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה שציווך משה עבדי, אל תסור ממנו ימין ושמאל. דהיינו, כל מה שניתן כוח ליהושע בן נון זה רק כאשר לא יסור מדברי התורה ימין ושמאל. אבל אם יורה חלילה הוראות נגד התורה, נגד ההלכה, דבריו בטלים, לא שומעים בקולו, כך הגמרא בסנהדרין בדף מ"ט, כך פוסק הרמ"א מלכות מלכים בפרק ג' הלכה ט', שאם המלך גוזר לבטל מצווה, אין שומעים לו. למה? משום שדבריו של קודש בריך הוא קודמים לדבר המלך, שהרי המלך בעצמו הוא עבד למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וכל שכן כשמדובר במלכות שלא הולכת לפי רוח התורה. לכן בוודאי שאין להקשיב להם, וכל אחד ואחד חובה ושומה עליו לעשות השתדלות בשבוע הזה להגביר את אורו הגדול של מרן, עטרת ראשנו, כמה כל אחד ואחד מאיתנו חייב למרן, כמה הדמות שלנו כבני תורה, כיהודים שומרי תורה ומצוות, כיהודים שומרי הלכה, התגדלה בזכות מרן אור העולם. כל אחד יש לו הכרה טובה, חוץ מזה שהוא היה גדול הדור, בוודאי כל אחד צריך לעשות כל שבאפשרותו להגדיל תורה ולהדירה ביום הזה וכל השבוע הזה, להקדיש את הלימוד, לספר, בפרט הדור הצעיר שלא זכה לראות את מרן, לא הכיר לעומק. אנחנו יודעים שיום, היום הזה נקרא יום עדי השקפת. יום עדי השקפת, ראינו בגמרא בכתובות בדף קוף ג' שהיו עושים 12 חודש, וככנו בגמרא ביבמות, שכך נראה בדברי רש"י בדף קוף קוף ב', שהיה מנהג כזה לעשות ביום של פטירה של האמוראים, של החכמים, לעשות יום של לימוד. זה יום היורצייט, יום ההזכרה, יום ההילולה, כמה זה יום גדול, וכמה כוחם של אותם צדיקים להושיע, הנשמתם זוהרת ומשפיעה, ולכן אנחנו צריכים לעשות הכל מכל כל להדיר את זכרו של מרן זצ"ל, ולספר סיפורים, כמה גדול כוחם של סיפורים לקרב נשמות ישראל. כמה גדול, וכך היינו את זה מרן, משה רבנו סיפר ליתרו, ויספר משה לחותנו, למשוך את ליבו לקרבו לתורה, אומר רש"י, כמה כוח שסיפורים גדול. נזכה בעזרת השם שאורו של מרן יזריח ויפציע וימשיך לו יכבה נרו לעולם ועד. בעזרת השם נזכה להגדלת קרן התורה בכל מקום ומקום, אמן ואמן, חזקו ואמצו.
1: זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל, תודה לצוות היקר שלנו, תודה לכם המאזינים, נאחל לכולכם המשך האזנה עריבה, חודש טוב ומבורך, ושיהיה לכולנו בשורות טובות, יום נפלא.

0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם. לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות. חודש טוב בקולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: היום יום, כל בוקר בין 8 ל-10 עם אשר גרייבר. היום יום ראשון.
1: זה נכון, שלום, בוקר טוב, ראשון בשבוע. התעוררתי, כן.
0: אשר.
1: אני יודע מה אתה רוצה.
0: התעוררת?
1: אני יודע, נכון, אבל כן, התעוררתי, אז מה אתה שואל? שאלת קיטבק קצת, לא? אתה שומע אותי בשידור. בוקר טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים להיום יום, המהדורה הראשונה שלנו לשבוע הזה. שבוע חדש שנפתח לו, וחודש טוב ומבורך. ברכות ובהצלחה לכל בחורי הישיבות ואברכי הכוללים שחוזרים היום, חלקם הקטן מחר לזמן חורף, היום למד בתשרי תו שין פה זין, 11 באוקטובר 2026 למניינם, היום א' של ראש חודש חשוון. עכשיו אל תגידו לי אחר כך, לא, היום עדיין לא א' בחשוון. נכון, עדיין לא א', היום א' של ראש חודש חשוון, ומחר זה יהיה ב' של ראש חודש חשוון, בסדר? אני יודע שמחר התאריך יהיה א' בחשוון, בסדר? סגרנו, אנחנו מסודרים, תודה רבה. כל ראש חודש כפול זה קורה. מה שלומכם? איך עברה השבת? איך עבר המוצ"ש? לאיזה כיף היה למי שהצטרף אלינו אתמול, ככה לחימום המנועים של המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, ויש לנו כבר כיוון למוצ"ש נוח, מה שהולך לקרות כאן, ו... לחלק מהזמרים זה יהיה נוח, לחלקם פחות, אתם יודעים, אבל ככה זה עובד. אנחנו כאן כדי לפתוח שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי להתחיל את היום בצורה הטובה ביותר, וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, ובטח ללוות אתכם, בחורי הישיבות ואברכי הכוללים, לזמן חורף, לסדר א' הראשון של החורף הזה, זמן ארוך מאוד ומשמעותי מאוד בעזרת השם, שיהיה בהצלחה לכולם. יחד איתי תאמרו יפה שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קאץ, דודי זינגר, שלום בוקר טוב, וארז טיבון. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, הוואטסאפ שלנו, יישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו. אפשר שירים מתוך הלל, שירים שקשורים לחודש טוב, או סתם מוזיקה שתרומם לנו את המצב רוח. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו, זו התיבה של היום יום. אשר גרייבר זה אני עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון החדש שלנו, הלוי אפליקציית קולפליי, אנחנו מתחילים. נפתח את הבוקר הזה עם קינדרלך, מחוזת קינדרכניץ, כן כך היא נקראת, עם לחניו של רכניץ. האזנה טובה. אנחנו כאן עד 10. חודש טוב, שמח, מבורך, מוצלח לכולנו. מתחילים את זמן חורף, הכי טוב שיש.

0: צדיקים יבואו. זה השאר להשם, צדיקים יבואו בו. מתוך ההלל שכולנו קראנו הבוקר, או קוראים ממש עכשיו, או נקרא ונשיר עוד מעט. ארי גולדווג, לא עמות, כך קוראים לשיר הזה. יהיו כאן עוד שירים מתוך ההלל בהמשך הבוקר, רק תבקשו. ואם לא, אני אמצא לכם משהו. 8:16 כאן בקולפליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב וחודש טוב כמובן. זה הזמן לגשת לבקשה הראשונה להבוקר, אם מגיע לנו ממאזין ותיק, מהוואטסאפ, בוקר טוב.
1: בוקר טוב אשר, שבוע טוב, סוף חודש טוב, חודש המבורך וזאת שמחר, על מחשבן. יש להקדיש את השיר משמעויות של גד אלבז, שיר ישן, אשתיר את השיר הזה. שיהיה חמשיך, יום
0: טוב מבורך. תודה, תודה. אני בטוח שגם רעייתך ועוד רבים אוהבים את השיר הזה, כמוך גם וכמוני, ואם אתה מקדיש לה את השיר הזה, אנחנו בטוח נעשה את זה, וזה השיר שגם נושא את שם האלבום, שגד אלבז משמעויות. הנה זה בא.

0: אריה קונסלר יחד עם פיאמנטה, ישראל בטח בהשם עזרם ומגינם הוא. כמובן שהם גם הוסיפו מילים מקוריות משלהם, אבל זה בסדר גמור, אנחנו אוהבים גם את זה. ובטח כשמדובר בראש חודש, ראש חודש מר חשבן, ועכשיו הגיע הזמן לפינתנו האהובה, והיא...
1: היום, יום של...
0: עם פתיחת מעגל השנה ופרשת בראשית שקראנו בשבת האחרונה, משיק היוצר מני דיסקינד סינגל קליפ חדש שהוא מרגש בשם ניחוח קדם. בתקופה שבה הלב מבקש עוגן, היצירה החדשה לוקחת את המאזין למסע השורשי שמתחיל בבריאת העולם, מתחבר לנימי הנפש היהודית ונוגע באהבת הארץ המובטחת. וכמנהג היום יום, מני דיסקינד יקירנו, שלום לך, בוקר טוב, ברוך הבא על התוכנית שלי. אני אשמח שתבוא עוד, רק תוציא עוד שירים. בוא בבקשה, תציג לנו את השיר החדש שלך.
2: בוקר טוב, אשר גרייבר, שלום לכם מאזיני קולפליי. כאן מני דיסקינד, אני רוצה להציג בפניכם את השיר החדש שלי, ניחוח קדם. אשר, אתה מכיר את זה שאנחנו נוסעים בכביש הביקה, בכביש 90, לא יודע, ואתה רואה את הארץ היפה, את השדות, את הקרמים, את אפילו את המדבר.
0: ברור.
2: אתה מתחיל לדמיין מה היה פה שנים אחורה. איך אבות אבותינו הסתובבו פה, שנים על גבי שנים, דורות של דורות, שנסעו פה בארץ, שלחו פה בארץ, שעלו פה לארץ, ויחלו להגיע לרגעים האלה שאנחנו נמצאים בהם. כשאני כתבתי את השיר הזה, זה מה שהרגשתי. את השניות האלה, את הטעם הזה של ארץ ישראל השלמה, ארץ ישראל שלנו. וזה מה שאני רוצה שהמאזינים ירגישו. ואני מאחל לכם, בעזרת השם, שנזכה כבר בקרוב ממש, בבניין בית המקדש.
0: אמן.
2: השלישי, במהרה וימינו, אמן. המשך האזנה נעימה ותודה לכם.
0: תודה, תודה. מני, יופי של ההצגה של שיר. תודה רבה על זה. והנה זה בא חדש למני דיסקינד, ניחוח קדם. שימו אוזן, ואם אהבתם, אתם יותר ממוזמנים לבקש.

0: כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך לך, ארץ לבת חלב ודבש.
1: פותחים חודש עם קולפליי.

0: שדרי רדיו שלא מכירים את השיר הזה, היו נבהלים שהשיר נגמר והם עוד לא נכנסו לשידור, אבל אני מכיר ויודע שיש לו לפחות עוד 30 שניות. השם לי לא יירא, מה יעשה לי אדם? ברוך לוין עם טוב לחסות בהשם, מבטוח בנדיבים מתוך ההלל כמובן. השיר הזה מוביל אותנו להסתכל החוצה ולראות מה קורה שם בכבישים, ויום ראשון בשבוע, אז בטח שקורה, ברור נסתכל.
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: 8:40 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שורש וממחלף ענווה עד בן שמן, כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת עד פולג, 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל ומצומת פרדסיה עד הדסים, כביש 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד קסם, 40 עמוס מהכניסה לבארות יצחק עד צומת הטייסים, בדרום כביש 6

0: עמוס ממחלף רהט עד מאחז, ו-141 מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום, לצפין, לצפון. כביש 65 עמוס מצומת משמר הגבול עד מנשה, כביש 66 עמוס ממדרך עוז עד צומת מגידו. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם. ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס חסימה פקקו או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר. היום מעונן וחמה הרגיל לעונה, קיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח והדרום. מחר הטמפרטורות יישארו גבוהות וגשם קצר צפוי בצפון הארץ ובמישור החוף. ירידה בטמפרטורות החל ביום רביעי לקראת מערכת גשם בסוף השבוע. תזכרו איפה שמעתם זאת, אנחנו לקראת סוף שבוע עם מערכת גשם שכרגע נראית אמיתית בהחלט. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 24 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-28 מעלות. אתם על כל פליי 107.6 FM, היום יום שידור חי, כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10, עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, שקשור לראש חודש, להלל, או סתם שיר שירומם את המצב רוח, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופסתם אצלנו, כדוגמת הבקשה הבאה.
1: חודש טוב, מה נשמע? שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
1: אשמח אם תוכל להחליק את השיר של סרולי גרין באלבום של שלומי גרטנר, אוי די לשם, כתוב כי לעולם חזרי.
0: בטח, בכיף גדול. בוקר טוב, שבוע טוב, תודה רבה על הבקשה הזו. שלומי גרטנר יחד עם סרולי גרין מתוך האלבום החדש והמצוין של גרטנר עד היד. מתוכו יש את הדואט המצוין שמתאים כל כך לראש חוידש, שנקרא הוידו. תודה על הבקשה הזו, והנה זה בא.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: ברוך הוא מקבל כל תפילה של כל אדם באשר הוא. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 8 דקות, זה עושה זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:58, אז יזדרזו וקירו. באופן כללי נספר לכם שמשעות שבועיים בעצם הזמנים השתנו. במוצש הבא אנחנו מעבירים את השעון משעון קיץ לשעון חורף, אז תתכוננו לעניין הזה. זה קורה כאמור במוצש הבא. עכשיו לעוד בקשה שלכם, מגיע לנו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, יש סגולה שאומרים
0: אינות
1: מלבדו, ואני מאמינה בה, ואני אשמח מאוד לשמוע את השיר אינות מלבדו של מרדכי שפירא. חודש טוב, ותודה רבה על התוכנית המדהימה.
0: תודה רבה. קודם כל, בוודאי שננגן את מרדכי שפירא אם אין עוד מלבדו, אבל אם יש איזו סגולה בעניין הזה, ספרי לנו, ספרי לי, אני אספר למאזינים שכולנו קיים את הסגולה. יישר כוח, תודה רבה על זה. והנה זה בא, מרדכי שפירא, אין עוד מלבדו.

0: אסלך לפני השם, גם כן מתוך הלל, ברוך שלום בלסובסקי שר לנו את השיר הזה שמוביל אותנו לקראת סיומה של השעה הראשונה שלנו מתוך שתיים. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה של שתי דקות בלבד, מיד חוזרים לשעה שנייה, עמוסה לא פחות, עם עוד המון מוזיקה טובה, בקשות השירים שלכם ואווירת ראש חודש.
1: היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
0: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דורשים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176, או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176, שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
1: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי עד ד' בחשוון, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה. חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר, להורדה בכל חנויות האפליקציות. חודש טוב בקולפליי 107.6 FM. היום יום עם אשר גרייבר, חזרנו.

9, בדיוק כאן בקולפליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים, ברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו, ראש חודש, טוב, מבורך, שמח לכולנו, הצלחה מרובה לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים שמתחילים היום את זמן חורף באופן רשמי, זמן ארוך משמעותי, ובעזרת השם שאלך הכי בטוב, עם המון שטייגן והמון המון המון סיפוק, מלימוד התורה ומהזמן הזה בעזרת השם. פותרים כאן השעה השנייה עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו כדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה עומד לקרות גם בשעה הזו יחד איתכם. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה טוב, אני כאן בשביל זה. זה יכול להיות מתוך הלל, יכול להיות קשור לראש חודש, יכול להיות סתם שיר שעושה טוב. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. יחד איתי תמו יפה, שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם משה דאודי, גבי קאץ, דודי זינגר וארז דיבון. אשר גרייבר זה אני, וכמדי בוקר את השעה השנייה, אנחנו פותחים, ובטח הבוקר, עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל, רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה זה יחד עם ארי גולד ואלחנן אלחדד, ניגון של צדי, כמה ניגון של תורה ושל צדיקות נשמע מבתי המדרש בעזרת השם בזמן הקרוב. נאחל לכם יופי של ההזנה, כן, גם בשעה הזאת.

0: ככה פותחים שעה שנייה, ככה פותחים חודש, ככה פותחים שבוע עם אנרגיות, שמחה דנס, שמחה אברהם צ'יק, פיני איינורן. ואפילו מקהלת נשומה הצטרפו כאן, למרות שהם בדרך כלל שרים רגש, אבל שמעתם את זה בדיוק כך. 9:13 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה, ויש הרבה הודעות שאתם כותבים לי גם באתר באונליין, והנה הבטחתי גם להתייחס לזה. יהודה מחיפה, תודה רבה אשר גרייבר, אני מתחיל כל בוקר וזה עושה לי את היום, תודה רבה. רציתי לדעת אם אפשר שיר ישן עברו מפלם ובו וואו עבדים, תודה ויום טוב. תודה רבה יהודה מחיפה, יכול להיות בהמשך, מציע לך לבקש בוואטסאפ ובתיבה הקולית, זה בטח ייתן קדימות. שרי רושמת, חודש טוב, רוצה להקדיש לבעלי הצדיק את השיר שנפתלי קמפה בצאת ישראל לכבוד ראש חודש, תודה רבה שרי, גם את מוזמנת בוואטסאפ או בתיבה הקולית. גילי מירושלים, מושלם השיר ניגון של צדיק, תודה רבה. ויפית מבש, בית שין, יכול להיות בר שבע, יכול להיות בית שמש, יש לדעת, אפשר את האחדה של אבי אילסון, חבר'ה, הכל, כל בקשות השירים בוואטסאפ ובתיבה הקולית, תתנו לכם קדימות, אבל נשתדל גם, אתם יודעים, לענות לבקשות שלכם, אבל אם תבקשו בתיבה הקולית או בוואטסאפ, הסיכוי גבוה יותר. טוב, בואו ניגש כאן לבקשה הראשונה לשעה השנייה, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר
0: טובה שצר
1: והתכניות.
0: תודה.
1: אשמח אם תוכל להקדיש את השיר ראוי השמחה שלי שהשפיר עליך אותי שהתרסה אתמול שערו והיום טוב.
0: תודה רבה, יום מבורך. מזל טוב לאחותך שהתרסה אתמול ואת רוצה להקדיש לה את השיר ראוי השמחה. נקדיש את השיר הזה לכל המורסים והמורסות בשבוע הזה, ואני יודע על כמה, אז בכלל, מזל טוב לכולם שתזכו בעזרת השם לבניית בית נאמן בישראל ובטוח שראוי השמחה.

0: בצאת ישראל ממצרים, נפתלי קמפל. היית כאן מאזינה שהקדישה את השיר הזה לבעלה, ואנחנו מקדישים אותו לכם, לכבוד ראש חודש, מתוך ההלל כמובן. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 10 דקות, זהו סוף זמן קריאת שמע, אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעל התניא. זה קורה הבוקר בשעה 9:34, אז הזדרזו וקראו. עכשיו לעוד בקשה שלכם, מגיע לנו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אבא שלי סיים מסכת סחילין, בשעה טובה, ואני רוצה להקדיש לו את השיר, אין סגילו כתוירו, תודה רבה.
0: תודה, תודה, אז ברכות לאבא שלך שסיים מסכת חולין, ואתה רוצה להקדיש לו את השיר אין סגולה כתורה, של דירשו, של הרלה סמט, מוטי ויזל, ותודה על הבקשה הזו, ובטח, הנה זה בא, מוקדש לכל אלו שסיימו מסכתות, ובטח לאבא שלך היקר.

0: גדעון לוין והשליצים עם הים רעב הינוס, גם כן מתוך ההלל. אנחנו מכניסים אתכם לאווירת ההלל שקראנו הבוקר, נקרא גם מחר, מחר בית של ראש חודש חשבן. מה קורה בחוץ? מה המצב שם? בואו נבדוק.
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: זה נכון, תשע ועוד 34 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש 1 עמוס משפרים עד קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס ממחלף גאה עד גבעת שמואל, 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין, כביש 471 עמוס מגת רימון עד בר אילן, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 57, שם עמוס מצומת השרון עד הכניסה לאזור תעשייה נתניה. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם, ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתנים לעצמכם, ולהישאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק, או כל דיווח אחר מהכביש, אתם מוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב ב-20 הדקות שנותרו לנו כאן יחד לערך לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו, או לחלופין, חיגולת היבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. מזכיר לכם, ההצבעה למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית נפתחה כבר אמש, ניתן להצביע גם באתר של קולפליי החדש והנוצץ, או ב-02-313-1076, שלוחה מספר 8, מבין כל המדרגים ישנם פרסים שווים, ומהשבוע הקרוב, בעצם מוצא שנוח, יהיו כבר מיקומים, דירוגים,

0: ישן טוב ודנס של דוב הנדלר, אונוני, מתוך ההלל כמובן. 42 דקות עכשיו לאחר 9, מתקרבים לישורת האחרונה שלנו לתוכנית הבוקר הזה, יום ראשון בשבוע, ראש חודש, מר חשבן, היום האחרון של תשרי. אונוני, בדיוק. טוב, בואו ניגש לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: שלום, בוקר טוב, תודה רבה על התוכנית אתמול, היה כיף ככה לחזור למצד, למרות שזה לא ממש מצד, אבל ככה לחזור להתלת את השגרה.
0: תודה.
1: נשמח לשמוע את השיר אימוי הגפן של משה פסרגל, ואפרופו התוכנית אתמול הזה, לדעתי זה ממש מתאים להיכנס למצד, למרות שזה קצת טריק, אבל זה גם לא ממש ממש בחתונות, שעד קצת לפני סוכות, זה היה ממש להיט, וגם ברדיו ראיתי שהם שמים מוצא חסית הרבה. אז זה לשיקול דעתכם. זהו, שבוע טוב, תודה רבה לתכניות.
0: תודה, תודה. מושי פרסברגר, נכון, אתמול היה דיון אגב על השיר הזה, ואנחנו עדיין מתלבטים. האם נכניס את השיר הזה עם והגפן המצד, הבנו שהוא להיט בחתונות, אבל עדיין הוא טרק והאם הוא מתאים, וזה משהו שידונו עליו, טובי המוחות בשבוע הקרוב, ייתכן והוא בהחלט יוצא בקו הזינוק במוצא שקרוב, אבל לנגן אותו? בוודאי שננגן. מזל טוב לכל החתנים והקלות, אין והגפן, באין והגפן.
2: גם לבד.

0: אוי תחום דוד גבא, יותך כי אני תני ותהי לי לי ישועה. איזה שיר מדהים של דוד גבאי. 8-10 עוד רגע מסיימים את התוכנית שלנו להבוקר. זה הזמן שוב פעם להזכיר לכם, רבים השואלים מה קורה במוצא שקרוב, אז אנחנו חוזרים כבר למיקומים ולקו הזינוק, ואתם יודעים לכל הטוב שאנחנו אוהבים לעשות כאן, אז אם כמובן בא לכם לשמוע כל שיר ככה שיגיע למצעד באיזשהו מקום, אתם יותר מוזמנים להיכנס עכשיו לדרג, אגב יש פרסים שווים מבין כל המדרגים, אז חייגו עכשיו ל-02-313-176, שלוחה מספר 8, זה השלוחה של המצעד, או לחלופין, אתם יותר ממוזמנים לעשות את זה כמובן גם באתר של קולפליי, אתר מדהים שאנחנו ככה התחדשנו איתו בתקופה האחרונה, אתם יותר ממוזמנים. טוב, בואו ניגש לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר גרייבר היקר, שמחים לשמוע אותך בתחילת הזמן. היינו שמחים לשמוע את השיר של מבור אחוזן, אין דרך חזרה.
0: בכיף גדול. שיר עם מסר כל כך חשוב על כל מה שקשור למה שאנחנו מוצאים מהפה. מילה שיצאה מהפה, אין דרך חזרה. הנה זה בא.

0: ביצוע מיוחד לבצאת ישראל במצרים מתוך ההלל של דוד דיאור ותומר הדדי. השיר הזה סוגר לנו את התוכנית להיום ראשון בשבוע, א' של ראש חודש חשבן. אומרים תודה בראש ובראשונה לאבא לשב השמיים, בורא עולם, על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פלייס. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכם מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם, ותודה להערות עם עין ועם א' שאתם מעירים לנו, וכל דבר עוזר, אז תודה רבה, אין עליכם בעולם. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, שבלעדיו התוכנית הזאת לא הייתה יוצאת לפועל כמו שהיא יוצאת, אז תודה משה דאודי, גבי קאץ, דודי זינגר וארז טיבון. מיד אחריי הטוב לי של כל פלי, הלו משה דאודי, אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו נרצה שניפגש כאן גם מחר, אותו מקום כל פלי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת שני בשבוע של היום יום, בית של ראש חודש חשבן, א' בחשבן. עד אז יום מוצלח, בשורות טובות ורק טוב, להתראות, ביי.
1: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
2: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים שלחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176, או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176, שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
1: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה. חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר, להורדה בכל חנויות האפליקציות. כשכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי.
3: פותחים חודש עם קולפליי.
1: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: חודש טוב לי, שבוע טוב, בשורות טובות. חודש שמתחיל במילה מר, חשבן. יש כל מיני, ככה קראתי אבנר שרון היועץ הלשוני שלנו על המקור הזה, למה זה מר. אבל אנחנו נתרכז בטוב. טוב לי, חודש טוב, שבוע טוב, בשורות טובות. אולי זה בכלל בעניין של לכבד את החודש היקר הזה שנכנס, מר חודש חשבן, ברוך הבא. אז ברוכים הבאים לטוב לי. אתם על 107.6 FM, הבית של המוזיקה היהודית, כן? ואתמול אנחנו פתחנו את העונה החדשה של המצעד. ואיזה כיף שיש לנו מצעד כזה, ויש לנו אתכם ביחד עם אשר גרייבר וכל הצוות המורחב פה, ואנחנו לאט לאט בונים את הפלייליסט האמיתי של המוזיקה היהודית, מה שאתם אוהבים, מה שאתם חפצים לשמוע, מה שאתם מייקרים. ותדעו לכם, האומנים יושבים ושומעים ומחשבים חישובים ועושים הכל על מנת להיות חלק מהפלייליסט שלכם. אז תודה רבה לאשר, גם על הבוקר הזה, גם על המצעד אתמול. שיהיה ברוכה והצלוחה. תודה רבה לבורא עולם על הזכות של הרצף הזה, שבת, ראש חודש, חגים, הכל. תמיד להשאיר לנו את המחשבה הטובה, החיובית, תמיד להיות במצב של להודות, להלל, לשבח. תמיד ללבוש את הבגדים היפים, להיות עם חיוך. אז תודה גם להשם יתברך על כל הטוב הזה. אנחנו נהיה פה בשעתיים של מוזיקה ככה של ראש חודש. היום הלמד, מחר האלף. וביחד ככה נחגוג את החודש הזה שכביכול אין בו כלום. אבל ככה זה שמסיימים לעלות מדרגה, כתוב בספרים הקדושים, אז מגיעים לחלל פנוי שהוא פנוי לגמרי. ככה נוצרה הבריאה. כי הקליפה קדמה לפרי, וככה אנחנו, על מנת שנוכל ליצור את אנחנו החדש שלנו בשנת תשפ"ז, צריך לפעור חלל פנוי חדש לגמרי. אז הנה, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו נתן לנו חודש, ישר אחרי כל ההתחלה החדשה, אחרי החגים, אחרי חשבון הנפש, אחרי כל הפיינטיונינג, הכיוונים הקטנים, נתן לנו חודש שהוא פנוי לחלוטין. על מנת שנכין את עצמנו, על מנת שנבין שנפתח לנו חלל פנוי חדש, על מנת שנוכל לגלות את עצמנו בעולמו של השם ולהיות חדשים לגמרי. זה עשה לי חיוך הדיבור הזה, כי אין כמו התחלות חדשות ואין כמו לגלות את עצמך למקום טוב יותר, חדש יותר, חזק יותר. וכן, אני מדבר גם עליכם המאזינים וגם לאומנים, כי זו הולכת לדעתי להיות שנה של מוזיקה יוצאת דופן עם הרבה הרבה טוב. אז כהשראה החלטתי לפתוח את הבוקר הזה עם ליפה שמלצר, כי הוא היחידי שיודע לחבר כל כך הרבה קצוות מוזיקליים רעיוניים לתוך דבר שהוא פנוי לחלוטין. קוראים לזה משקה. תשמעו, תקשיבו. כל פלייליסטים, 10, 5 דקות, 50 שניות, יצאנו לדרך.

כן, לחיים, לחיים. כן, יוצאים מהשטיבלך, ראש חודש, יש את הליקר בננה. עושים לחיים, לחיים. עם איזה הוגיה מלאת קלוריות, מלאת בריאות ושמחה. ראש חודש טוב, עם ישראל. אנחנו נמשיך עם מוטי אילוביץ', שנשמע. חודש טוב, בשורות טובות. המרחב האווירי שלנו פתוח, וזה אומר שאתם יכולים להיות חלק מהפלייליסט שלנו הבוקר. 051-505-1076 זה לוואטסאפ, 023-1-3-1-7-6 לוחה 3-2 זה בקשרים או באתר וביישומון החדשים שלנו.

0: תקווה. מה שמלי, חברם זה אינה עובדה,
1: חברם זה. יש פריסם, יש מקווה, יש תקווה, מה?
0: סמצא.
2: טוב לי, בהגשת משה דאודי.

אבי אלסון, השתבח המלך, הלהיט האחרון שלו, ואתם מאוד מאוד אוהבים. אז אנחנו נרצה להמשיך עם האנרגיה הזו. ראש חודש, רוצים להיות בשמחה גדול, גדול מאוד. ונמשיך עם מדאב שלנו, שהוא ככה הגשים חלום ילדות בסינגל הזה שהוציא ביחד עם יעקב שווייקי. זה נקרא לשם ייחוד. וזה החודש שלנו, חשבן. כולו פנוי. מה תכניסו בפנים? ככה תראה.

אברומי, זה נקרא קאבץ קאבץ. הרבה אנרגיה, יופי של שיר. כן, בתקופה האחרונה מוצאים הרבה הרבה שירים טובים, חדשים, מלאים, שמחה, וזה מה שאנחנו רוצים, שירי שמחה ועוצמה כזאת גדולה, לא את כל השירים המלנכוליים, יש לנו מזה הרבה. אם אפשר בבקשה, שיר של זושה, תודה, חודש מבורך, אנונימי. טוב, אנונימי. 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו, 02-3-1-3-1076, זה מספר הקשרים, וזה דרך שלוחה 3-2, ואתם אצל דאודי, או באתר, ביישומון, בקשות שלכם, ואני אשמח לנגן, שיהיה פלייליסט טוב. זושה, כל ישראל, ובאנגלית בכלל קוראים לזה The World to Come, העולם מגיע.

שימו לב שזו שהתמיד יש להם לחן הכי קליט ואפשר ללכת כל היום עם הניגון הזה.

יש להם חלק, יש לה... טוב, הגזמתי. משה פלד, בשורות טובות, בשורה טובה יותר נכון, וזה מה שאני מאחל לכל עם ישראל כל השנה בעזרת השם. אז כמו שאמרתי, חודש חשבן זה חודש פנוי, הקדוש ברוך הוא פינה אותו מהכל, כי ככה שאתה עולה ממדרגה למדרגה, צריך לפנות לך על מנת שתוכל ליצור מחדש את מי שאתה, את מה שאתה, את השנה הקרובה. כל מה שתעשו בחודש הזה, זה כמו איזו הכנה למבנים של הדברים שיבואו איתכם לאורך כל השנה הזו. אז בשורות טובות, מחשבות טובות, תשבו, תיקחו דף, תיקחו יומן, תתחילו מההתחלה, תרשמו לכם משימות, דברים שאתם רוצים להגשים, דברים שאתם רוצים לעשות השנה, לא יודע, אני השנה החלטתי שאני רוצה ללמוד כלי נגינה חדש. מה אתם אומרים? נקנה, נעשה? לא יודע, מתלבט עדיין. משה פלד, בשורה טובה.

0: He's here to stay.
1: אברהם פריד, אחכה לו. מצוין, מצוין. אין כמו קאנטרי במוזיקה. חודש טוב, תודה על התוכנית המחזקת כל בוקר ובוקר. ממש השיעור היומי שלי. תודה, תודה. אם אפשר את השיר של שמואל, מספיק לי לחם ומלפפון, לא יודעת מה השם של השיר. כן, אז שמואל, אני מבורך. תודה רבה לכם.

0: יניב בן משיח, תקופה חדשה, כך תהיה לנו לכל עם ישראל, תקופה של בשורות טובות, של דברים טובים, של הצלחות כבירות. ואתם יודעים מי יבחר? מלך המשיח כמובן. ונפסיק כבר עם כל ה... אין כוח בשביל כל הדברים האלה. אנחנו נמשיך עם שיר מאוד מאוד משמח. נזכה
1: לראות את הגאולה.
0: אלי מרקוס הזמר. זה נקרא אם יהודי.
2: יודע מה זה השמחה. אם יהודי היה יודע מה זה השמחה.
0: לקח את זה ללחן שלו. אבל הטקסט עצמו, אם יהודי היה יודע, איזה דבר זה.

נמואל, והיה השם. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. אסיים עם בקשה של אחת המאזינות, חן מאשדוד. היי משה, אשמח שתשמיע איזה שיר טוב של נפתלי קמפה שייתן לנו הנשים כוח לשלוח את הבעלים והילדים שלנו ללמוד תורה בחשק ובהתלהבות. תודה רבה. בוודאי. אז אשרי תלמיד חכם אברהם פריד ביחד עם נפתלי קמפה. עם זה אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו. לאחר מכן נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, כי אנחנו בחודש הריק, הכלום, השום אז אין הרבה פרסומות, ולאחר מכן נחזור לשעה השנייה. ובינתיים, בזמן הזה שיש לכם, לכן, תחשבו על שירים טובים שאתם רוצים לשמוע, תשלחו, ובשמחה השמיע, 051-505-1076, 023-1-3-1076, שלוחה 32, ואתם אצל דאודי, או באתר, או ביישומון. אברהם פריד ונפתלי קמפה, אשרי תלמיד חכם, אשרי אלו ששולחות ונותנות לדבר הזה לקרות.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176 שלוחה 3 תיבה 2, ותתחילו לזמזם את זה.
2: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
3: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. עינית,
0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי עד ד' בחשוון, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט בכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
4: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר, להורדה בכל חנויות האפליקציות. כשכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי.
5: פותחים חודש עם קולפליי.
4: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: בוקר טוב, חודש טוב. ברוכים, ברוכות הבאים לטוב לי, שעה שנייה. אז מי שמצטרף, ברוך הבא. מי שנשאר, תודה, תודה. אנחנו בראש חודש חשבן, למד. מחר יהיה א', וזה חודש מיוחד במינו, מין סוג של חלל פנוי שהקדוש ברוך הוא פתח לנו בתוך המציאות, רק לחלוטין, על מנת שאנחנו נוכל להכין בפנים עכשיו את כל הרישומים, את כל הרצונות, את כל הכיסופים, את כל מה שאנחנו רוצים, את כל הדברים הכי טובים שאנחנו מאחלים לעצמנו, ונבנה כל מיני תוכניות מגירה. ולא רק נכתוב, גם נוציא את זה בפה ממש, ונחשוף ונרצה. ומה שהחודש הזה נעצב, נבקש, נרצה, ככה תתעצב לנו השנה בעזרת השם. אז אנחנו פה עם המוזיקה הכי טובה בעולם, לגרום לכם לחייך, להרגיש בנוח, אם אתם בעבודה, אם אתם בבית, אם אתם עכשיו בג'וגינג, איזה ריצת בוקר טובה, אם אתם סתם שותים קפה באיזה צוק ככה מול הים, בנתניה, כל דבר שעושה לכם טוב, גם השגרה עצמה היא טובה ומבורכת. תרשו לי להיות הפלייליסט שלכם לשעה הקרובה, ואתם גם יכולים להיות חלק מזה, אז בזה קורה, ב-051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 32, או ביישומון או באתר. חוץ מזה, אני מקווה ששמעתם, משפחת קולפליי מחפשת להתרחב, אז אנחנו מחפשים לפה טכנאי שידור, מישהו שיודע, מישהו שמכיר, מישהו שבא מהתחום, מישהו שיש לו רקע, מישהו שנמצא פה במרכז. אנחנו נקבל אותו באמת באהבה בשמחה והפוך להיות חלק ממשפחת קולפליי. אז אם אתם מכירים, מכירות מישהו שלדעתכם יכול להיות מתאים ביותר, אז יכולים דרך הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, או לתיבה הקולית האישית הפרטית שלי 02-313-1076, שלוחה 32, להשאיר הודעה מפורטת עם מספר טלפון, ואני כמובן אצור קשר. אנחנו נפתח את השעה השנייה עם אברהם אבוטבול, זכרו לברכה. לדעתי שבוע שעבר היה היורצייט שלו. אברהם אבוטבול, אחד מהאומנים הראשונים בעלי התשובה שככה עשו באמת מהפך במוזיקה היהודית. הרבה מאוד לחנים שלו, והרבה בעלי תשובה חייבים לו המון המון. אז הנה, זה גם לעילוי נשמת, וגם להזכיר. שיהיה לנו חודש טוב, בשורות טובות, יצאנו לדרך.

0: בני פרידמן, רק ביחד, רק ביחד, רק ביחד. עכשיו בואו נוריד קצת קצב ונלך לאסף הרוש להרים עיניים.
1: הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם. סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים.

מרדכי שפירו, נגילה, הלל, להלל ולשבח. כן, פעמיים, למד ואלף. אז אנחנו ממשיכים איתנו את נקודת ההלל. אנחנו נמשיך עם... עם מי נמשיך עכשיו? או פרחי מיימי או איציק ונגרטן. בוא נתחיל עם פרחי מיימי, ישראל בטח בשם.

את ההודעות בני ברק. זה במיוחד בשביל מה שכתב. לא תמיד השיר שבוחרים זה שיר שמתאים לי בפלייליסט, אבל האי כלל והאי קר שלא התייאש מן התפילה ומן הצעקה, כי יש עניין שהכל מתהפך לטובה. זה עניין ממש אמיתי שהכל מתהפך לטובה. ויש לנו הרבה עבודה לעשות עם עצמנו, ברוך השם. כשאני אומר עם עצמנו, אני קודם כל אומר, אני משה דאודי בכל יום מבקש וצועק על זה. אבא, תן לי מחשבות טובות. אבא, תן לי לא להתייאש מהמחשבות הלא טובות. אבא, תזכה אותי להיות חדש לגמרי. אבל איזה מזל שיש לנו את המוזיקה הזאת. כמו אלפי שיעורי תורה, כל שיר כזה. אז נגיד תודה לברי ובר. יש עניין, ככה זה נקרא. ואנחנו נעבור ליונגרליך, דוונן. וזה הכלי שלנו, התפילות, הדיבור עם השם. יש עניין שהכל מתהפך לטובה, העיקר שלא יתייאש, לא מן הצעקה, לא מן התפילה, לא מן הדיבור הפשוט עם השם יתברך. זה מנצח את הכל.

איך אני מדמה את היום הזה. אנחנו נהיה ממש כחולמים. הייתכן זאת? ואז תפרוץ שמחה גדולה ועצומה. בלי רצון, במהרה בימינו. טוב, חודש טוב, בשורות טובות. מאחל לכם המשך יום נפלא. אנחנו נמשיך את העניין שלנו של ראש חודש גם מחר. כמו שאמרתי, חודש חשבן, נקי, ריק, תתכננו, תרשמו, תבנו לכם את מי שאתם רוצים להיות בשנה הקרובה, ואל תתנו לשום מחשבה לא טובה להחליש אתכם, או למישהו או משהו להחליש אתכם, השם איתכם ואצלכם. בשורות טובות, המשך יום נפלא, נשתמע מחר.

0: שלושה זוכים בכל יום.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176 שלוחה 3 תיבה 2 ותתחילו לזמזם את זה.
0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.

חודש טוב, מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם חשים, גם שבוע טוב, שבוע חדש, חודש חדש, למד בתשרי, א' דראש חודש. אנחנו כאן בתוכניתנו הרגילה והשגרתית, פותחים שבוע חדש, חודש חדש, שגרה חדשה, יום חדש, עם המון המון אנרגיות ושמחה וכיף. אם בא לכם שיר כושהו שיעשה לכם טוב, אתם יודעים כבר את דרכי ההתקשרות אלינו. וואטסאפ, טלפון, אתר, אפליקציה. חוץ מפקס, אפשר ליצור איתנו קשר מהרבה הרבה דרכים. 02-313-1076, שלוחה 2, שבע מספר 2, זה הטלפון שלנו. 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו. והאתר והאפליקציה. בכל מקום בעולם ניתן להזין לנו וניתן לשלוח אלינו הודעות אונליין במהלך התוכנית, לפניה ולאחריה, הכל נמצא מול עינינו לאורך כל היום. אז תשתדלו להיות נחמדים, חיוביים, מפרגנים, כולם רואים את ההודעות שלכם, אז כדאי ככה להיות נחמד. מיד נפתח עם השיר הראשון, לפני כן לא יודע מה עומק הלב, למשה דאודי שהיה כאן לפנינו. תודה רבה לדודי זינגר על ההשראה, אתה יהודי יקר. באולפן איתכם גבי קץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה, כיפית, שמחה. פותחים יוסף חיים שואקי, לך אסבח מתוך ההלל שקראנו הבוקר, ובעזרת השם נקרא גם מחר. חודש טוב, שבוע טוב, יוצאים לדרך.

איזה יופי, רועי ידיד בין הרצון ליצר, מתוך האלבום רגע של ניצחון, איזה קול מלטף. בלי נדר, אני מבטיח בכל יום שיר של רועי ידיד בימים הקרובים. עכשיו מוטי שטיינמץ, יום ראשון לא לשכוח היום, פותחים שבוע חדש, מעבר לכך שפותחים חודש חדש, אליהו הנובי, שלחין איציברי. זה מתוך האלבום האחרון של מוטי.

זה היה מתי שריקי עם שיר חדש שיצא אך לפני שעה. השיר הזה נקרא ימים באים, יש לו קצב טוב, גרוב טוב. שקוייך מתי. ממשיכים עכשיו עם עוד שיר מתוך ההלל. קייליאטו, פריים מדלסון על הביצוע, לחן של אלי לאופר.

זה היה אמירן דביר שמארח את דוד יחילביץ, שני מוזיקאי על שרים יחד את השיר השיר תמיד לך. שניהם תורמים מקולם, לדעתי לראשונה דוד יחילביץ שר כאן. זה שיר מיוחד מאוד. עכשיו רפאל מלול, מה הסיפור?

0: שקוייך לשולם למר ושקוייך להרשי ויינברגר שלחין את השיר האדיר הזה וגם שר פה.
1: קולפליי מוכיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
0: והנה אחרי פגרה ארוכה של המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, אתמול המצעד חזר, ואיתו גם האלבום השבועי שמלווה אותנו לאורך כל השבוע בכל תוכניות קולפליי. השבוע נבחר האלבום הראשון של יוני זיגלבוים, הלו יוני זי. השיר הזה נקרא מה נעשה. שידור חי 37 דקות אחר השעה 12.

גול ברוך, לחן שרב משולם גרינברגר, מתוך אלבום של סלי גולד. יפה, עכשיו נמואל, מתוך אלבומו, אלבום הבכורה שנקרא א', עד אליך, המילים ולחן אל חנן אל חדד, שידוחי, ראש חודש, מר חשבן.

זה היה תזמורת שלבת יחד עם הסולן גלעד פוטולסקי. ניגון ירמיהו, כך נקרא השיר הזה. היה זמר בעבר שקראו לו ירמיהו. לא יודע לאן הוא נעלם, מה קורה איתו היום. אני חושב שהכל בסדר. הוא הוציא ניגון שנקרא ניגון ירמיהו, וזה היה להיט גדול בזמנו. עכשיו יצחק בן ארזה חותם לנו שעה ראשונה, מתוך שתיים, ראש חודש, סוף וקץ, כך נקרא השיר הזה מתוך אלבום הבכורה של יצחק בן ארזה, וזה מתוך מוסף לראש חודש. בנוסח שלנו לא זכינו לומר את המילים האלו, אבל לכל מי שאמר, בעזרת השם שהברכות יתקיימו, בעזרת השם. תודה רבה למשה דאודי, דודי זינגר, באולפן גבי קצמי, עד שבים לשעה השנייה, תלכו לשום מקום.

0: חודש טוב בקולפליי. פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז, חובה, שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176, או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176, שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.

0: תקופת הפעילות קפה בתשרי הד' בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם. לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת, כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
1: שכולם מורידים הילוך בקולפליי, רק מגבירים. ב-10 בלילה יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. לתוך הלילה, ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.
2: חודש טוב בקולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
3: גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד כל פליי.
4: You are listening to only the best radio station in the world.
5: שבנו עליכם, שעה שנייה כל פליי, 107.6 FM, חודש טוב. פותחים עם ישרולי ורדיגר, ברוכים מתוך הלל שקראנו הבוקר. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים יקרים על התגובות, ההודעות, ההערות, הבקשות. פותחים שבוע חדש, חודש חדש, שיהיו בשורות טובות לכל עם ישראל. אולפן איתכם גבי קאץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה, נעימה, כיפית, שמחה, אנרגטית, מרגשת, כל מה שאפשר לקבל דרך השמחה והמוזיקה.

זה היה סולי ורדיגר שפתח לנו את השעה השנייה, ברוכים, לחן של פינקי ובר מתוך העלל. ואחרי האנרגיות והגיטרות של סינגולדה, בואו נוריד טיפה קצב. ביצוע לייב, גיבור עולם, שמוליק סוכות, בנייני האומה, יואלי דיקמן, כולם ביחד.

טלי קמפה מתוך אלבום, לא זוכר איזה אלבום, מצטער, אבל השיר הזה הוא מתוך ההפטרה של פרשת נוח, שבעזרת השם נקרא בסוף השבוע, שבת הקרובה, כבר באווירת פרשת נוח, אווירת המבול. עכשיו שלומי גרטנר, שמע ישראל, כך נקרא השיר הזה, לחן של דודי קליש, שיר מעניין, מיוחד.

זה היה קובי ברומר, ששיר מה שמתוך הלב לחבר קרוב שלו, רוצה להיות אבא, בבקשה. קורעת לב. עכשיו אלי פשמלצר, יש מנהיג לבירה, בעזרת השם. כל מי שמצפה, מייחל, לזרע של קיימה, שבעזרת השם בקרוב, בבריאות, בשמחה, בנחת.

יהי החודש, נפתלי גולד יחד עם הלהקה. יהי החודש הזה, וזה שיר כיפי ואומנם ישן. בכל ראש חודש אנחנו משתדלים ככה להזכיר ולהיזכר בשיר הזה. עכשיו יש מיליון גר, אני אוי לך. לא נשמע את כל השיר, כי הוא מאוד ארוך משום מה, אבל נהנה מחלק נכבד מהשיר הזה.

פילי אונגר מתוך האלבום הראשון שלו, שיר מדהים בעיניי, הכל פה מדהים. האנרגיות של שמילי, הלחן של פינקי, העיבוד של מוישל אופר ועיבוד הקולות שעושים פה את השיר של יואלי דיקמן. יפה מאוד.

0: קצת אחרי החגים לחלוטין, ובוודאי גם שהמזווה שלכם יתרוקן מכל הבישולים של החגים של שבת בראשית. טוב שפסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים. אם אתם רוצים להשתתף, קנו 5 חבילות פסטה אוסם.
1: אנחנו יהודים.
0: שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם. דרך כוכבית 6376-6376. או דרך הבוט 050-969-1237. אולי תזכו בסט סירים יוקרתי בבית פוד אפיל. בכל יום 3 זוכים. פשוט, תקנו 5 חבילות של פסטה אוסם. שתפו מתכון קצר ומקורי. אתם מכינים עם הפסטה אוסם,

0: משה קליין כל הטוב מוביל אותנו לשאל הפינה היומית שלנו
1: מתוך התהילים היומי.
0: מתוך התהילים היומי, בכל יום אנחנו משתדלים להזכיר למאזינים על התהילים היומי המחולק למאה חודש. היום אנחנו זוכים לסיים את ספר התהילים מפרק קמ"ה עד קנ"ו כולל קנ"ו, ובחרתי את השיר שבחי ירושלים של שיבי בויס. זה הזמן לעלות לעגלה, להצטרף לקראת התהילים מהיום המחולק למאה חודש. בחר תצכו לסיים לפחות פעם בחודש כל ספר התהילים. היום המוני בית ישראל זוכים לסיים את הספר, למי שככה קורא בכל יום במשך החודש, מעבר לאלו שקוראים את התהילים השבועי, או לאלו שקוראים שבת מברכין כל ספר התהילים, או אלו שקוראים את כל ספר התהילים בכל יום. לא חסר, פשוט להרבות באמירת תהילים, כל כך הרבה סגולות יש בדבר הזה. תצטרפו גם אתם.

שקויר לישי ובויס, אחד מהשירים הבולטים שלהם, שבחיר ירושלים מתוך התהילים מהימי המוחלק לי מהחודש, והנה, אנחנו זוכים לשמוע את צלילי סיום תוכניתנו להיום, מחוזת ראש חודש, קובי ברומר, שמחה פרידמן, אבי אילסון, ישראל סוסנה מארח את כולם, יחד יוצאת מחוזת כל כך מיוחדת. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר בשעה 12, הפסקת צהריים נוספת. שנייה לחודש זה, שנייה לשבוע זה. בשורות טובות, חודש טוב לכל מאזינינו, אני איתי גבי כץ, ביי ביי, להתראות.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי, ד' בחשוון, 6-15 באוקטובר, מותנה ברכישת

0: ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
1: שכולם מורידים הילוך בקולפליי, רק מגבירים. ב-10 בלילה יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.
2: חודש טוב בקולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176, ואולי תזכו בפרסים שווים. חודש טוב בקולפליי.
3: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
4: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

0: לא חום או משהו כזה. מה, אולי קורונה, תעשה בדיקות. הגרון, מה זה? תעשה, אני אעזור? יש וירוס שמסתובב משהו מטורף, שתדעו. דודי, מה, החולשה? קוראים לזה דיכאון, אחי. טוב, רגע, אני מכין רגע ג'ינגל השיר בולוי, נשחקו רגע, סונו, איי, איי, בינה מלאכותית. שבוע טוב, אגיד תבוך, דאודי. דודי, גבי, כולם, מה העניינים, מאזינים, איך השנתם, איך התעוררתם? איזה תוכנית הייתה פה ביום חמישי? וואו, וואו, וואו. מישהו חייב משהו דחוף של זנבל. כנס ליוביו ותקבל, אחי. כנס לטלגרם, לוואטסאפ, תקבל. אוי, דיכאון של ראשון. לא, לא אצלנו.
1: מרגישים שהחיים כל כך קשים. מה יהיה עוד יום עוד שם?
0: שפירו ותזמורת פריילך. במחוזת שאני מאוד אוהב לשדר, היא מצוינת.
1: יש לי, יש.
0: זוריים טובים לכם. נוצאים לדרך עם שבוע מטורף. אגדה.
1: חיים כל כך קשים.
0: ברי ובר עם אלבום חדש, בחורה עולמית כאן. מה, כן. בואו נראה, יצא. אתה יודע, אמר זה יצא. אחרי החגים. לא אמר איזה שנה.

אני, שתבינו, אני מכין לכם... למה זה לא עובד לי, הבינה מלאכותית? שיר בולוינס, למה הוא לא מבין מה אני אומר לו? שיר בולוי... שיר בולוי. בוא נוסיף לו וואי. גם פה נוסיף לו שיר בולוי. יאללה, בוא ננסה, יאללה. תעשה לי שיר לפתיחה לדבר המטורלל. צהריים טובים, חבר'ה, מתחיל זמן חורף. מה העניינים, איך אתם מרגישים, איך עברה לכם שבת? שתדעו ש... לא יודע, אצלנו היה סופש מדהים. מי שפספס את האירוע עם אלי לאופר בלילה מנצח, הפסיד את אירוע היסטורי, אירוע חייו. תשמעו, היה פה שידור מטורף. אתם יודעים, אלי לאופר, נשמע, בסדר, הלחין 2, 3, 4 שירים. חבר'ה, הבחורצ'י כזה ישב פה 4, לא יודע, מתי סיימנו? ב-4? כן. מ-12 בלילה, 12:10 עד 4 לפנות בוקר, טירוף. לעיתים, שירים, דברים שמכירים, דברים שלא, השלמות של הישיבי שיר השבוע ביום רביעי כנראה. נעדכן על דברים וזה, יש מלא דברים, יש תוכנית עמוסה, מלא עדכונים, היה שבוע מדהים, יוצאים לקראת שבוע מדהים, בעזרת השם, מקווים שגם תהיה פה תקיפה, שיסגרו שם את הסיפור, מלא דברים חדשים שאמורים לצאת, ניתן פה חשיפות אפילו מכמה דברים מעניינים.

0: דודי, תגיד שבוע טוב למאזינים, מה קורה, מה הולך, לחץ, טירופים, חורף בפתח, מה העניינים?
1: מה נשמע? שומעים אותי?
0: שומעים נהדר,
1: כי אני לא שומע את עצמי בכלל. כן.
0: סגרתי אותם.
1: כרגיל זה סגור.
0: סגרתי אותם בסוף השז.
1: ראיתי שעשיתם מניין שחרית פה בשישי בבוקר.
0: נכון, ראית במצלמות?
1: לא, עכשיו הראו לי. מה, נשארתם עד שעה? למה? מה קרה? איך היה?
0: לא, זה היה אירוע מתגלגל.
1: אירוע מתגלגל.
0: איזה גדול. לא, היה גדול, תשמע, היה אירוע עם אלי לאופר מטורף.
1: וואו.
0: איזה
1: הערכה יש פה.
0: למה אני לא נסגר? הנה, נסגר לי. הכנתי פתח לשיר בולוינס. תשמע, דאודי.
1: מה עם השיר שאמרנו...
0: מיילך?
1: מיילך.
0: אני הולך על זה.
1: אתה הולך על זה?
0: כן, מיילך ועוד מישהו.
1: לא, לא חייב.
0: כן, כן, חייב, כן, עוד מישהו.
1: כן?
0: כן,
1: כן.
0: מיילך צריך להחזיר אותו קצת באיזה עטיפה יפה.
1: אוקיי.
0: כן, אבל הבאת רעיון.
1: רעיון.
0: אז כל הזכויות שמורות לך.
1: תודה.
0: חבר'ה, גם השבוע אנחנו נחלק ריחניים, נחלק, נפנק, מאזינים, תהיו בהאזנה, עם פינוקים רמי לוי, אש ותמרות השן.

0: לי שיר, בא לי שיר, מציתי את המחרוזת, צהריים טובים. אוי זה מעניינים, רק תגיד צהריים טובים למאזינים. היה בו שבוע מטורף, גם... לא, אגב, מאזינים שלא רכשו את המגזין, ששאלו כמה איפה אפשר להשיג, אי אפשר. חבר'ה, תקנו את זה בזמן. היה סולד אאוט מטורף על זה.
1: כן, מה קורה, הרב דיקמן?
0: מה קורה, שלום עליכם?
1: שלום ברוכה. מה אתה אומר על התשדיר של הג'ינגל של עדות התורה?
0: לא שמעתי עדיין.
1: תשמע, זה מאוד יפה ומאוד מקורי. באמת, אתה יודע, אני מפרגן, ואתה יודע, ובאמת אני חושב שהם
0: לא תורמים. על איזה שיר, מה הם עשו?
1: לא משנה מה הם עשו, אבל אבי זמר שלא גר בארץ ולא יכול להצביע, אז איך אתה מודד הצבעה? אז כולם ייסעו לחול, כאילו מה?
0: רגע, מי הזמר שלקחו?
1: שמילי אונגר.
0: לא.
1: כן?
0: שמילי מחול.
1: כן, מחולון.
0: מחול, רגע, והוא זמר, אוקיי, מה, הוא לבד?
1: הוא וקמפה.
0: אנו, קמפה, בסדר, משלימים אחד את השני, מה אתה רוצה?
1: בסדר, אחד מצביע, אחד לא מצביע.
0: כן?
1: מעולה, מעולה, זה בדיוק...
0: לא כולם חייבים להצביע.
1: זה בדיוק מהדות החרדית. חלק מצביעים, חלק לא מצביעים, אז מה הם רוצים? גם בתשדיר, גם בג'ינגל, הביאו אחד שמצביע, אחד שלא מצביע.
0: כן, מה?
1: זה יפה, זה מכובד, זה...
0: מה זה משנה אם הוא מצביע? הוא הכר, הוא שר יפה.
1: לא הבנתי.
0: חשוב על זה.
1: לא הבנתי. איך הוא יכול להגיד גימל, גימל?
0: אה, הוא אומר גימל?
1: גימל, שהוא לא יודע בכלל מה זה גימל. גימל. הוא יודע מה זה ABC. הוא לא יודע מה זה גימל.
0: אולי הוא התכוון לומר שקמפה גר ברמת בית שמש גימל, אולי. הוא דיבר על זה.
1: הוא לא התכוון בכלל הדמוקרטים והליברליים שקורה באמריקה. מאיפה הוא יודע מה קורה בארץ הבחירות?
0: אתה מתקטנן עכשיו איתי.
1: למה?
0: אני יודע, הוא שר יפה, זה אונגר, וקמפה שר, וואו, אני מת עליו. וזה גם, אתה יודע, הוא מחבר זן, זה כובע קנייש, ליטביש.
1: אני לא מזלזל חס וחלילה, להפך, אני חושב שזה יפה. אבל באמת, כאילו... איך זה מצטער בעיני אותו חצורות הקליפ הזה?
0: אתה אומר, הבנתי מה שאתה אומר.
1: זה זמר שאני לא גר פה, לא מכיר פה. הוא לא יודע מי זה גולקנופ, ולא יודע מי זה פורש, ולא יודע מי זה יעקב אשר. אין לו מושג כלום אם אינו משמאלו.
0: אפילו את בייסר הילד.
1: כן, בדיוק. ובסוף, הוא אומר לכם להצביע גימול.
0: אני לא חושב שהוא אומר להצביע, אוי זה...
1: אבל הוא שר לכם להצביע גימול.
0: רוצים לייצר אווירה בסופו של
1: דבר. לא הבנתי, מה רע במנדי וייס?
0: וואי, זה שאלה באמת.
1: מה רע ביאנקי דסקל?
0: או, זה שאלה.
1: מה רע במוטי ויזל?
0: כאילו, אנשים שפה מחוברים.
1: מה רע בשמוליק סוכות?
0: נכון.
1: ומה רע בבנצי שטיין?
0: טוב, היה תקציב טוב. למה?
1: לא.
0: היה תקציב טוב, לא.
1: היו צריכים לשרוף את הכסף.
0: לא יודעת אם אתה רוצה שיביאו אותך לשיר, מה זה לשרוף את הכסף? תעשה לי טובה.
1: לא, תשמע, להביא זמר מחולך, החסר זמור עם אונויכי.
0: הוא נראה את סוימר טוידו, לירי בבייסר הילד.
1: אני מנסה להבין, מפלגה שאמורה לגייס את כלל המצביעים החרדיים, להצביע ליהדות התורה, מביא הזמר שאתה יודע...
0: אוי, נו באמת, אוי, זה לא עכשיו מסתכלים, בגלל שהזמר הזה גר בארץ, נצביע או שלא נצביע.
1: אבל אני יותר מאמין לזמר שיודע את הצרכים של המפלגות החרדיות, מאשר זמר שהגיע בדיוטי פרי והגיע אליו והלך.
0: אומר, יש יותר MSD ברוטשילד ואוסיסו, כרון שפה שאתה חלק מה-DNA של הווייסר הילד.
1: שגם הזמר עצמו עושה ואוסיסו.
0: מעניין מה שאתה אומר. הוא סאטמר בכלל, הם בכלל אסור לו לדבר זה. בשפה של הציונים.
1: ואז היה לי בעצם העניין, למה באמת השתמשו בו? הם רצו לבצע... שיר של הזמר הזה, של שמילי אונגר.
0: כן. איזה שיר אגב?
1: רטבת.
0: רטבת, רטבת, כן.
1: בדיוק, רצו להשתמש בשיר שלו, וכנראה שהוא אמר לה, תשמעו, אני גם רוצה לשיר. אני לא רוצה שמישהו אחרי ישיר את השיר.
0: מה שאני עשיתי לאסקר ראשון, שאמרו לי, אתה רוצה לדעת זה, אני אנצח.
1: בדיוק, ואז הוא אמר, אמר, מהמקום הזה, אתה מבין יואלי, אתה מבין את העניין, אתה מבין? אני אשיר, אני אשיר. ובאמת, מה יצא בסוף? אצילו! אצילו! שוידדי! בדיוק.
0: לא אמרו ביידיש אבל, אלא בעברית, היה בעברית
1: לא,
0: גם.
1: לא, אתה לא יכול להגיד רטבת בעברית.
0: כן, בדיוק,
1: צילו, זה לא עובד. צילו, מה, צילו?
0: נכון, טוב בוא נשים את רטבת ואז נחזור לאלי מרקוס מזלטוב, כי זה שיר מאוד יפה ודיברנו עליו.
1: למה אתה לא משמיע את הביצוע ששמילי
0: לתזו התורה? כי יגידו שזה ממומן לדברים.
1: לא, בחלק הזה אין שום ממומן.
0: אתה אומר, עד הגימל גימל. לא, זה מתחיל אבל בטח.
1: לא, אבל אתה רק... בעטב את עצמו אין גימל גימל.
0: טוב, שמישהו ישלח לי את זה בבקשה פה.
1: איזה חסד שמילי אונגר? הוא לא בכלל סאטמר?
0: הוא סאטמר, נו.
1: נו, ואיך סאטמר בבחירות?
0: הוא לא יוכל להשיב לזה. אחי, כשיש כסף, כשיולי לנדו משלם כסף, אין מי שיעצור זאת. אני אומר, אני צוחק, כאילו, מה יש לך? זה פרנוס. גם לא אמרו לו שזה בחירות. אמרו לו דברים אחרים, שזה בחירות למשהו אחר.
1: מה אמרו לו, שרוצים לבחור זמרים לדואט?
0: שלחו לי רגע, שלחו לי את הג'ינגל. אגב, חבר'ה, אנחנו מפרגנים פה לכולם, שתדעו.
1: בפרט למקהלת מלכוס שמשתתפת בשיר הזה.
0: מלכוס עשו שם קולות.
1: אה, ודאי. פנחס ביכלר לא יכול לעבור בחירות בלי שהוא ייככב בתשדיר הבחירות.
0: יפה, יפה, אז בואו...
1: אמרת בחירות, אמרת פנחס ביכלר.
0: שלחו לי את זה ל-051-500-5176-05, 1-500-5176, שלחו, שנשמיע את הכל.
1: אבל באמת, כפיים ושפו, באמת, באמת, יואלי, עכשיו עזוב את כל הציניות, כל מה שאמרנו פה והכל, תשדיר באמת יפה, ג'ינגל באמת מושקע.
0: איכותי לכאורה צריך להיות.
1: כבוד גדול לדודי זלץ, שעובד מאחורי ההסברה של להיות תורה, כן, מגיע לו כפיים.
0: אוי, הרב זלץ.
1: תראה לעשות לו כפיים, כפיים.
0: כפיים ממומן, כפיים ממומן. הרב זלץ משלנו, באמת איש שכל כולו עוסק בצורכי ציבור באמונה, למען טוב הציבור. ותשלחו לי את זה דחוף ל-051.

0: הגרסה שלחו, הנה כל הנציגים שלחו פה, רגע בוא נראה. הנה זה. וילנסקי, תודה. שימי וייספיש, תודה ששלחת.
1: מי זה שימי וייספיש? הבן של יהודה וייספיש?
0: אין לי מושג.
1: הוא דואג למקום של אבא בכנסת?
0: כך כתוב פה בוואטסאפ.
1: יכול להיות שהוא דואג למקום של אבא בכנסת?
0: לא, לא, לא.
1: מקום שביעי, ריאלי, לא ריאלי.

0: כמה יקבלו אגב? מה אומר? הערכה שלך.
1: שבע, אני חושב שמונה. שהציבור החרדי כולו נאמן לדעס תאירי, וכולם מסבירים כהוראתם של מורון ורבונון.
0: שבע, שמונה, שבע, שמונה, שבע, שמונה.
1: אם כולם באמת מסבירים, אז יש תשע.
0: אבל לא יהיה תשע, מה אתה רוצה?
1: מה פרוש? למה שלא יהיה תשע? כולם מצביעים ל...
0: אבל לא היה אף פעם.
1: כפי הוראתם של גדולי ישראל.
0: אוי זרנו, אתה בחור חכם.
1: זה הבנתי.
0: רגע, אנחנו מפסידים איזה, הבאת אליי פה, תחזיר לי את זה, תחזיר לי.

0: תעמולת בחירות, יולי צריך כאילו לנקות את הזה, את הגימל הזה.
1: כן, אסור, כן, אנחנו שלא ישתמע כאילו זה ממומה, לא, לא קשורים לשום דבר שגידו, דחפו וזה, פוליטיקות, הנה נמח, הוא לא שום דבר. אז, לא, הבנתי, זה ארבע דק.

0: טוב, יפה. דודי, מה שלחת?
1: אבל איפה הרטבת? תגיע לרטבת.
0: זה היה בהתחלה.
1: לא, זה היה בסוף הרטבת.
0: אוי, יצאתי מזה. דודי, ראיתי את
1: זה. הרטבת זה בסוף.
2: לרוץ,
1: לרוץ.
0: כן. הלאה.
1: הלאה. הלאה.
0: הלאה, בוא נראה, זה כבר ממש בסוף.
1: הנה.
0: אז רגע, בוא נחזיר.

זה סולם גבוה, וואו. זה רעיון של ביכלר, מכיר את הראש לו.

0: כאילו לגעת גם באוי למחרח, סידי שרס, גם בליטבי שרס, כאילו לגעת בכל ה-360.
1: אם אתה שואל אותי, יואלי,
0: כן.
1: באמת, יש פה מחוזת של שלושה שירים שכאילו חיברו אותם בשביל לייצר אווירה.
0: נכון.
1: אני, אם הייתי, אתה יודע, מראה בירת אבת לבד.
0: לבד?
1: כן, זה, יש לו טוצה, חומאיר, חומאיר.
0: כמו גימל, גימל, כמו מלך מלך.
1: למה צריך שלושה שירים לסבך את המערכת? אני כבר לא זוכר מה היה פה בשלושת השדירים.
0: אתה יודע מה? זה אני מקבל.
1: שיר אחד, תבוא, תיתן, כואב, הולך.
0: נכון, אתה יודע מה?
1: סתם, ברדק, למה?
0: חבר'ה, אם יש מישהו שמבין בשיווק, קופירייטר...
1: למה? תן לי אחד כואב.
0: זה אויזר, קריאייטיב זה אויזר.
1: תעשח לי את כל הציבור שיצא להצביע.
0: הייתי משתמש בגרת אבת.
1: ברור, זה גם שיר השנה של קולפליי. תחשבו שכל הציבור בארץ בחר בזה שיר השנה בקולפליי. הרי למה הם לקחו את השיר הזה דווקא? בגלל שהם מאזינים לקולפליי. הם יודעים איפה המצביעים נמצאים.
2: לא מדברים, כלום. אתה יודע עברית?
3: כן, כן.
2: יש שכל בראש?
3: כן.
1: מה אתה צוחק, יואלי?
2: לא מדברים, שום דבר.
0: גדול. אבל ג'ינגל מאוד מושקע, מאוד מקצועי, מאוד איכותי. והכל בהומור. מישהו שואל לך מותקב לא ישר
1: את זה. שמע, התקשר אליי עכשיו איזה בחור ספרדי. הוא אומר, תסביר לי, מה רבי חודש תבט? מה זה רע תבט? מה רבי חודש תבט? אמרתי לו, חכה, אנחנו בחשבן. נגיע גם לתבט.
0: חבר'ה, אני פותח קווים 05072. סליחה, 051 זה הוואטסאפ שלנו. 072-390-1076. שוב, גם מקשרים 072-390-1076. לחצוח על זה, תגיעו עד הלאה.
1: שמע, יכול להיות שדגל התורה ועדו התורה בכלל כיוונו שהסבב הבא של הבחירות יהיה בטבת? אז יהיה רע בטבת?
0: יכול להיות.
1: יהיה רע בטבת.
0: יכול להיות. יהיה עוד סבב. רע בטבת.

0: יהיה ריאליטי בחורף ולילה מנצח, כן, יהיה. מהו איזה?
1: הריאליטי יתחיל בטבת. ריאליטי בט.
0: אתה יכול. חבר'ה, כנסו לאתר המרעיב שלנו של כל פליי, אתר חדש, תוכלו לצפצפ, לרשום לנו שם הודעות, אנחנו בריל טיים, בזמן אמת רואים הכל, חלק אנחנו מקריאים,

היום הציבור מעדיף גיוון גם בג'ינגלים של פורים, יצאו הרבה מחרוזות משולבים. שלום לאורי, נכנסנו, אנחנו פה. שלמה רושם מבית שמש, יש אנשים שמעדיפים שיר יותר חסידי ועדין, ולכן יש את השירים הראשונים. טוב, בוא נשמע מוזיקה טובה קצת. אלי לישינסקי עשה מיקס. ותכנותים אגב. הוא לא חתך פה כלום. מי ששמע היום חמישי אלי לאופר. אתה חייב להשיג לי, לחתוך לי את הקטע הזה. כבר בדבש, תארגני לנו את מה שאלילה עופר, דיברנו על זה שאלי לישינסקי חותך למאבדים דברים, שאלתי אותו אם הוא אוהב שהוא חותך.

0: אלי מרקוס, אחיין לבית משפחת פרידמן, אברהם פריד, שמחה לב וכולם. טוב, מלא בקשות, גם ב-051, גם באתר שלנו. מה אם שואלים, מה אם אבישי רוזן? הבחור שגדל, היה ילד פלא, מנצח מקלה, מוזיקאי נהדר. וכמו רבים וטובים, ועכשיו בדרכים גם, אלפי ילדים זה כוח. ככה אושר לנו בעודו ילד פלא. מאזינים שממתינים על הקו בשירבולוינס, חדר בריחה מיד מיד, בנימין, תגיד צהריים טובים.
1: מה קורה, יואלי?
0: מה איתך, הכל טוב?
1: כן, סיימן, ברוך השם.
0: קח אוויר, 40 שניות, אנחנו יוצאים לדרך.

0: נהוי.
1: חבר'ה, עונת הנעלומים, הנעלומים, מלא שואלים אותי. פרסמנו ביום חמישי שעונת הנעלמים 2. מה זה נעלמים? נעלומים. יוצאת לדרך, אז העונה הזאת, כמו בעונה ההיא, יש לא מעט לעתים. אתם יודעים מה? בואו ניתן לכם דוגמה. ניתן לכם דוגמה של כמות שירים מטורפת שהיו יכולים להיות לעתים מטורפים, והכל סייעתא דשמיא כמובן. ופשוט לא קרה, לא התרחש, והם נעלמו מעיני הציבור. יש לא מעט כאלה, והיה פה צוות וועדת, הוועדה האחראית, הוועדה המקבלת. דודי, תקפיץ לי את הרשימה ששלחת לי בסופש, אני אגיד תודה ענקית על זה. וואי, בוא נספקנו מלא, אתה יודע? לא, כי זה AI. לא, הקטע ש... הקטע, בדיוק, נכון. לא, ואני מביא את זה לקורטס. קורטס עושה לנו מהרגע להרגע. עושה מקצועי כמו שצריך. אגב, מוידים של יולי פולקוביץ' נבחר בנעלומים. טוב, רשימת הנעלומים בעונה הראשונה. אל תירו של דדי גראוכר, אלחין ישי לפידות. זויס נחומוסי, לא יודע אם זה עוזר לכם שאני אומר לכם את זה, אבל כי זה שירים נעלמו, איך תדעו? אבל הם, מי שברך, איזה שיר? שיר ענק. בוא נשים לכם שתבינו, מי שבירך, דוד גבאי. שיר מעולה שנעלם.

0: אלי לאופר הלחין. טוב, הנה אגב עוד שיר שהוא כאילו לכולי עלמה היה נעלם מטורף.
1: מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יבורך.

0: זה שיר, וואו, זה נעלם. תהיו מוכנים בעונה הזאת, לילה מנצח, נעלום עם שתיים. מלא מלא פינוקים. טוב, בנימין שלום, צהריים טובים, מה העניינים?
1: מה קורה יואלי?
0: מה איתך, תותח, געגועים טורפים, מתי מתחיל הזמן?
1: היום.
0: נו, נו, נו, איך אומר המשגיח, נו. מתחילים מחנות, זה לא זה, זה לא זה, אי אפשר להתחיל את הזמן, מחייג לפה, מחייג, נו. אגב, ברשימה שואלים איזה עוד שירים, היה ריבונו של עולם של דוד שמחה, איל אלוהימר, וואי, איל אלוהימר של ברוך לוין מצוין גם. רגע, איל אלוהימר. בוא נאמר, יש כמה שירים שלא הייתי מכניס בינינו, כאילו לא נעים להגיד.
1: יואלי, אני יכול לשים שיר ברקע?
0: כן, איזה שיר, מה בא לך? נכון, דודי.
1: ואני בכלל זה חושל ברי.
0: מה עם זה?
1: עיבוד שלך.
0: מה עם זה? אתה רוצה שנשים את זה?
1: כן.
0: ואני... נו באמת, נו, נו. איפה לי, דודי, אם יש כוח? כן, בסדר. לא כל לילה. פה בארץ לא, אני משדר פה בארץ. בעצם כל השלום גם. ואני, מה אמרת? ואני בחסדכו? לא, לא להיט.
1: ברי.
0: הוא מוכר, אבל הוא לא תפס. היום כן. אתה יודע מה? היום כן. לא ראי ישראל בובל. אתה יודע ממתי זה תפס? אחרי שהמחוזת של פינקי ובר יצא עם זן, ולאז זה תפס. עד אז, בשור של שווקי לא תפס. זה שיר שלא צריך לצאת. רגע, ואני בחסדכו, אני מדבר פשוט באוזניה עם דודי זינגר, למאזינים שלא מבינים מה זה עוד הוא שיח עם הקירות שאני מדבר פה. טוב, אני בחסדכו של ברי ובר. יאללה, נו, נשים אותו ברקע. מאיפה אתה בארץ?
1: ירושלים.
0: ירושלים, בן כמה הם מותר לשאול?
1: 17 וחצי.
0: ממש ממש צועיר, אתו. שאת אחד יש לו עם אידיה דסקל, אבא של גילה קיבאיוב. גילה קיבאיוב זה יוסי אייזנטל, נכון? צור של גרשון ורובה. טוב, אלו הם נבחרו, היה פה בייס דין. אבל נכון, גם אני וגם דודי טוענים, ואני לגמרי עם דודי בעניין הזה, אפילו יותר. יש פה 10 שירים שלא צריכים להיות. אבל היה פה בייס דין. היה בייס דין, וזה היה עם המאזינים, התקבלו פה החלטות גורליות. טוב. חבר'ה, תשמעו אותו, בוא, ריכוז. יש לי בעיות של קשב וריכוז, ואני מתפזר עם 7,000 מיליון דברים. הסיפור הוא כזה, כל מאזין שיעלה לשידור כעת, ויצליח במשימה, לוקח פה נעלי יוקרה 500 שקלים של בפלו. בפלו, אלו הם הנעליים האיכותיות והיוקרתיות ביותר שקיימות היום בשוק, נוחות שאין דברים כאלה, למעלה מ-250 דגם, נמכר בחנויות מיינשיך בכל הארץ, ובכל חנויות הנעליים המובחרות. הצדיק בניומין, אנחנו עכשיו הולכים לחייג לו לאן שהוא, לא יודע לאן אנחנו מחייגים, זה יכול להיות בית מרקחת, פיצוצייה, או בניומין קלצקין, או יכול להיות זמרים ומוזיקאים, הוא צריך לזהות עם מי הוא מדבר, כמובן, מבלי לשאול אותו, את הצד השני, איך קוראים לך, או במה אתה מתעסק, לעשות את זה בצורה חכמה. גולת הכותרת, אתה צריך לגרום לו לומר את המילה, מילת הקסם, מה היא?
1: שירבולוינס.
0: תודה רבה. אגב, יש לי גם פתיח לשירבולוינס. דודי, המחשב קיבל כלבת, סתם שתדע. הוא לא מות. זה בארכיון, הבנתי.

0: האם אתם מוכנים? זה נשמע פתיח של אסק אחד. לא, זה לא טוב. צריך לעשות גרסה. אוי, הבינה המלאכותית הזאת. לא טוב, לא טוב לי. צריך איזה קצבים, גיטרות, אש, פרנק, משהו רוק אולי. טוב, אתה מוכן, נכון?
1: כן.
0: יאללה, יוצאים לדרך. הלו! סלח. דודי, מוכן? מחייגים, יאללה. ברי ובר ברקע. נעלי יוקרה וחבילת פרסים. יוקרה

0: תשלח אותו לקו 2. איזה לחץ, איזה מתח, שיר בולוינס שיצליח. אני מוכן, אני מוכן. הפקה רבותיי, אני מוכן. אלוי. בוא נראה שעובד. בנימין, תהיה מוכן. בנימין.
1: כן.
0: יופי, מעולה. זה יכול להיות אגב גם חנות של הוגיות, סתם שתדע, כאילו, מכבי אש גם. אמבולנס, ידידים, זמרים, הגברות, חברת טיטולים, מטרנות. נעשה עוד פעם עד שיענה. ואם לא, אז חבר שלו. יו, זה ענק, חבר שלו, יו, חבר שלו עוד יותר טוב. גדול. אוי, מה שהוא יעשה לי. כן, היום אנחנו בבאר שבע. 566, מה אתה קשור לאירוע? איזה שירים אתה חושב שלא היה צריך להיות בנעלומים? תגיד זה מעניין, לא, אני לא אגיד כדי לא לפגוע... כדי לא לפגוע בזה, חס ושלום. חבר'ה, לתפקד, לתפקד, להתעורר.
2: בחזכו, בחזכו, בטח.
0: תבין, החסידים לא התעוררו.
2: דיבר אני, בחזכו, בטחתי, בחזכו.
1: הלו? הלו? הלו? הלו?
0: רגע, רגע.
1: הלו?
0: דודי, יש? הלו? הנה זה, הנה זה.
1: הלו?
0: רגע, שקט, הנה זה קורה. הנה.
1: הלו?
3: כן.
1: הלו?
3: כן, שלום.
1: שלום, אפשר לזמין לאירוע? אה?
3: מה רצית?
1: הלו?
3: כן.
1: שלום, כמה עולה להזמין לאירוע?
3: לא, זה לא פה, טעית במספר.
1: לא, לא טעיתי, לא, לא, לא, אין שום טעות, לא.
3: איזה אירוע?
1: כמה עולה להזמין? לא להזמין.
3: איזה אירוע?
1: לברית.
3: לא, זה לא, לא אצלנו.
1: לא, לא, לא להזמין הרבה, אני רוצה להזמין הרבה. אני רוצה להזמין הרבה לברית.
3: לא, לא, לא.
1: אני רוצה להבין כמות, אני רוצה להבין כמות רצינית.

0: כן, סבא שלי צריך 50 טיטולים.
1: מה 50 טיטולים? 50 טיטולים. איך הגעת לטיטולים? אבל בוא נעות אותך. לא, תנתק, תוריד. תוריד. יואו! איך זה איתה?
0: היית, אמרת לסבא שלי, אמרתי מה נחשוב. מה יכול להיות לסבא?
1: אבל הוא ניתק, זה לא טוב לי. איך לא הצלחת להחזיק אותו? לא טוב לי. דודי, ניסיון אחרון למקום אחר. אותו מאזין, ניסיון למקום אחר. הצליח לקח נעלי יוקרה, בפלו, איכות ויוקרה, נפגשים יחדיו. למעלה מ-250 דגמים בכל חנויות הנעליים המובחרות. יאללה. נמו אל הרוש ברקע עם אמונו של לימו, לחן של אלי לאופר, ריבוד של שוע פריד. יאללה, ניסיון אחרון בנימין. רק שלא ינתקו. מעולה. בנימין תהיה מוכן.
0: מוכן.
1: 50 טיטולים. הגעת לזה גדול. טיטילם. אבוי ראיס בורך שמו. אתה צריך לגרום שלא ינתקו, תזכור.
0: יאללה.
1: תהיה כזה, או תתחנן, תגיד, וואי, שלום. וואי, חיפה.
2: הלו?
0: הלו?
2: כן.
0: הלו? שלום, כמה עולה להזמין? כן.
2: מה?
0: כמה עולה להזמין?
2: מה?
0: כמה עולה להזמין?
2: מה להזמין?
0: מה אתם מוכרים?
2: אנחנו מוכרים מלא דברים.
0: תחום הישוב בית וכזה.
2: מה?
0: יש לכם שירבולוינס?
2: מה?
0: שירבולוינס, יש לכם מוצר חדש, שירבולוינס של האחרונה.
2: לאן הגעת?
0: שירבולוינס על שלט, יש לכם?
2: לאן אתה רצית להגיע?
0: אה?
2: לאן רצית להגיע?
0: תלגע לכם.
2: מה זה אלינו? לאן רצית להגיע? לאיזה מקום?
0: תקשיבי, יש לי מושג למי התקשרו, ואני צריך לזהות למי הגעתי. אין לי מושג למי הגעתי.
2: מה הכוונה? התקשרו לך מהמספר הזה?
0: כן.
2: מתי התקשרו אליך?
0: אתמול, במוצאי שבת כאילו.
2: אין סיכוי שהתקשרו.
0: לא יודע,
2: אין סיכוי. טוב, אז תבדוק לאן רצית להגיע.
0: היום בוקר קשור אליי. יכול להיות, היום בוקר?
2: אין סיכוי, אין סיבה. אין סיבה.
0: אני ראיתי בשיחות החולות אצלי.
2: טוב, אז לא יודעת. תבדוק לאן רצית להגיע. יום טוב.
0: לא!
1: לא! לא! לא! לא! למה? למה ניתק? תחנות צעצועים, שירבולוינס על שלט, זה הכי הגיוני! בבוי! רושם אפי מירושלים, יואלי, זה לא הגיוני להצליח, רק שתדע. היו פה תותחים, היה מלא שהצליחו. זה לחץ מטורף, שתדעו. כל הכבוד על המאמץ, אבל לא נעים. דודי, תקשר אליה, תגיד לה שזה היה בשידור. מאחורי השידור, תעדכן אותם, חנות צעצועים. איך קוראים להם? ברלה צעצועים? איך הם נקראים? תעדכן אותם. בניומין!
0: כן, נראה לי.
1: אתה הכי טוב בשוק. נראה לי, אתה צריך טיפול נמרץ. אני שומע. אתה מתנשף כאילו טיפול נמרץ דפיברילטור, לא נעים. אתה צריך לקבל צערי פוי שבס ובוי שס.
0: הכל בסדר.
1: אין עליך בעולם.
0: יוני, מה אתה פעמים לפרוץ לי אותו זמן?
1: מה אני נותן לך? אני נותן לך כוח. אני נותן לך שיר שייתן לך כוח, סתם. איפה החבילת פרסי? דודי, איפה? לא, אבל אני רוצה את הרשימה שיהיה לי פה. רגע, חכה, רגע. רגע. יש פה מלא דפים, דפים. איך הרב דרורי היה אומר, מלא דפים. כל הנפקי מינס, דפים. טוב, ברון קובעים. תן לו תלוש, 200 שקלים.
0: לא, אני אשי כבר קובעים.
1: תן לו מש, תן לו חולצה. חולצת פורור מפנקת.
0: יאללה.
1: רגע, חכה. בגלל שהוא היה מאזין ראשון היום, בשביל הספתח, תן לו, סתכל, דודי. עניבה, פלוס גרב, פלוס פורור. שלושת הדברים האלה בשביל... כן, בא לי לפנק היום. היום אני בעמוד של פינוקים. אבל תעשה שטייגן כמו שצריך, תעדכן אותי. אגב, מה לומדים?
0: אנחנו עובדים קאמי, זמן חור, פורס קייט קאמי.
1: ארבע עובס, כיצד הרגל.
0: ארבע עובס.
1: ארבע עובס. ארבע עובס. מווה, מי מווה, שו, זה, חזר וזה, תן, תער, צדיק, טייניס דיבור. שטייגן, תעלה עוד שבוע, נדבר בלימוד קצת.
0: יאללה.
1: אין עליך בעולם, ביי, צדיק. צלוח איזה.
0: תודה רבה, יואלי.
1: אין על מה בכיף. ביי. חבר'ה, משימת אחלס פשוטה, סתם שתדע. כן, דודי זינגר אומר לי באוזניות, אשכרה קיבל פה חבילת פרסים בשווי מאות שקלים, על מה? על כלום. על שטויות. מישהו שואל מה המטרה של המשחק, עכשיו לראשונה שמעתי, תראו, בכלל, מה המטרה פה של התוכנית? כל המטרה היא כלום. מטרה מאוד נעלה.

כאן יש לנו מלא דברים היום. חולצות של דיימונדס מפנקות. ברון קובעים יש לנו לפנק. גולדיס. להתפנק בארוחות בגולדיס. צעיפים לחורף עכשיו.

0: באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי ו...
1: חבר'ה, מי לוקח פה חבילת פרסים? מצליח לעמוד במשימה של בולוינס. מלא ממתינים, יאללה, בוא נתקדם. וואי, איך הזמן עובר כזה מהר? שלוש כבר. לא, לא, לא, לא. שלוש דקות לשלוש. 072-390-176. גם מקשרים, יחצו אחת. מה? שלח לי, שלח לי.

0: שפספס ביום חמישי, זה דודי? למי שפספס ביום חמישי את השידור של אלי, אגב, זה נמצא באתר שלנו, אתר המריב החדש, כל פלי, אתם יותר ממוזמנים להיכנס, אבל שאלתי באמת שאלה מאוד מאוד חשובה את אלי. אתם יודעים, יש בחור שכשממקסס את השירים, מה זה אומר ממקסס? אחרי שהקלטנו את כל השירה של הזמר, והכלי נגינה, והכל והכל והכל, שולחים את כל הסיר צ'ונט הזה למישהו שיבשל. כל התבלינים, שזה יצא טעים. במקרה הזה דיברנו על אלי לישינסקי, ואלי לפעמים הוא טבח, שאוהב להוציא מתוך הסיר, אני יודע, את הקישקט, את התפוח אדם, אוהב לחתוך דברים בשביל נקות. הוא אוהב נקות את המיקס, או אני יודע כל אחד מהסיבות שלו, אז הנה השאלה. לא מבאס אותך שלישינסקי לפעמים חותך דברים וכאלה?
1: אצלי הוא לא חתך כלום, חוץ מבברית.
0: הוא היה מולד, לישינסקי היה מולד.

0: ארבע בבוקר, שקוייך. יש לב בשידור שאתה מה... כאילו, זהו, אתה יודע, המצב כפית הזה? שאתה מתחיל? בדיוק. שמיטה בקלימיטה, אתה מבין? טוב, בוא נדבר על אייטם יותר חשוב. יש בארצות הברית נהגים גויים שלוקחים את הילדים לחיידרים, לחדורים. יש סרטון שהוא פורסם בפרגוד, אגב, על נהג גוי שחור, שבגלל מרוב שהוא לוקח כל בוקר את הילדים, והילדים אוהבים שירים, כמובן, שירים חסידי שניגינם. אז תקשיבו לסרטון הבא.
1: How do you know this song?
2: Research, because I work in a Jewish community, so I might as well know something about the culture. And then, like, the main thing is kids. So when I'm driving by school, the kids like this, when I play this, jumping around, huh? Like, I was on, like, Westgate. I was playing the music. The kids were like, are you Jewish? I'm like, I'm not Jewish. You like that music? It was, I let them jam for 10 minutes. Like, just listen
1: so you know the words?
0: יש לו, יש לו פלייליסט שהוא לוקח אותם את הילדים שהם מאוד אוהבים.
2: My favorite too. I like Barry Weber.
1: What's your favorite?
0: Barry Weber.
2: Hershey Weinberger.
0: Hershey Weinberger.
2: A month ago. So I be learning a word. I learn a word and then I'll go back online and look up the words. And the music is so positive. It's like, how can't you like it?
1: All right, so sing along. Sing along.

זה היי ענק. המוזיקה, מה זה? אתה שם את זה פה? בסדר, שים את זה במעברונים לפני הפרסומות. שיהיה מעניין קצת פה בתוכנית. חסר פה באמת דברים מעניינים.

0: הפסקת פרנסה סופר קצרה, שתי דקות במדויק, מיד מיד שווים, אל תלכו לשום מקום כי אין לכם לאן, מיד מיד מאזינים שינסו להתמודד במשימת שיר בולוינס. נעלי יוקרה של בפלו בדרך אליכם עם עוד חבילת פרסים נזק צער ריפוש וזה בוישס. אם תצליחו לעמוד במשימה, אנחנו מחייגים לאן שהוא, אתם לא יודעים לאן אנחנו מחייגים, אתם צריכים לזהות מי הוא העסק, מי הוא האומן, מוזיקאי, זמר, בית מרקחת, פיצוצייה, רשת לקבלים וקוסמים ועוד אלף דברים שזה יכולים להיות, שהם כמובן יכולים להיות, ואתם צריכים לגרום להם לומר את המילה שיר בולוינס. היה והצלחתם בלי לקבל ניתוק, קיבלתם את הנעלי הוקרה 500 שקלים ועוד חבילת פרסים, אנחנו מיד מיד שווים, אל תלכו לשום מקום כי אין לכם לאן.
1: יש בקשה ועונה בתפילה.
2: עכשיו מה?
3: ברכיים, כתפיים, ירחיים, מציפרניים, גב ומזן, יו, יו? משקופיים, משויקיים, טלסקוטנזן, יו?

0: ליברמן. מי נזמם כינור?
1: תכף נעלה, לא לדאוג. יש מעלה שמנסים לעלות לשידור, תכף.
2: יפקת מרק.
0: מרק, אמם, בטעם, אמם, אוי, אמם. פתנס, אמם.
3: עכשיו מה?
1: לא מבאס אותך שלישינסקי לפעמים חותך דברים וכאלה?
4: אצלי הוא לא חתך כלום, חוץ מבברית.
3: עכשיו מה?
5: וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
6: וואלה, אתה שיגעת את המדינה.
7: התוכנית בחסות פסטה עושה, מה עמידה לכם סירים?
8: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה. זמזם.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
0: מקצועית. ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי ד' בחשוון, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת כמפורט בכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
4: צריך לראות עם ה... שלום, שבנו, 3-6 דקות. צריך לראות דודי עם, עם המקק נרדד. הנה. זה לא, זה לא, לא, לא. ראיתי מהם. טוב, חבר'ה, מה עניינים? צהריים טובים, ברוכים הנמצאים, ברוכים השבים. 3 ועוד 6 דקות, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, פותחים שבוע חורף בפתח, אני אוהב את העננים. מה? לא, לא מצא, חבל שלא מצאנו. מה, מה שמולי קליין אומר? יוצא היום לירוי זבונים מהלייב. שלום למוישה, מה העניינים? צהריים טובים.
5: צהריים טובים, יואל, איך היה שבת?
4: איך היה? וואי, אצלי היה מדהים. רק שנייה, מוישה, חכה רגע. וילנסקי, קיבלתי את, את הזה של גימל. כן, קיבלתי, תודה. נסיך. טוב, לא הבנתי מה פירוש המילה, אפשר להמציא מילים יותר נורמליות? לא, לא, אי אפשר, זה בעיה להמציא מילים נורמליות. כל התוכנית, תראה, ממציאים נורמליות לתוכניות שהן נורמליות. עכשיו, כשמדובר בתוכנית שהרי, כידוע לכולנו, היא מאוד מאוד נורמלית, אז המילים גם הן מאוד מאוד נורמליות. מוישי, מה המילה?
5: מה?
4: מה המילה? מה מילת הקסם? מילת הקסם.
5: לא, לא עליתי בקשר לזה.
4: אז מה, למה עלית? כן, הלו, זה רדיו, הלו, שלום, רדיו.
5: לציפריונית, איך שאתה מתכוון.
4: שירבולוינס.
5: שירבולוינס, בדיוק.
4: איך היה שבס?
5: ברוך השם, מצוין, כמו שצריך.
4: לא יודע, מוכר לי הקול שלך, לא יודע מאיפה, תכף אני אעלה עליך. מאיפה אתה בארץ?
5: אני גר בבית שמש, אני כל יום מגיע לדף היום של סטפנסקי, מכיר כל החברים שלהם.
4: כן, ורם מכוונה, וואי, לא שמעתי מלא פעמים את, בימים האחרונים לא שמענו את זה, יאללה, שרבויסק.
6: ורם מכוונה, ביטה רוז גיים פן דה וסר פן דה בור, עד וילן הרוז, סיסדו הלנגה תור בזה מקלוחס. Du genick schon Freunde mit Maguvois, Kleine mit Größe, Schmitzige mit Reine. Gibt's euch Achtung, nicht so glitschen.
4: Hallo.
6: Hallo.
4: Hallo.
5: Der Radio.
6: Der Radio. Der
4: Radio. Tov, Mama, le mal.
6: Ich gebe
4: dir.
6: Ja, ich gebe dir.
4: Ja, ich sag
6: Prasse.
4: Ja, ja, ja, ja.
6: Bring da raus.
4: Tov, Mama, le mal. Ich lo event, Imam Shamemcha.
5: לא, ממש לא משעמם לי.
4: אז מה?
5: זה עכשיו זה צהריים.
4: נו, משעמם לך בצהריים. מה זה סותר? גדל. מה, מה, איפה אוכזים חוירויס? בחוף א', איפה חוף בייס?
5: אני לומד ב-14.
4: אבל אמרת שאתה בדף היומי של רבלי, של MDY.
5: גם, גם לומד ב-14 וגם לומד בדף היומי.
4: יפה, כל הכבוד לך. וואה, אתה שטייגניסט בן עלייה אמיתי. איפה אתה בבעשרה? ישוטפין, אלויח פה, חסקס, איפה?
5: פרק השלישי, פרק השלישי.
4: חסקס, חופרס, איפה? בחופרס, בחופטס, איפה?
5: חסקס, כמו שאמרת.
4: הוא חסקס, איזה דף אבל?
5: זה נראה לי משהו, חבט משהו כזה.
4: חופרס, חסקס זה חופרס. זה כל ה... זה רבי יוחנן, הול חיושך, בוי רוי שיחי מאורוי, שדה הבעל.
5: כל המחלקת שם, כן.
4: מיום ליום, רבי שמואל נותן עבודה שם, מה? הגזמת, מה זה? חסקס. יפה.
5: שמעתי שהיית באירוע של אלי סטפנסקי, זה בת או בן שהתחתן.
4: שמעת נכון. למה לא היית?
5: לא הזמינו.
4: מה לא הזמינו? זה היה כרטיס, כרטיסמם. זה היה כרטיסמם. היה שבע בורס אגדה, עינון מגל גם הגיע לך, בית כל הטובים הגיעו שם, ורבלי שבאמת מגיע לו, באמת מגיע לו, הוא הרבה יותר ממגישיר, הוא אבא.
5: אני רואה אותו כל יום, הוא מכין את זה מהבוקר, כל השיעור.
4: רוי שוי ורובוי, שתבינו, אתם לא מבינים. זה רוי שוי ורובוי בכל הדבר הזה, גם בעברית, גם באנגלית, זה שעות לא שעות, טירוף לא נורמלי, באמת זה פרויקט חיים.
5: יולי, תודה שאלי סטפנקי למד עם אבא שלי, בכולל.
4: מאיפה אני יודע? הוא למד כנראה עם עוד הרבה אבות.
5: ודאי.
4: אולי מינון מעגל?

0: גם הוא למד. מעגל. טוב, למעלית, בן כמה אתה אגב?
1: אני?
0: כן.
1: 24.
0: רווק, נשוי? רווק, פעיתו ובזמנו.
1: רווק.
0: יפה, מה אתה מחפש? סתם, סתם, כל טוב. מי נגן אצלך בחתונה? צריך לעשות ריאליטי השטחן הבא. בשעות... טוב, אתה רוצה להתמודד במשימה שרבולוינס?
1: ודאי, ודאי, ודאי.
0: יאללה, מחייגים. אתה יוצאים לדרך, תהיה מוכן, תהיה מרוכז ובישוב הדס, כי זה קשור לדברים שדיברנו עליהם עכשיו.
1: בישוב הדס.
0: דיברנו על הרבה דברים, זה קשור לאחד מהדברים שדיברנו בשיחה האחרונה. אם הצלחת לעמוד במשימה הזאת, אתה יוצא פה עם נעלי יוקרה של בפלו 500 שקלים ועוד חבילת פרסים בשווי 400 שקלים. וכל זה, אם לא תזכה לניתוק עסיסי, ותגרום לצד השני לומר שיר בולוינס, יוצאים לדרך. שולח לך מספר. שולח, הנה מנדי וולד, אם לומדת הולחן של אלי לאופר היום. כל הלחנים.

0: להיות מוכנים. אין בעיה, דודו. קו שלוש. מוישה, תהיה מוכן.
1: מוכן, מוכן. הלו? הלו? הלו? הלו? שלום, הגעתי אליכם?
0: רגע, הוא ניתק, ניתק. חכה, יופי, אתה כבר טוב, אתה באנרגיות מעולות, וזה מצוין לי. אנחנו הולכים לכיוונים מאוד מאוד מאוד טובים. תזכור, אתה לא שואל לאן הגעתי, ותהיה ככה מהאום ללכת על הקצוות כזה, ולגרום לו לומר שירבולוינס בסוף אבל. תחכה עם השירבולוינס ממש לסוף. איך מענה קולי? מענה קולי? שולח לך עוד מספר של חבר שלו. תהיה מוכן, מוישה.

0: אוי זה יהיה גדול, אוי זה יהיה עצום וגדול אם זה יצליח, וואו, וואו. דודי, תגיד לי איזה קאר. מה זה?
1: הבנתי, הוא ניתק, סבבה.

בא לי שיר של שפירו. לא יודע, בא לי שיר של שפירו עכשיו. בואו נראה מה נשים של שפירו. דודי, אני שולח לך עוד מספר. עד שיענו.

0: יאללה. שלא יתבעו אותנו, וואי, וואי.
1: טוב עולם.
0: וואי. צריך להגיד לו שהוא בשידור אבל אחרי זה. דודי, חייבים לפי החוק. בואי שתהיה מוכן.
2: מוכן.
0: שיבי שיר השבוע, החלק השני. אנחנו עושים, זה לא אירוע, זה הקלטה בכלל לתרבות רמות בירושלים. עוד הקלטת המונים. עוד חלק בשירת המונים שאנחנו עושים. לעשות השלמות לקולות, ואז זה יוצא במיידי. מרדכי בן דוד, סינגולדה, טירוף. שני שירים אינו עוד מלבד, אוי. דודי, תשלח לקו שלוש. אוי, זה יהיה מעניין.
2: הלו, הלוי. הלו, שלום וברכה. הלו, שלום שלום, מישהו מדבר?
3: שלום, לאן הגעתי?
2: הלו, הגעתי לחברה פופולרית?
3: לא, טעות.
0: סתם, סתם, סתם, סתם, סתם, סתם. רגע, לא, זה, יש ממתינה. תקשיב, אתה לא יכול לשאול חברה פופולרית, כי אם לא... חברה פופולרית זה משהו מאוד מסוים, פופולרי, ואם הם לא פופולריים לדוגמה, ואם הם לא חברה, אתה צריך להיות משהו, שאלה יותר כללית?
2: הבנתי, כן. הלו?
0: רגע, רגע. דודי, תודה שיש את ה... הלו? שלח מיד. שלא יהיה אפילו... כי הם שומעים את המוזיקה שלהם, מבינים שזה... הלו, זה רדיו.
2: הלו?
4: כן, שלום.
2: שלום וברכה, אני נחתתי לפני כמה ימים מחוץ לארץ לארץ, כן, אתה שומע אותי?
4: כן, אני.
2: ואמרו לי שיש לכם משהו, באנו לפנות אליך כי יש לך מוצר רק שיש לך, כאילו, משהו מטורף שקוראים לזה שירבולין, אתה מכיר?
4: מה זה?
2: הלו?
4: שירבולוין,
2: רק לכם
4: יש
2: את המוצר הזה.
4: אני לא יודע, למה המוצר הזה משמש?
2: הוא מנקה את הריאות, הוא טוב לצוואות, באמת. ואמרו לי שרק אצלכם משיגים. אם אתה תגיד אחרי, אתה תבין את זה יותר, אתה תגיד אחרי שירבולוין. הלו?
4: אני, כן, אני שומע אותך, אני מנסה.
2: תגיד שירבולוינס.
4: סליחה, אדוני, אני לא יודע מה מדובר.
2: מה לא יודע? זה מוצר רק שיש לכם, אין להשיג עוד בכל... זה גם קשור לשידוכים וכולי. אתה מבין?
4: אני לא יודע מה זה. כל טוב.
2: מה לא יודע?
0: מה באמת? איך? כמה מי שירבולוין?
2: די.
0: למה אתה מצפה שבן אדם נורמטיבי שאתה מדבר איתו בטלפון אחרי 20 שניות, אתה רוצה שהוא יגיד כל מיני מילים מוזרות ועוד יוזרום אותך? איך? מה? הלו, מדובר פה באנשים נורמליים בסך הכל. מוישה, נעמת לי מלא אושר ונחת.
2: תעשה
0: רק... על מה פין? בזבזת לי פה 10 דקות שידור.
2: נו, די, יואב, די, נו, זה צעיף לחורף.
0: כך גרביים, אחי, אוזניים, שיניים, ידיים, צנוחיים, אגפיים. תן לו גולדיס, תן לו גולדיס. שובר
2: אוכל
0: בגולדיס. ביי, נעמת לי מלא. נעליים לצערי לא הפעם. ביי. ארי סמט עם האבו. סימה קשה, נו, על זה יש פה פרס מטורף, מה אתם רוצים? יש כאלה שהצליחו אגב.

0: זהב ואונים. מאזינה מבית שמש שואלת החייב, יכול לשים את השיר של ג'? שמנו את השיר של ג', למה אתם מאחרים לתוכנית? בתחילת התוכנית שמנו. זה נראה משימה לא הגיונית, למה? שלום ליוסי, צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: מה הולך? למה אתה לא בישיבה?
1: איפה הישיבה? שם מכינים את הילדים צהריים.
0: מה הכינו? מה שנשאר משבת או השקיעו? האישה השקיעה?
1: לא, לא, לא, לא. עכשיו היא עדיין בעבודה, זה שעריות.
0: מה, שעריות? מכיר את זה? מה היה? מה השעריות? בואו נדבר רגע על מה היה בשבס, כן, כן, הלו, זה רדיו.
1: דווקא היה בשר, ממש טעים, וזה נהנים.
0: יפה, היה תפוח אדמה אפוי בתנור, היה גם...
1: לא, פירה.
0: היה פירה מדהים, יו, נכון. מה עם כל מיני תוספות של פטיטאז' קוסקוס בקטנה כזה להוסיף פטל ויטמין שיקש תגיד, אתה זוכר את הכוסות מפלסטיק עם הכוסות שיש להם קש כזה מובנה כשהיינו ילדים היה כזה כוסות כזה בפינה שיש להם ירוקת כזה שצריך נקות פעם ב-20 שנה אוי, מת על הכוסות האלה זה נראה משימה לא הגיונית מי יצליח יואלי פליז תענה מה יוני אומר בשיר יהודים מבני מלכים שלך עם בנת מה המילים של השורה האחרונה בפזמון, תענה תודה. לא יודע, ניכנס ונשמע עוד מעט. יוצאים לדרך, מאזין משימת שיר בולוינס. אתה מכיר את המשימה, נכון?
1: ננסה, ננסה.
0: יאללה, 500 שקלים, נעלי יוקרה בפלו, וחבילת פרסים נזק צערי פוי שבס ובוישס למי שמצליח להתמודד עם זה. הלו, זה רדיו? תגיד, אתם עושים כאלה דברים מטורללים. אי אפשר, אין שום סיכוי. לא קיים. דודי, חייג.

0: יואו, אם הוא יענה, אני מתגעגע. אני נכנס, אני נכנס, אני אכנס לשידור. אם הוא עונה, זה מטורף. תהיה מוכן, תהיה מוכן. תהיה מוכן, יואו, אם הוא עונה, אני מתגעגע ל...
1: הלו.
2: הלו.
1: הלו, כן.
2: שלום, וואי, אני חייב עזרת דחוף. הלך לי המסך בטלפון, יש מצב שאתה עוזר דקה.
1: מה, מה, מה, מה? מי זה?
2: הלך לי המסך בטלפון, אין לי פה מספיק מספרים. אני עשיתי מהאנשי קשר, כנראה לי המספר שלכם.
1: מי זה שלכם?
2: שיפור של העסק שלך.
1: לאן התקשרת?
2: אין, הלך לי המסך, אני עשיתי מהאנשי קשר.
1: אז מה אתה רוצה? למי התקשרת?
2: אני לא יודע, הלך לי המסך, זה העניין.
1: גם אני לא יודע, תמצא עזרה אחרת, ביי. לא, לא, לא.
2: היי, רבי, רבי אייכלר, רבי אייכלר.
0: איזה ניתוק! אגב, דודי, זה כנראה, זה מישהו שדומה. נראה לי הוא לא חי. מי אמר לך? לא, הוא הרי עבר, הוא לא נמצא שם. יו, אני... זה לא, זה לא, זה לא. זה לא הוא בוודאות.
3: רשום לי פה השם שלו.
0: עוד ניסיון אחד, אחרון. אסור שינתקו. ניתק, הפסדנו.

אני מוכן. מאזין תהיה מוכן. 500 שקלים נעליים טורפות, בפלו. טירוף שלא היה. יולי, נהניתי מכל שנייה. אה, זה אלי מלך, נהנית מכל שנייה בספי... כן, היה ספיישל מטורף.

0: יואלי עכשיו הגיע... הלו.
1: הלו, שלום, צהריים טובים.
0: רגע, שנייה, הוא לא ענה, חשבתי ש...
2: שנייה אחת. יו, ויינברג.
1: צהריים טובים, שלום.
2: כן.
1: הלו?
2: כן.
1: שלום, צהריים טובים. אני מקשר לגבי הלהיט החדש, אם אפשר להציג אותו אצלכם. השיר בלוינס. שיר בלוינס. הלו? הלו?
0: איזה ניתוק קיבלת מבניומין קלצקין. איזה ניתוק, מה להיט? שלום. אתם יכולים לעזור לי? במה? קיבלתי את הטלפון שלכם, ואני בדיוק צריך שתביאו לי. מה תביאו לי? זה צריך להיות כזה ליד, לגשש את הכל, לשמוע את הסאונד. מחפרזן, בוא ניתן לו תנחומים.
1: גולדין.
3: מחפרזן.
4: יחזור שוינו ורק הפור.
1: הלו.
0: דודי, פרס תנחומים למאזין.
5: הכפור.
4: הכפור.
0: תודה. טוב, הנה קאדי של ליפה שמלצר מתוך האלבום האחרון. כן, גם מאזינות, ברור.
4: יש גדל ויש קדש שמי שמי רבו ביום הודי ברוכר יסר
0: יצחק, תהיה מוכן.
4: ביום לכמל חיסר
6: אני מוכן.
0: 500 שקלים, נעליים וחבילת פרסים.
4: שמי שמי רבו יצמח פירקוני ביקורי משיחי.
0: מתי מתחיל הזמן, יצחק? יצחוק. או שתעברך.
6: מתי מתחיל הזמן? היום בערב, היום בערב, היום בערב. אני לומד לשבת נחלה ספולה.
0: נחלה ספולה, ואיפה תגר? אני מוכן, אני מוכן, דודי.
6: בירושלים, בארנוף.
0: וואי, חתכת נסיעה. צריך דרכונים, דיוטי פרי בדרך. 7 שעות נסיעה באוטובוס.
6: שעה 40, לא משהו. שעה 40 באוטובוס, ישיר.
0: יפה, נייס, יפה. יאללה, שיהיה זמן חורף מוצלח, תהיה מוכן. אנחנו מחייגים לחבר מדהים, לא קשור למוזיקה.

0: חדר, חדר בריחה, רבותיי. הם נכנסים לחדר בריחה שאתם לא יודעים איך אתם יוצאים ממנו. אתם צריכים לצאת בלי לקבל ניתוק.
1: יואלי, יש כללים שאסור לי להגיד?
0: אסור לך לשאול לאן הגעתי.
1: אוקיי.
0: אסור, אבל דודי לא, לא מומלץ. רק אזור בני ברק והסביבה.
2: יפקד על יפקד תש, שמי שמי רבו, ביום עודי ונוכל.
0: חכה עם השרבולוינס לסוף, למה הם מנתקים כשהם שומעים את המילה, מה נסגר אחי?

0: שלום.
1: הלו.
0: כן, שלום.
1: כן, אנחנו מדברים כאן מקייטנה של שיח סוד. אנחנו צריכים אתגר של חזור אחריי. אתה צריך להגיד אחריי שירבולוינס. אם אתה יכול.
0: מה אתה?
1: מקייטנה שיח סוד. אנחנו פה עכשיו באתגר קבוצתי. אנחנו צריכים שאתגר חזור אחריי. האם אתה יכול להגיד את המילה שירבולוינס?
0: אתה יודע לאן הגעת?
1: אנחנו לקחנו אנשי קשר, אנחנו לא אמורים לדעת לאן הגענו, אנחנו לא יודעים. זה משימה, אנחנו לא יודעים, אנחנו מגיעים...
0: המגשים של
1: פיצות. אז האם אתה יכול לחזור אחריי? כי זה העניין, אנחנו לא יודעים אם מתקשרנו, צריך לחזור אחריי במשימה. שירבולוינס, האם אתה יכול? זה רגע משיח סוד.

0: יואו! כמעט, כמעט, כמעט!
1: יואו, יואו!
0: חדר בריחה, חדר בריחה, גאון, הוא הצליח לעלות בלי לשאול אותו לאן הגעתי, לספר לו שהוא במשימה, ואתה יודע, אתה הבנת לאן הגעת, נכון?
1: איפה
0: הוא? הבנת לאן הגעת,
1: נכון? לא, לאן, אני... אומר מגשי פיצה?
0: נכון, חנות של פיצות, חזק! אבל לא הצלחת לגרום לו להגיד מילת הכסף שירבולונס, אתה מקבל רק נעל אחת, אחי, רק שרוך אחד. לא, לא, לא, לא.
1: אוי, לא, מה אתה מפנק אותנו,
0: לא, אני, אחי, בגלל, יש לך תשוקה ופשן מטורף ורצון עז, ומה הקשר שלך לשיח סוד? לא סתם אמרת את זה.
1: אין לי באמת קשר, את האמת שהייתי במופע שלהם שנה אחת, אני לא באמת, יש לי, אין שם מלא קשר. גיסתי ישנך שם.
0: נייס, אחי, תלך בדרכים ישרות, רוצה לפנק אותך, בפלו בדרך אליך. סתם כי בא לי לפנק אותך, ואתה נשמע לי בחור שטייגניסט, תעשה שטייגן אש. זמן חורף מוצלח.
1: תודה רבה, יואלי, סופים עליך.
0: מכל הלב אין על מה, כן, תן לו, תן לו, תן לו, מגיע לו. הראשון שהיה הכי קרוב להצליח. יאללה, ביי צדיק, זמן חורף מוצלח. צלוחה, ביי. מה אתה אומר, דודי? כן, אפשר. בדרך כלל, סתם שתדע, דודי, המאזינות במשימות האלה הכי מצליחות. טוב, יידל ורדיגר מעלה למלל, לא, לא, לא, בא לי, בא לי שיר, אני יודע מה בא לי, בא לי שיר אחר של יידל. בא לי שיר אחר של יידל. לא, לא שקט, שזה, לא, לא, לא, בזה, לא, לב אחד מה תמר, לא יהיה חוידה שבס, ובורחים לכל זמן, ולא, סוס עשי, שים רזל. מת על השיר הזה, הוא גם לא מושמע הרבה ברדיו. הוא קלט בגלקול, ורזל מנגן פה פסנתר. זכיתי להקליט פה את כל העיבוד ואת כל העניינים. כיף גדול. שלומי כהן, הסקסופוניסט מניו יורק, מקליט פה את כל הכלי עץ.

0: שמואל, תהיה מוכן. הלו, הלו, הלו, זה רדיו, הלו.
1: מוכן, מוכן.
0: בן כמה אתה? תביא פתק מאבא ואמא, הלו. בן כמה אתה?
1: 15.
0: לא טוב לי. אבא ואמא יודעים שעלית לשידור?
1: לא.
0: לא טוב לי. אבא או אמא בבית?
1: אמא.
0: תביא אותה.
1: שנייה.
0: שקוייך. מה נראה לכם, זה קייטנה פה? מכיר את האלה? לא, צריך זה, אתה יודע, פחות מגיל 18. זה מבקש מאישור מאבא ואמא. לא טוב לי. מתי קמה? לא להעיר אותך, חס ושלום, גזל שינה.
1: לא יודע, לא יודעת.
0: לא, אבל הוא בן 15. לא, לא, לא, לא, אין סיכוי, אין סיכוי, אל תחייג דודי. לא, לא, לא. אני צריך מהאישור מההורים. פחות מגיל 18, אישור מההורים. צדיק, בוא נעשה דבר כזה. מחר רציתי להעלות כבר את המשחק החדש שלנו. כי היום זה היום האחרון של החדר בריחה. של השיר בולוינס. מחר זה שיר בולוינס מסוג אחר. זה שטויות. רגע, חכה, צריך אישור מאבא ואמא. מחר נפתח איתו את התוכנית, אני רוצה אבל אישור מאבא ואמא. סגור?
1: כן.
0: יאללה, בכיף, אין עליך בעולם. מה לומדים בשיווי קטנה? שיעור א', לא?
1: כן.
0: מה כן? שיעור ב'?
1: שיעור א'.
0: מה לומדים? ארבע עובס?
1: ארבע עובס, כן.
0: בעיון. בעיון, מה בפקיוס?
1: קטע דרגע.
0: מועדס, לשבר בדרך הילוכו. יפה. איך אתה בסוגיות שם, הכל טוב?
1: כן, אוכל.
0: התחלתם כבר?
1: לא, מחר בצהריים.
0: יאללה, שיהיה בהצלחה. אוי, אוי, יש שם צרוירויס, מנאצים, דורסו על כלי, שם מלא דוליל, כושר ברגלוב, כיצד השן. בקיצור, יש שם סוגיות מדהימות. אני סומך לך, אתה שטייגניסט מטורף. מחר בתחילת התוכנית בעזרת השם, רק אישור מאבא ואמא, אתה יודע. בכל זאת, זה טלפונים, משימות, עניינים. יאללה, צדיק, אין עליך בעולם. הצלוח, ביי.
1: תודה רבה.
0: בכיף, אין על מה נשמע. מחפר זן. יחזור שינו בין הקפורת. דודי, תבדוק איתם לפני שעולים לשידור. פרה, לך.

0: בא לי שיר שקט. בא לי שיר, אתם יודעים מה? יש שירים שהם חורפים בסאונד שלהם, בווייב שלהם, באווירה, באנרגיה שלהם הם חורפים. והשיר הזה הוא הכי מסמל חורף. יש לו משהו קודר כזה, לא רק בגלל הברקים והרעמים. יש אמונה. שלום לאמונה. לא, אני לא מאמין. לא, דודי, אני לא מאמין מה שאתה מספר לי. אני שם יש אמונה, ואתה אומר לי שיש מאזינה בשם אמונה. קוראים לך אמונה? אמונה?
1: אמונה.
0: לא מאמין. שם אמיתי או שם רדיו בדוי?
1: אמיתי.
0: מה הסיכוי שאני שם... לא, מבטיח, לא ידעתי. שאני שם שיר יש אמונה, ודודי אומר לי, אגב, תדע שלמאזינה קוראים אמונה. לא, זה גדול. יו, אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים.
2: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקנזן, יו.
0: טוב, בוא נהיה רציניים. שיר ענק, עיבוד של מונה אדיר.

משחק מוזיקלי, יוצאים לעונה חדשה מוזיקלית, רבותיי. עונה מוזיקלית שהתגעגעתי וחיכיתי. נשמח אם תוכל לומר בשידור להתפלל על הילד שמריהו יוסף חיים בן צביה. רפואה שלמה והחלמה מהירה. הילד שמריהו יוסף חיים מצביע מאזינים המדהימים שלנו והיקרים שלנו ששומעים אותנו, יגידו פרק תהילים, זה לוקח גג 30 שניות. אבוי סי ואוהבתו לריחו כמויכו. דמיינו מה אחר, מה המאזין האחר עובר עכשיו. בואו נגיד פרק תהילים. הילד שמריהו יוסף חיים בן צביה.

0: איפה, איפה אח שלך לומד? בן כמה הוא?
1: הוא התחתן, הוא...
0: מי ניגן אצלו בחתונה?
1: רגע, רגע, קוראים לו...
0: אם את לא זוכרת, כנראה זה לא... כן, מה? הלו, האור זה רדיו?
1: לא, זה... שנייה, שנייה.
0: בוא, בוא נשאל, איפה הוא למד?
1: נחמן גולדברג, אז אמר...
0: אוי, נו באמת, נחמן גולדברג הוא ענק! זה שמזכיר את שואקי בקול שלו. נחמן גולדברג, תודה לך, זה שיר של זיילי גלידר של חין. תודה לך, נחמן, ברקע נשים אותו תוך כדי המשימה. יפה, ומי ניגן? מי הקלידן? קלידים אבל, נכון?
1: כן.
0: יפה, באיזה אולם?
1: מונדיאל.
0: מונדיאל, מה היה המנה הראשונה?
1: אוכל טעים.
0: טעים מאוד במונדיאל. מה המנה השנייה?
1: גם טעים.
0: לא, השאלה אם היה בורקס עם רוטב פטריות והבלינצ'ס. זה היה המנה הראשונה, נכון? הלו, זה רדיו.
1: אני לא זוכרת, אבל זה
0: טעים. הלו, הלו, יש גם מטעמים וכיבודים. יש גם דברים נורמליים פה בשידור הזה. טוב, יוצאים לדרך, מחייגים. יאללה, חייג, מצוין. אגדה. אם יענו זה ענק. איזה קו, דודי? היום האחרון למשימת חדר בריחה. מחר מתחילים משחק חדש, מוזיקלי, איך התגעגעתי. יהיה שידור אלמון, אל תדאגו. מבטיח בעזרת השם, יהיה שידור אלמון הרוזנבלום ספיישל מטורף. דודי קו 2 אמרת?
2: שלום. הטלפון להזמנת אירועים.
0: הלו?
2: 9-2.
0: הבנתי, זה מגיע לזה. כן, מעולה, תלחץ דודי, הבנת? תלחץ ואז תשלח. דודי, תנתק ואתך, הבנת בדיוק. תודה לך, בורא עולם. תודה לך. אצל האופר היה רק 6 פרקים, זה הכל? לא יודע, מרגיש לי שהיה יותר. תודה לך. וואלה, מפתיע אותי, חשבתי שהיה יותר. גם מלר שיווינברגר מגיע, יש לו איזה 130 לחנים. תודה לך.

תביאו את השאלת של המזגן, כפו לי עזרתות. נהייתי אסכמוסי פה. השבתות ואחר. הרי סילבר, מה עם מונה רוזנבלט? אני אראה לך זה יוסלה. אין עליך סילבר מצפת, רשום צפת, אתה גר בבני ברק אחי. תודה.

0: לחן של רב זיילי גלידר, שהלחין את וסיין בונו, לפי אחד מהצדדים לפחות, כי יש על זה מלחמה מלחומה. יש ויכוח, מחלויקס, מי הלחין את וסיין בונו, וסיין בונו, יצר יצר, אורי, אורי, בזיילי. הלו? חייקת?
1: הלו?
0: הבנתי, הם לא נו. תנסה את המספר השני אז. מעולה. אור, איפה הייתי? אור הרב אלבוים, מן הדבורנה או רב זיילי, לא משנה. יואלי, למי בסוף אתה נותן את השיר מוישב לייצים?
2: תודה לך, בומה.
0: עד שזה לא סגור סופית, אני מעדיף לא להגיד. כשזה יהיה סגור סופית, לא יודע, מאמין שהוא היום או מחר.
3: טוב, אפשר.
1: הלו?
3: כן.
1: שלום, אני צריכה ממש עזרה תחופה ממך. אני עליתי לרדיו קולפליי, ויש לי משימה, אני מבחש להוציא ממך את המילה, שיבולוינס. את יכולה להגיד את זה?
3: טוב, אני לא, אני בשטח בעבודה. שלום.
1: לא, רק נגיד את המילה שיבולוינס.
0: מה? מה? נו באמת, מה?
1: בסוף, מה?
0: מה? למה שבן אדם נורמטיבי מן השורה שאומרים לו, תגיד לי, תגיד אחתי גיבייזן, תגיד פלופצ'יקוני מקרוינם, למה שהוא יגיד? מה עובר עליכם? למה אפשר... רגע, למה אפשר לראות את ההודעות ששלחו בתחילת השידור? ככה התוכנה בנויה. יאיר אדלר

0: נהיה חתן, אדלר מאורס, חתונה בקרוב. יואלי, תגיד לי ותאמר לי, תוך כמה זמן מאז שאני זוכה בפרס, הפרס מגיע אליי, זה יכול להיות מהיום למחר, וזה יכול להיות גם עניין של חודש. זה תלוי מה הפרס, זה תלוי האם זה נמצא ברדיו, שזה נמצא בחנות. זה מאוד מאוד משתנה. טוב, גיבורים מאזינה, פרס תנחומים בדרך אלייך, את לא הולכת בידיים ריקות.
1: מחפר זן.
0: תן לה פרס תנחומה.
2: הלו. כפרה עליך.
0: טוב, לא, זהו, המשחק נגמר חוץ מהצדיק של אמרנו לו מחר, שהבטחנו לו, יביא פתק מההורים. טוב, אפי לרנר, נאי סולם הישיבות, חייבים. חייב. לרגל פתיחת הזמן, זמן חורף ארוך.
3: אני מכיר גיבורים מזמנים קדומים.
0: וואי, זה זמן ארוך.
3: היה גיבור שמשון.

0: הבנתי, אפי, הבנתי, תפסתי אותו בלי קליטה במעלית. בוא נחייג. מתחיל הזמן, אנחנו 10 דקות לסיומה של התוכנית, אפילו פחות, כי יש מקבץ פרנסה, זה 5 דקות. יו! בוא נראה מה נספיק. שמלה נייס. אפי! מה העניין, מה קורה?
1: צהריים טובים, מה נשמע?
0: מישהו התעורר פה רבוצאי, וזה וזה וזה, אגיד זה מורגנה, לא זה רדיו, שולה מלאכם. אתה מתמתחים, נכון, יש את המתמתחים האלה לצד ימין, שאלה בעמידה, וזה מסמטאי אחזר לנו, יואו. אני שומע התמתחות בסאונד שלך, מה קורה?
1: הלוואי, תשמע, הייתי שרחיס, היה לו שרחיס ראש חודש. אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים, יש כל כך, הבתית ישראל של קמפה שנכנס כל כך חזק.
0: נכון! זה, תשמע. נכון,
1: הייתי כן, תשמע, זה משהו אחר, זה משהו אחר.
0: היי ליוב, וואי, יש לי איזה משהו שרציתי להשמיע. מחר אני אשמיע שליפה. מאיפה מתחילים, מאיפה מתחילים? טוב, דבר ראשון היום רשמית, באופן רשמי, עולם הישיבות מתחיל את זמן חורף הארוך. שנה מעוברת, חצי שנה ארוכה.
1: נכון, תשמע, זה הולך להיות זמן חורף, אני לא רוצה להפחיד, לא רוצה להלחיץ, הולך להיות זמן חורף קשוח במיוחד.
0: בקטע טוב, כמובן.
1: 6 חודשים, נכון, בקטע טוב.
0: נכון, 6 חודשים.
1: 6 חודשים, כן, העורכת הלשונית ישר תכתוב לנו, ו...
0: 6 חודשים,
1: בדרך כלל...
0: כן.
1: זה הזמן שהישיבות קיבוץ גודלות בממדים בלתי נתפסים. 6 חודשים, כולם בורחים מהישיבות, כמו רוצים קצת שחרור, קריית מלאכי מתמתחת, צנים שם... אתה יודע, דוחפים מזרונים במסדרונות, כל הישיבות קיבוץ גודלות, מתרווחות, זה הזמן, זה 6 חודשים האלו, ואני מציע פה ככה ברמה האישית, כל מי שהוא אחרי ילד, זה ישיבת קיבוץ, אתה יודע, רשם וזה, זה הזמן, חכה, את חכה עוד חודשיים שזה יתחיל לקרות, עכשיו לעבוד.
0: השאלה של הבחורי ישיבות, תגיד באיזה ישיבה התחלת בשידוכים, אלא באיזה ישיבה התחלת את הזמן ובאיזה ישיבה אתה מתכנן לסיים אותה, נכון?
1: בדיוק.
0: והם גם מחפשים ראשי ישיבות שעדיין נשארו בחורים. תשמע, זה מטורף, אבל בוא, אנחנו, בלי לזל, שלא ישמע שאנחנו מזלזלים. הישיבות חיזוק האלה. בוא, גם פחד יצחוק, וישיבות מאוד מאוד איכותיות, שבחורים עוברים ועושים שם שטייגן מטורף. מטורף אמם. ובאמת...
1: נכון, יש ישיבות קיבוץ, באמת, שזה יותר רציני מישיבות רגילות, זה לא יאומן, בחורים אומרים, אנחנו מתחזקים שם.
0: כן, ראוי, ראוי להזכיר את זה ולדבר על זה, שזה לא, שלא נשמע כאילו זה ריפיין, בחורים עוברים בשביל... לא. יש בחורים שבאמת מבינים את מקומם, והולכים להתחזק במקום יותר מנותק, עם חברה לפעמים יותר מצומצמת, פחות תחרותית, ועוד כל מיני עניינים שלא צריך לדבר.
1: תראה, אם נדבר על המקור של החיזוקים בכלל, זה הגיע מזה שבחורים פעם היו נוסעים, אתה יודע, מסלבות כלח חברון, אתה יודע, בישיבות בארץ, הולכים מקולטרל לפונוביז', ישיבות, אתה יודע, ישיבות הוותיקות. בשלב מסוים זה פנייה מושג שבמקום לחזק את הישיבה את הבחור, זה אתה מחזק את הישיבה שהוא עזב אותה.
0: כן.
1: כמו שאומרים.
0: בדיוק.
1: אתה יודע, דברים קצת השתנו, אבל באופן כללי, והרבה ישיבות חיזוק, הרבה ישיבות קיבוץ גם, באמת ישיבות רציניות מאוד, כמובן שיש גם כאלה ויש אחרות, אבל יש ישיבות קיבוץ ממש רציניות.
0: יש משהו שנפתח, יש איזה משהו ש... וואי, וגם אני רוצה לדבר איתך, מה קורה על המכשירי טלפון בחברון שנפרצו שם? וואי, וואי, וואי, לא דיברנו על זה מלא זמן, היה בלגן מטורף, מה עם זה?
1: וואי, נכון, נכון, המכשירים נפרצים שוב ושוב, הבחורים, תשמע, אני חושב, מי שחשב שיוכל להמציא מכשיר שיהיה עמיד לפריצות ב-100% לבחורי ישיבה, קצת, אתה יודע, טעה. הבחורים בחברון המוכשרים מוצאים כל יום פרצה חדשה, ואומרים שהרב חברוני רוצה אולי אפילו להגיש תביעה נגד היצרן.
0: שמה שהבטיח בטח שאי אפשר לפרוץ וכאלה.
1: כן, כמובן, וכנראה שאתה יודע, לא עומדים בקצב של בחורים, שכל יומיים מוצאים עוד פרצה. ואתה יודע, גם בחור שמוצא את הפרצה, לא ישר לספר לכל הישיבה שהוא מצא, כי יחסמו את זה.
0: אז תראה, מצאתי בו, אפי, אתה לא מבין, בוא לחדר דחוף, בוא לחדר, תשמע, בטלפון, כשאתה מגלגל ימינה, ואז אתה עולה למעלה, למעלה, מצאתי משהו, אתה מטורף, אתה לא מבין. תראה, סתכל, סתכל, וואו, אתה רואה? אפשר פה חופשי, חופשי, חופשי עליו. לא באתי, אז מה, באמת ככה? מה עושים עם זה, אפי?
1: עכשיו, עשו כל מיני תקוני גרסה, חלק מרחוק, חלק אמרו לבחורים שהם חייבים לבוא לחדר שיעורים, לראות שכולם באמת מתקנים את הגרסאות החדשות.
0: חובה דחוף.
1: כך עושים. נכון, וזה בלגן רציני. תשמע, אני חושב שבשלב מסוים, יש פרצות, אתה יודע, שאם בחור הצליח לפרוץ ולשים סנייק בטלפון, ואתה יודע, זה לא כל הישיבה עושים את זה,
0: לא
1: אפשר
0: זה,
1: לשתוק על
0: לא
1: זה.
0: לא על זה ייפול ויקום דבר על הסנייק, על הנחש הזה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו מדברים בדיוק. על דברים אחרים לגמרי. אומר המסילס ישורים, לא יבזו באתי לדבר עליהם הדבורים, אלו בשביל הנפילו הגדולו, של אוי סוי הנשאו נשומו התאוירו, של הרגע המזבל בלס ולא... כן, מה אתה אומר? מה, איפה היינו? כן.
1: אתה עושה לי פה אווירה של אלו, אנחנו מדברים משהו בזמן חורף, אתה הורס פה את כל הקצב של השידור.
0: גדול. רגע, אז מה, הצליחו לעלות על זה? מה עושים?
1: אז תראה, כרגע בינתיים חוסמים עוד פרצה ועוד פרצה, אני חושב שכרגע אין ממש פרצות משמעותיות ממש בימים אלו, אבל אתה יודע, כל מיני חוששים שיהיו עוד פרצות, ואתה יודע, אי אפשר לדעת מה ילד יום.
0: וואי, התוכנית שלנו נגמרת, עוד הסיום.
1: נכון, אני לא יודע את התביעה, רק נסיים עם זה, אבל ודאי שהולך להיות מעניין בגזרה שם של חברון.
0: כן, טוב, מה שבאמת אני שומע גם מגיסי, שהוא אחד מהאחראים שם, של בחורים מאוד מאוד באים בנכונות ובהבנה, לאף אחד אין רצון שיסתובבו בכל מיני מכשירים פרוצים וכאלה, והכל מתוקן, והכל נחסם כמו שצריך, ואם יש בעיות אז מטפלים בזה באופן מיידי כמובן, ומי שלא נזרק מהישיבה, ויש צ'קים של פקדונות ועוד כהנה וכהנה עניינים. בשבת האחרונה היה... יש מלא דברים. מה אתה אומר? נדבר, התוכנית נגמרת, יש לי פחות מדקה.
1: בדיוק, שהפרסומות לא ייכסו עליך, לא צריך לך בלגן בפרסומות שם, בכל מחלקת הפרסום.
0: היה, מה זה, בשרי שמואס, חתונה של הבן של הראשי ו...
1: נכון, זה הלילה אגב, כן, אתה יודע, חייבים להכניס היום, כי מחר זה כבר לא יהיה רלוונטי.
0: בדיוק, היה
1: נחל מזל טוב.
0: איגוד בני הישיבס בארנוף, יצאו לציור, זה היה שבוע שעבר, היה רכיבה על סוסים איפשהו של מישהו משהו גם.
1: נכון, היה גם אירוע גדול של בני הישיבות שבוע, לא כשבוע, יומיים, שהם עשו בצפון.

0: אלפי בחורי ישיבות היו שם, ממש מיוחד מאוד, אגב, אתה יודע, מי שמארגן את איחוד בני הישיבות זה יהודה וייספי, שלך להיכנס לכנסת.
1: נכון, איחוד שיהיה בהצלחה בעזרת השם.
0: 20 שניות,
1: אפי, כיף לי לדבר איתך תמיד, תודה לדודי, תודה לאפי, לרנר התותח אישי וזוכר, אנחנו נדבר כל יום, בהמשך השבוע, שבוע עמוס, אין עליך בעולם, דש לכל הרומנים, ואנחנו נשתמע ונדבר, חבר'ה, אנחנו סיימנו, אפי, ביי. ביי נסיך, ביי להתראות. דודי גבי, תן כי הוא השם אמא, תודה לקרום לדיגמל, ובחר אני בגש כל פלא 176, ביי לכולם.
2: התוכנית בחסות פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים.
3: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דורשים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176 שלוחה 3 תיבה 2 ותתחילו לזמזם את זה. אולו והתכנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשוון את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין זכר צדיק וקדוש לברכה ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא זכר צדיק לברכה. כיבוד קל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
2: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
7: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם, בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי הדלת בחשוון, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.

0: שולם עלייכם, עלייכם, השולם, מה שלומכם, מאזינים יקרים, יום ראשון בשבוע, פרשת נוח. יואל, יואל, אל תלך, אל תלך, צריך אותך, אני חייב להשמיד לך משהו שקיבלתי במדריג. בוא, בוא, יואל, הנה, אני מערך את יואלי בתוכנית שלי. תקשיב, יואלי, קיבלתי מייל איך שאני עולה במדרגות. בואך, בואך, האולפן, קיבלתי מייל. רגע, נפתח את המיקרופון.
1: היי,
0: יופי, כן, שומעים אותך, יופי.
1: הלו, זה רדיו.
0: הלו, זה רדיו, יופי. תקשיב, מייל שקיבלתי, אני רגע נקלח את המייל.
1: כן.
0: אני רוצה להגיד, תגידי מה אתה אומר.
1: My name is...
0: יצחוק דוד לופיאן.
1: אוי, ובואי שאמרת את השם

0: לא, התביעה בדרך, כן.
1: לא, לא, זה בסדר, למה אני, למה?
0: אה, זה משהו טוב.
1: כן, זה משהו טוב.
0: כן, כן.
1: I live in London.
0: כן.
1: Me and my brother, אני ואח שלי הלחנו את השיר הזה.
0: כן.
1: לפני שנתיים.
0: יפה, התחיל טוב.
1: סליחה, לפני כמה שנים.
0: והוא רוצה שתדחוף לו את זה.
1: כן, ואם יש משהו, בוא נשמע את השיר. תביא לי בבקשה את השיר מפה, ופה, אתה יכול...
0: תפתח את הוואטסאפ רגע, תכנס לוואטסאפ.
1: כן, כן, הנה, בבקשה.
0: נראה לי זה בא עם אני. בעצם אתה אומר שהוא שלח, וואי, זה יכול להיות להיט.
1: זה יכול להיות להיט.
0: אולי זה יתמודד בשיר אול המלך בעונה השנייה.
1: או כן.
0: אולי מרדכי בן דוד יבצע את זה, רגע,
1: כן, רגע, רגע.
0: אולי ישיב ושיריה על זה.
1: בוא נראה, הנה, קיבלת מה שנקרא, איך אומרים, בלייב, קיבלת.
0: בוא נראה שזה...
1: מה קורה לוואטסאפ? מה קורה
0: לוואטסאפ? הוואטסאפ קיבל כלבת.
1: הוואטסאפ קיבל וואטסאפ.
0: אני מציע, תפתח עם שיר ואנחנו בינתיים נעלה את זה.
1: יאללה, אתה, בדיוק, הנה, בוא נתחיל, בוא נפתח עם ארה לסמט ונתקדם.
0: ואז נשמע את הלחן של לופיאן, על האית.
1: בדיוק. של האחים לופיאן, אגב.

0: כן. יוני, אתה איתי?
1: כן, כן, מה קרה, מה קרה?
0: רגע, אני פשוט, רגע, אתה רגיל לעשות את הדברים האלה לבד, אני לא.
1: רון, אני בלחץ לשמוע את הלהיט.
0: בוא נשמע רגע את הלהיט הזה, שנייה. מאיפה הוא יוצא לי פה?
1: אתה צריך להרים את הסלייד של ה...
0: את הסלייד של ה...
1: הנה, USB רמתי.
0: הנה, זה, יופי. רגע, זה נוריד.
1: וואי, מתחיל טוב.
0: מתחיל פגז.
1: לא סונו. זה קורק PA1.
0: לא, זה כמה שנים לפני הסונו.
1: כן, זה קורק PA1.
0: לדעתי הסונו שמעו אותם, ואז פותחו את הסונו.
1: דגמו את זה מזה. לא פיאנס גימס.
0: כן, או.
2: אני שלהם, אני שלהם, דחי עד הבאי, הימו, הימו, למה חומו.
1: להיט.
2: אני שלהם, אני שלהם, דחי עד הבאי.
1: למה אתה צוחק? זה להיט. שלום. המלחובו.
0: אפתרו שאני צוחק אגב.
1: כן, נכון, נכון.
0: עכשיו רגע, שנייה. בואו תנסה לדמיין זמר מקצועי שר את זה.
1: כן.
0: בואו נדמיין את ליפה. בואו נדמיין את ליפה. רגע, עצו לי גרין.
2: שלום.
1: ידבר.
0: אימו, אימו, למלחומו.
1: לא מזלזל מאזינים.
0: לא מזלזל בכלל.
2: אני שלום, חי ידבר. אני שלום, חי ידבר.
1: עצו לי גרין.
0: בדיוק, דמיין את זה. עכשיו תקשיב, הלהיט הזה יכול להיות בין סוכות הנוגדים שנה הבאה.
1: נכון.
0: זה יכול להיות להיט בסוכות הנוגדים.
1: עכשיו אחד, דמיין אם אתה מביא את יניב בן משיח לדוגמה, וסרו לגרין.
0: ביחד.
1: איזה סיפארט כזה.
0: בדיוק, אני שלום, איך ידבר, מעלה מלחמה. מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, שמע, אז מה שאני רוצה להגיד לך זה, לא להתעלם מכל מייל, ופשוט לבדוק, כי אני מקבל ביום, באמת, אני אראה לך כמה גבלת...
1: כל יונה דואר ששולחים אליכם, פשוט תפתחו אותה, תאכילו אותה, תגדלו אותה.
0: כי באמת, המוזיקה החסידית...
1: חייבת לא פיאנים.
0: לא, היא מפסידה פה הרבה דברים שבורחים לנו בין האצבעות.
1: טוב, אפשר להיות...
0: אוקיי?
1: אפשר לחזור להיות נורמלים?
0: יולי, תזמין את השיר הבא.
1: את השיר הבא! מיוינו,
0: שיר לב טהור,
1: מה יוינו? מה יונה של לב טהור. תקשיב לסאונד של הגיטרות שם. ולטופים.
0: מה יוינו?
1: הוא בינתיים מרוויח תמלוגים על הזה של הזה.
0: בינתיים אני פינקתי אותו, מה רע?
1: יש מה יונה?
0: הנה, יש מה יונה.
1: שים סאונד מצוין.
0: רגע, משהו פה נותחה לנו, אדוני.
1: אז תעשה איקס, אני יודע, אני מכיר את זה, זה כלבת. בדיוק, בדיוק, אתה עושה איזה כלבת של המחשב. אתה פשוט פותח את החיפוש עוד פעם, ואז רושם מה יונה, לב טהור, וזה עולה, ואז, השיר התנגן, טוב שהוא הפסיק להתנגן, בסדר?
0: רגע, אז מה אתה אומר?
1: אני אומר שזה, האמריקאים יש להם סאונד פלפל מאוד טוב. יש להם סאונד של פלפל חריף, עובד?
0: יעבוד, מה זה לא עובד? עובד כשיעבוד, מה זה יעבוד? הנה, בבקשה מיד יעבוד לנו מה יונה.
1: ביי, אריק.
0: אז קיצור, לא להתעלם מזה, נכון?
1: לא להתעלם ותמשיכו לשלוח מלא כאלה, כי אולי תזכו לאיזה אשמה באריק פור יו.
0: באמת, תדמיין את סרולי גרין שר את זה, בקיצור. יש לנו את הלהיט של הנוגדים הבאה.

טוב, אז אחרי הלהיט ששמענו מהאחים הקדושים מלונדון, ואחרי מיואינו של לב טוב, שיואל לי בכלל בחר את השיר, יאללה, חוזרים למה שאני אוהב. שלומי גרטנר עם ניסים.

שמתי לב למשהו מעניין, בחודש תשרי יש לנו את ראש השנה, כיפור, סוכות, הושענא רבה, שמחת תורה, חג אחרי חג, פתאום מגיע ראש חודש חשוון, אין לנו כלום. אולי בגלל זה, זה נקרא מר חשוון. אין לנו שום חג בחודש הזה, אז הנה יש לנו חודש אחד, בלי לחץ, בלי סעודות, ולהריח, ולהתארח, וללכת, חודש אחד, איך אומרים, נקי ככה, לנו ולמשפחתנו, איזה כיף זה. אולי בגלל זה נקרא מר חשוון. תכתבו לי בתגובות אם אני צודק, טועה, מתה וכולי.

יופי של שיר של אלי ארסי, כזה ממתק השיר הזה. טוב, רבי ישראל, אחרי החגים הגיע, בוודאי גם המזווה שלכם מתרוקן לגמרי מכל הארוחות שהיו בחג, וכמה ארוחות. אבל בשביל זה טוב שפסטה אוסמה מידע לכם סירים. מבצע טעים, טעים, טעים, טעים. רוצים להשתתף? שימו לב, קנו 5 חבילות. של פסטה אוסם, אתם משתפים מתכון קצר ומקורי שאתם הכנתם, לא להעתיק, לא לגנוב, לא... אתם הכנתם מתכון, זה יכול להיות למשל, אני זורק לכם סתם רעיון, פסטה ברוטב צ'ימיצ'ורי עם פסטו ונגיעות פורטובלו. הנה, זרקתי לכם רעיון, סתם. אתם כמובן שולחים את זה בכוכבית 6376 או בבוט 050-9691237, ואולי לכו תדעו, תזכו בשלוש סט סירים יוקרתי מבית פודאפיל. 3 צורכים בכל יום. שימו לב, זה הדלת חשבן, יש לכם היום, מחר, שלישי, רביעי, חמישי. יאללה, מחכים לכם. שבולי קליין, שולו שצבויס. שולו סירים של פודאפיל. שולו זויכים.

0: חמישו קוילרס.
1: חמישו קוילרס.
0: חמישו קוילרס. שולי קליין משתולל כמו שרק הוא יודע. טוב, תקשיבו. אהרון ממודיעין עילית, תודה לתוכנית, נהנים מאוד. נשמח לשמוע את ריבונו של עולם של רולי אזרחי, תודה רבה. אימא לאיזה בקשה, כי רולי אזרחי המוכשר והחבר היקר ואהוב, אני כל כך אוהב את השיר הזה שלו, נשמעתי את זה כמה פעמים, והנה זה בא שוב כבקשתכם, יואו! אני חייב לעשות איתו חידוש לשיר הזה, להביא אותו כמו חמישו כזה, משהו כזה. כמה שטויות, כמה שטויות, בוא נשמע איזה. של עולם.

0: התיאטרים והקדושות.
1: טוב, מישהו פה רצה את הג'ינגל של גימל. אני נגד חומרים, לא מכניס פוליטיקה לתוכנית שלי, אצלי זה רק מוזיקה תאורה וזה, אבל בכל זאת אני פה בשבילכם, והשיר דווקא חמוד, כי יש בו עיבוד יפה וביצוע יפה של זמרים, של נפתלי קמפה ו... נו ברח לי שמו, נו מניו יורק, נו, נו, נו, תזכיר לי, שמילי אונגר, שמילי אונגר. אז יאללה, בוא נשמע את זה.

מה זכיתי שכל ילדיי כמעט, כי האמת כן, כל הבנים שלי הגיעו אותי היום לשידור, גם אוריאל שמחר חוזר לישיבה ואני לא הולך לראות אותו עד יום שישי, וגם רפאל שבא עם הרכבת ישירות מהבית ספר, וגם גבריאל שהגיע איתי, מה זכיתי? יעקב שואקי, מה הנה, מה זכיתי? שלוש

זה היה ליפר שמלצר עם מוישה רביין, והנה עוד בקשה שלכם, מוישי פרסבגר עם מין והגפן. אהרון, תודה רבה על הקופלימנט. שימי, כן, זה כך קוראים לבנים שלי, כן, אוריאל, רפאל גבריאל, כן. ותודה לתוכנית מאוד, אני מבקשה, בשביל זה אני פה.

צריך כקר. אבל איסאי, בלי ששמתי לב, הגיע זמננו להיפרד. וואו וואו וואו וואו וואו וואו. עפה להשעה. טוב, הילדים פה הסיחו דעתי. אני רואה שיש פה עוד בקשות, שיר של זנביל, ילד טרמפולינה. כבר נגמר לנו הזמן, אז אני מחכה לכם מחר עם הבקשות האלה. תזכירו לי מחר, כי בארבע בדיוק פה אני מחכה לכם לפתוח את התוכנית. עד שתהיה לכם המשך הזנה נעימה וערבה. עפתי מפה, אני הייתי אריק דביר, ניפגש מחר, ביי.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: אולו והתקנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה, זין בחשבן, את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי, רבי מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא, זכר צדיק לברכה. כיבוד קהל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה. אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-1076. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-1076. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
2: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי עד ד' בחשוון, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.

0: שכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי.
1: חודש טוב בקולפליי.

שכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. לתוך הלילה, ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. חודש טוב.

פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.

0: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-1176 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-1176 שלוחה 3 תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
4: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם, בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים, יש לשמור את הקבלה.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על צנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שלחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
5: אולו והתקנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשוון את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא.

0: שירה מלובלין, זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירה, זכר צדיק לברכה. כיבוד קל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
1: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
2: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
3: ערב טוב, שלום לכם מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב, קולפליי, 107.6 FM. פותחים יחד שבוע חדש, חודש חדש, מהדורת יום ראשון בשבוע, אור לאלף בחודש חשבן. מאחורי המיקרופון צביקה שטרן, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה חסידית מצוינת. עם קצב טוב, שירים נוסטלגיים לצד שירים חדשים, קצבי וגם שקט. הבחירות שלכם ב-023-13-176, לוחה 2, לבה מספר 6. המון תגובות הלילה מנצח מיום חמישי האחרון עם הלחנים הנפלאים של אלילה אופר. מי שלא נשאר ער, שיחפש בארכיון. נשמיע גם איזה לשם לחן או 2 של אלילה אופר. חייב תודות ויצאנו לדרך, תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חלני בלייך, אלעזר מקסיו, אלי דיקמן ואוי זדרוק. נפתח לתוכנית ואת חודש חשבן ממזרח שמש אורי אלקשטיין מתוך הבמו אהבת חינם, הלחן וגם העיבוד של מוישה לאופר, על השעה 9. שתהיה לכם מזלה נפלאה וחודש טוב ומבורך.

20 שנה אחורה, לכתב טהור מתוך אלבומם הרביעי, חברים, כל ישראל, הלחן של גדי פוקס, העיבוד משותף ללבי יעקב ריגלר, לאלי שוויבל ולג'ף הורוביץ.

והנה עוד לחן אחד של אלי לאופר, אחרי שדיברנו עליו כל כך הרבה ביום חמישי אצל יואלי דיקמן בלילה מנצח, רעיון נפלא, תרוצו תחפשו את זה, זה באתר יומי רוזנבאום, מתוך אלבומות תורה הרבה שב לכם משקים היקום, זה דואט עם גדעון לוין, הלחן כמובן של אלי לאופר, העיבוד של אברומי ג'י.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: אבא, אפריד.

גדול לתוירו שנותנת חיים ברי ובר מתוך אלבומו הראשון בעזרת השם יתברך הלחן של יצחק אלטמן, העיבוד של משה מונה רוזנבלום.

0: רביעי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: מי שמאמין באלוקים בלב שלם, הרב שלוימי טויסיג, מתוך אלבומו הראשון, מודים אנחנו, הלחן של מוטי אילוביץ' והעיבוד של שועה פריד.

מסיימים שעה ראשונה, כוכבי ערב, קולפליי, 107.6 FM, ממרדכי בן דוד, מתוך הדאבל אלבום, מי שעשה ניסים לאבותינו. אנחנו נסגר ניבול ישראלה, מיד אחרי שנצא להפסקת פרסומות, ונשוב בעזרת השם, לשעה השנייה.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: אולו והתקנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשוון את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא, זכר צדיק לברכה. כיבוד קהל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה. אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דורשים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176 שלוחה 3 תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
2: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות. ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
3: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3

0: הזוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם. לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת, כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
1: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.

תודה ששבתם אלינו, אנחנו פותחים את השעה השנייה של כוכבי ערב קולפליי 176 FM. ראש חודש חשבן, ברכי נפשי, יהודה איסלר, מתוך אלבומו אב הרחמים, הלחן של רבקי והאמניק, העיבוד של ליבי יעקב ריגלר.

וגם פתיחת זמן חורף בישיבות יהי רצון, יהודה צ'יק, מתוך אלבומו אור ירושלים, לחן פשוט פשוט מיוחד של ברוך לוי.

זהו זה, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט, לבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. אני רוצה להגיד תודה לאריאל דרי, גבי כץ, משה דאודי, חנני בלייך, לזר מקסי, אולי דיקמן ואויזר דרוק. נסיים להקת שלשלת מתוך אלבומם השני שלום, לחן יצחק רוזנטל, בוד ישראל עם, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי 107.

חודש טוב בכל פליי. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

0: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שלחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176 שלוחה 3 תיבה 2 ותתחילו לזמזם את זה.
1: לא להאמין כמה הן יכולות לספוג. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום, עכשיו עם 4 שכבות בדף אחד. סופגות יותר, חזקות יותר, עבות יותר. סאנו סושי מגבות הנייר המוכרות והאהובות, מיוצרות בטכנולוגיה ייחודית להגברת נפח הספיגה ולחיסכון גדול בשימוש. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום, 4 שכבות. דף אחד עושה את העבודה.
2: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים, יש לשמור את הקבלה.

כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

0: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-1076 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-1076 שלוחה 3 תיבה 2 ותתחילו לזמזם את זה.
3: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט בכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.

ערב טוב חברים וחודש טוב. מה שלומכם, איך אתם בערב שכזה? אתם למעשה על 107.6 FM, אני יאיר אדלר ואני כאן איתכם לשעתיים הקרובות. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם ובסייעתא דשמיא עם

מלא, מלא, שירים חדשים, אנרגטיים, קצביים. אנחנו נהיה כאן בכלל בכללי תוכנית קצבית למי שככה נחשף אלינו פעם ראשונה. נספר ונסביר שאנחנו כאן בתוכנית הזו בשביל להעיר את הלילה כמו שצריך בכל כפל משמעות אשר עולה על ראשכם ברגע זה. אנחנו כאן על מנת לסיים את היום הזה כמו שצריך באנרגיה הנכונה, בתו הנכון, באוקטבה הנכונה, בסולם הנכון. במדד הדציבלים המדויק, במדד האנרגיה המדויק. ועל כן אנחנו כאן באמת עם מוזיקה קצבית ומוזיקה אנרגטית, וגם היום כמידי יום אני לא בוחר לבד את הפלייליסט, זה חבר'ה, זה גדול עליי, זה הרבה מדי שירים לבחור לבד. גם היום כמידי יום אני צריך את העזרה הכל כך מצוינת שלכם ואת ההצעות הנפלאות לשירים שלכם. ואם אתם טועים לעצמכם וטועים לעצמכם, וגם מפה קחו כל כפל משמעות שאתם זורם לכם איתו, מספר הטלפון שלנו שדרכו אתם יוצרים איתי קשר ומספרים לי מה ההצעות המוזיקליות הכל כך טובות שלכם הוא 02-313-1072-2 מספר 8, 02-313-1072-2 מספר 8. יש לנו גם את מספר הוואטסאפ שלנו, 051-505-1076, ללא שלוחות וללא בלגנים. ויש לנו את האתר שלנו ואת האפליקציה החדשים דנדשים שלנו, שבהם אתם הרבה יותר מיכולים, ממוזמנים, מבאמת רוצו להיכנס, לבדוק, לראות את הפלא הזה בעיניכם. יש לכם שם תיבת כתוב הודעה לשדרן, כל כך קל, כל כך פשוט. לא פלא שהכפלנו בסכומי עתק את כמות המאזינים שמשתתפים איתנו ככה בלייב ומגיבים ומשתפים פעולה איתנו, כמו שמעולם לא היה. כי אנחנו קולפליי ואנחנו תמיד צעיר, אנחנו משתדלים באמת לדבר את השפה של הדור והכי הכי להנגיש את זה בצורה הטובה ביותר. ולכן אם אתם באמת רוצים להרגיש ככה את האווירה הצעירה הזאת, את היכולת לכתוב לי הודעה ולראות בלייב את התגובה שלי, לתת לי את האפשרות פשוט לכתוב תגובה, לראות את ההודעות האחרות שאנשים נוספים שלחו, קסם גדול. חברים יקרים, אני רוצה לפתוח עם שיר שככה, בואו ננצל את זה שאנחנו עדיין ככה קרובים וצמודים ומחוברים לפרשת בראשית. קובי ברומר מוציא שיר נפלא, שיר קאנטרי מיוחד כזה, בווייב שלא שומעים הרבה. לחן והפקה מוזיקלית של אלי קליין. בואו נאזין לזה. קובי ברומר, המאורות הגדולים, פותח לנו שעה ראשונה, יצאנו לדרך.

קובי ברומר, המאורות הגדולים. שיר מצוין, יפה, שונה, לא דומה לכלום. ואני אוהב את זה. אנחנו ממשיכים עם הצעה של הדס מבני ברק. יעקב שווקי, גלגלים. איזה הצעה נפלאה, הרבה זמן לא שמתי את השיר הזה בתוכנית.

זה היה יעקב שווקי גלגלים, הצעה מצוינת ששלחתם למערכת. אנחנו ממשיכים עם שיר נפלא נפלא של בני דיסקין, ניחוח קדם. חבר יקר, שיר נפלא. מה אפשר לבקש יותר מזה? מזכיר לכם שאם אתם רוצים לשלוח את ההצעות המצוינות שלכם למערכת, זה הזמן. פשוט להיכנס לאתר של קולפליי, לאפליקציה של קולפליי, להיכנס לתיבת כתוב הודעה לשדרן, ואתם בפנים.

מה תשרי כי ימים באים. והשיר הבא שאנחנו הולכים אליה, האזין לו, זה שיר שאותו אני רוצה להקדיש, לגיסי אתרי, יהודה, שהבקשה שלו הייתה שיר שהוא שיר שקט וחדש, אז אנחנו נחרוג ממנגנו וככה נלך על שיר שהוא טיפה שקט יותר מקצב התוכנית, והוא שיר בהחלט, בהחלט חדש ממש, אברהם פריד יחד עם ארי שטרן, חיבת ירושלים, שיר חדש.

אברהם שטרן יחד עם ארי שטרן ואברהם פריד, חיבת ירושלים. אנחנו ממשיכים עם שלוי מגרטנר יחד עם סולי גרין, הוי דו. ההצעה המצוינת שהגיעה לנו כמובן בגזרת הצ'אט. למה אני אומר כמובן? כי הצ'אט הוא פעיל. אבל כמובן, אנחנו גם כמובן, אפרופו כמובן, קשובים גם בשאר הפלטפורמות. שלוי מגרטנר, סולי גרין, הוי דו, הצעה נפלאה שנשלחה למערכת, כי אנחנו כמובן בראש חודש חשבן.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. מסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים, זורקת

זה היה אליי, צור דיבורים של אמת. הצעה מצוינת שהגיעה אלינו בגזרת הצ'אט שלנו באתר. אנחנו ממשיכים עם אברום מורדכי שוורץ וטווייר. איך אני אוהב את השיר הזה.

זה היה משה קליין יחד עם גד אלבז, לנסות. הצעה מצוינת שגם היא הגיעה, תתפלו אלינו בגזרת האתר שלנו. אנחנו ממשיכים עם סרולי גרין, מחוזת הלל, כי איך אפשר בלי המחוזת הזאת, כל ראש חודש, באופן קבוע, ככל שמתאפשר לנו. סרולי גרין, אחת המחוזות האהובות עליי בכל הזמנים.

מסרו לגרין מחוזת הלל. כמה נהבת המחוזת הזו. איזה מחוזת מצוינת. איך אפשר ראש חודש בלי המחוזת הזו? מזכיר לכם שאם לכם יש שירים שהם שירי ראש חודש, בלעדיהם אין לכם ראש חודש. ראש חודש לא עובר. אתם מוזמנים לכתוב לי על כך באתר שלנו. בא לי להמשיך עם אייזיקוני. למעשה השיר שיסגור לנו את השעה הזו. עם שירו המיוחד, הרי אני מזמן. בתוך אלבומו על הערים. אחד השירים הכיפים המיוחדים.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק.

0: מה הבעיה? קחו סנו.
1: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שלחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176 שלוחה 3 תיבה 2 ותתחילו לזמזם את זה.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
5: אולו והתקנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשוון את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין זכר צדיק וקדוש לברכה ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא זכר צדיק לברכה. כיבוד קהל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
6: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים, יש לשמור את הקבלה.

הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר. שבנו מן הפרסומות, שעה שנייה, הלילה יאיר, אתם עלי 107.6 FM, אנחנו למעשה בשעה השנייה של הלילה יאיר, אנחנו בתוכנית שלנו כאן ראש חודש, תוכנית אנרגטית קצבית במיוחד בשביל ועל מנת לסיים את היום הזה, לסיים את החודש הזה, לסיים את בין הזמנים הזה, באקורד השמח ביותר, הקצבי ביותר, האנרגטי ביותר, ועל כן אני רוצה באמת ככה שתעזרו לי בתוכנית הזו באמת לשמור כאן על הקצב הגבוה ביותר שאפשר. ולכן אני מחכה להצעות המוזיקליות הלא פחות ממצוינות שלכם, גם בקו הטלפון שלנו 02-313-1076-327 מספר 8, גם בוואטסאפ שלנו 051-505-1076, וגם באתר ובאפליקציה שלנו, שבהם אתם הרבה יותר ממוזמנים לשלוח את ההצעות הנפלאות שלכם למערכת. אני כאן משתדל להיות קשוב. אז האם אתם מוכנים לצאת לדרך? עם שיר מתוך תפילת הלל, שירו המיוחד של פינה איינורן, אמנם שיר מעט רגוע, אבל שיר באמת כל כך קסום, והוא הצעה נפלאה שנכנסה אלינו למערכת על ידי מירי מבני ברק. ואני אוהב את השיר הזה, ובא לי דווקא לפתוח מה שנקרא השקט שלפני הסערה, לפתוח עם זה את השעה השנייה שלנו. פינה איינורן.

בצלאל שמיר אבא שאוהב, הצעה מצוינת שאתם שלחתם למערכת, ואנחנו עצים רצים עם שלוי מגרטנר, קיילי אטו. כמובן אנחנו ממשיכים כאן בעבירת ראש חודש, ראש חודש חשבן, חזרה לזמן, אנרגיות.

זה היה שיר ברקו יחד עם גרשי אורי, אוי דו לשם. אנחנו ממשיכים עם הצעה מצוינת של יאיר מצפעת, שחשוב לומר שהוא באמת חבר אמת של התוכנית. וגם אפילו בפודקאסט שאלינו השבוע שעבר, מדברים על הכל פליי, שאם לא צפיתם בו זה הזמן, כאילו כמובן מיד אחרי השידור. רוצו ותחפשו מדברים על הכל פליי, יש את זה גם ביוטיוב, גם באודיו, כאן באתר שלנו. אם בא לכם את זה לשמע ולא לצפייה כמו ביוטיוב. ויאיר פינק אותנו בתגובה יפהפייה, וגם אתם, אם אתם תפנקו בתגובה, זה יהיה נחמד מאוד מצדכם, אני לא אשקר. פריכם היה מילאי סגוי, הצעה מצוינת של יאיר.

שתי שירים אחד אחרי השני, שירים שנגמרים בפייד, מעניין, זה הרבה זמן לא היה לי. אנחנו ממשיכים עם הצעה מצוינת שהגיעה למערכת, שיר חדש דנדה של ארה לסמד יחד עם סולי קלזקין שנקרא טאטה.

ארי גולד, ימים טובים. ואפרופו ימים טובים, אז אני מתחבר כאן להצעה של מרים מרגלית קניג ממודיעין עילית, שרוצה להקדיש את השיר מים רבים של מוטי שטיימץ לבעלה שמולי קניג, שמטפל בילדים במסירות, כשהיא ברוך השם אחרי לידה. אז ימים טובים בהחלט. ויאללה, זה מוקדש לך, מוטי שטיימץ, מים רבים, מתוך האלבום עתיק יומין, שיר אומנם מעט שקט, אבל כל כך מרגש.

זה פרחם הים, יעלה ויבוא, הצעה מצוינת ששלחתם למערכת, ואני רוצה להמשיך עם שיר מיוחד של ישראל גולדרייך, ילד הפלא, שלמעשה היום בר המצווה שלו, שהוציא שיר נפלא ומיוחד יחד עם יחיל ליכטיגר, החזן והזמר בעל הקול הנפלא הזה, ושיר מאוד מאוד מיוחד, באמת הצעה מצוינת שנשלחה למערכת, שיר שנקרא כך נבראתי, בואו נאזין לזה.

ליפה שמלצר, הגיע הזמן הגאולה, מה שמחבר אותנו. אתם יודעים מה הצלילים הללו שעכשיו קפצו לנו, ככה מבשרים לנו. מעבר לזה שבהחלט הגיע זמן הגאולה, גם הגיע זמנה של תוכנית זו להיגמר. חברים יקרים, אני רוצה לומר תודה רבה לכם על כך שזנתם לתוכנית. אני רוצה לומר תודה מיוחדת לשרית קלתי ולהוריי היקרים שמאזינים לתוכנית בלייב, נותנים עצות וטיפים. איזה כיף, איזו זכות הבא. תודה, תודה לכם המאזינים על כך שזנתם, ובמיוחד ובפרט לכל אותם המאזינים הסופר מיוחדים ששלחו הצעות מצוינות למערכת. תודה אדירה למשפחת קולפליי, בבחינת ובגדר משפחה, שבהחלט בהחלט בוחרים אישיש בשמוע טוב על כל העזרה, על כל הסיוע, על כל התמיכה הטכנית. חברים יקרים, אני רוצה לומר מעל הכל תודה רבה לאבא שבשמיים על כל, על הזכות האדירה הזאת, על כל נשימה ונשימה בעולם הזה, על הבמה המכובדת הזו. שוב נשתמע כאן גם אחר 10 עד 12 בלילה, 107.9 FM קולפליי. אני אירד לשלכם לילה נפלא, כל טוב, וחודש מצוין וחורף בריא בהחלט.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: בחורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
5: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דורשים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
6: תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי. 107.6 FM.
7: עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, שבוע טוב, חודש טוב, כל פליי 107.6 FM. כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים. בין השאר גם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, או דרך אתר כל פליי, או דרך האפליקציה. הודעות קוליות ניתן לשגר לתיבה הקולית 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 7.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה בקשתו של יוסי מבני ברק, Child of God, של שי וינר. יש מצב שתביא כמה חידודים, שואלת רייזי, זה הכי כיף לשייף את המוח. בואו נשאיר את זה לימי רביעי.

ויעקב מחיפה מבקשת מן המיצר של MBD ששר אותו על פטירת אמו מתוך הופעה חיה בארצות הברית. לא מצאתי מתוך הופעה חיה, אבל הנה הוא נסע עם ידל.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: יעקב מחיפה, אני מקווה שלזה התכוונת בפעם הבאה כשאתם מבקשים שיר שהוא נמצא בתוך מחרוזת וגם לא בשם שלו, אז תתנו באמת כיוונים יותר טובים, יותר מדויקים, אז אולי אני אגיע אליו בסוף כמו שהגעתי לזה. אני מקווה שלזה התכוונת.

0: דווקא. אני רואה שבאתר מתחילה כאן חלופת בדיחות.
1: זה נחמד, כן, תמשיכו, זה מאוד נחמד.
0: אולי אני אפילו יקריא אותם בהמשך.

אז מסתבר שיעקב לא התכוון לשיר הזה. אז קיצור, לא מצאתי. עשיתי חיפושים על חיפושים. זה הכי קרוב שהגעתי בתיאור שנתת. השיר הזה נמצא בהופעה חיה מלפני 50 שנה בארצות הברית. טוב, פה הוא לא נמצא. אם היית אומר איזו הופעה או קצת יותר פרטים, אולי...

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: זה כבר מייקל ניסן.

תכתוב את השיר לקרב בזורנו, או יהיה חודש, או עוד ישמע, שהוא שר, שהוא קרלבך, הוא ייתן לך. מה אתה חושב שלא כתבתי בקרב בזורנו? אין, לא מצאתי. זה כנראה בתוך איזה מחרוזת או משהו, או שאלבום שלא נמצא פה בכלל, או שם השיר אחרת.

והבדיחות ממשיכות לזרור, זה נחמד ויפה, יש אצלנו גמרות בבבת, המחיר מציע, לא תאמינו בכמה. נחמד, יפה, זה של רייזי. שירה מבקש את אחיין שלי עושה בעיות ולא הולך לישון, בבקשה, תשים לו עכשיו את השיר ילד טרמפולינה. אומרת לה רייזי, ואז הוא יהיה ער עד הבוקר. טוב, נשים לו כבר.

טוב ילדים, אנחנו צריכים לסיים. היה נפלא לשיר איתכם. התנהגו טוב ותשנו טוב. הלוואי ונזכה שבמהרה נשיר יחד בבית המקדש. שלום!

בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה לבקשתכם, ארי ברונר, מה השיר?

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו ללילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד תוכנית. ועד אז, אני יוסי אייזנטל, רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פנים. לילה טוב, שבוע טוב, חודש טוב. תהיו חזקים, תרבו תפילות, בשורות טובות, לילה שקט. ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

טוב, צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 921, זה התדרים. אם אתם מכנסים ברכב, יש איזה, אתם יודעים, איזה RDS זה נקרא. הוא עובר בין התדר הטוב ביותר. טוב, אלי בן חמו איתנו, כבר יש מצב רוח, אנרגיות חיוביות. יחיאל צולמן איתנו, שניאור גרינפלד איתנו, כולם איתנו, יום ראשון בשבוע. חודש טוב ומבורך לכולנו, בעזרת השם, בבריאות ותנה, נחת ושמחה, אמן כן יהי רצון על כל הדברים הטובים. שעם ישראל מחכה לנו פה, רבותיי, איזה כיף. מספר הטלפון עלות לקו השידור 079-9800-9210-079-9800-9210-971.

חודש טוב ומבואר כמו שאמרתי. הרבה זמרים טובים, הרבה אנרגיה, הרבה מוסיקה טובה. יש אנשים שטסו למרוקו, יש הילולה של צדיק, רבי דוד ומשה כמדומני. כולם שמחים, נקבצו ובאו לך להיות בחידודון. ברכת השם עליכם, כל אלה שחוזרים לישיבה, בחורי הישיבות, השם עליכם תחיו. איי, איי, מתחילים זמן חורף, איי, השטייגן של החורף זה מה, זה עולם אחר. יושבים, לומדים, נהנים, שמחים, מכינים קפה, כיף, כיף, תגידו לי שלא כיף, כיף, כיף. עם איזה זמר בא לכם לפתוח, לא יודע. אחד הזמרים האהובים עליי, רבותיי, זמר ענק, משכמו ומעלה. הוציא שיר חדש גם, קוראים לו יאיר דוד. איפה השיר החדש? תגיד לי, איפה השיר החדש?

0: משחקים על כסף מזומן.
1: טוב, טוב, טוב, רבותיי, טוב. אם השם איתי, אז מי יכול נגדי, מי יכול נגדי, מי יכול? שיר נחמד כזה, מה אתם אומרים? כאילו המילים... למה שמישהו יהיה נגדך, אחי? מה...

0: 079-9921-079-9921, תצאנו לדרך. שחקים על כסף מזומן, בוא נצא לדרך. שלום וצהריים טובים למאזינים. משה, שלום, שלום וצהריים טובים למשה. יופי משה, חזרת לישיבה או שאתה למדתם כבר משבוע שעבר?
1: לא, מחר
0: ב-3:15. מחר חוזרים לישיבה, לא מאמין רבותיי. איפה אתה לומד?
1: מורד מי, בדבריה.
0: טוב, מתרגש לגרד את החזרה לישיבה או שאתה ככה ברגיל?
1: מתרגש.
0: יאללה, בשעה טובה, ברגל ימין, בהצלחה, זמן חורף, הכל עומד עליכם בחורי הישיבות. כל התורה, כל הדברים, כל הזה, אתם מחזקים את העולם. יאללה, גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, כסף קטן, הנה זה בא. איזה מצווה חייבים בה גם איש וגם אישה, אבל אישה מוזרת בה יותר מהאיש, ולמה? כל שבוע עושים את זה. יפה, צולמן.
1: תן לי, זה רמז, אמי.
0: הדלקת נרות, מה הבעיה? איזה רמז יכול להיות? גם האיש וגם האישה מצווים על הדלקת נרות, אבל האישה מוזרת בה יותר. וכל זה למה? מכיוון שחווה, פרשת השבוע שלנו, כן, הייתה אם כל חי, קיבתה אורו של עולם. אם האישה הייתה אוכלת אצל מוגרבי על האש, אולי היה משתבש דעתה ומסתדר לעניינים. כמו שאומרת הגמרא במסכת ראש השנה, כמו עשיתי סיום מסכת ראש השנה, לא סיימתי, כן, אני החלטתי לעשות כל המסכתות שאני מסיים, להשאיר את הקטע האחרון, אולי נשבור בו סי גינס בכל ברמה. אם יהיה תשעת הימים, אני אעשה את כל התשעת הימים סיומים אני בעצמי. אין, לא יהיה תשעת הימים, אבל אם יהיה, אתה מבין? אז יש לי כמה מסכתות ככה בארסנל, נעשה שבירת סי גינס. או שאני, לפי דעתי, בוא נעשה על האש כל יום וזהו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אבא, מה אני אביא לו? לא פתח כלום. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אילי, שלום.
2: שלום אבי, מה נשמע?
0: יופי,
2: אילי. כן, אבי, מה נשמע?
0: מאיפה אתה, אילי?
2: אשדוד.
0: אשדוד, יאללה, מי חיבר את הפיוט לך, דודי? אחד, דודי, לי, קאט קלה.
2: רבי שלום על פאבט.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים. שאלה הבאה. מה, איך קוראים לאמא של אברהם אבינו?
2: חמתלי בת קרנבו.
0: יאללה, 40 שקלים. בן כמה היה יצחק בזמן העקדה?
2: 30.
0: יצחק אבינו, מתי היה? באיזה גיל?
2: כן. בגיל 37.
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה. שאלה הבאה, מי זה השלושה שלא היה להם יצר הרע? כמה מופיע בגמרא בבא בתרא?
2: רגע, אברהם, יצחק ויעקב.
0: אברהם, יצחק ויעקב, תשובה נכונה. 80 שקלים. איך קיימו האבות את כל התורה? הרי בן נוח ששומר שבת אחת חייב מיתה.
2: הלו?
0: אה?
2: הלו?
0: מה אתה אומר?
2: אני לא שומע, לא שמעתי את השאלה, אמי.
0: איך קיימו האבות? הרי האבות קיימו את כל התורה, נכון?
2: נו, כן.
0: אצל בן נוח, הלילה הולך אחר היום. ולכן הם זה, אבל אני גיליתי לך את התשובה, נו, עזוב, נו.
2: אני לא שמעתי.
0: לא, אני גיליתי לך את התשובה. יאללה, מי היה...
2: לא הבנתי מה השאלה.
0: השאלה היא כזאת, מי היה לוקח בד של הדס ומרקד לפני הקלה? מה אתה אומר?
2: אבו דבר אילי נראה לי.
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה, 100 שקלים שלך. ממשיך או עוצר?
2: עוצר.
0: קיבלת 100 שקל, תהנה לך, קנה לזה פיצוחים לישיבה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. יוסי, שלום.

0: טובים.
1: מאיפה אתה, יוסי?
0: ירושלים.
1: יאללה, גדול או קטן?
0: קטן.
1: אתה מכיר את הפיוט לנר ולבסמים, תרונו נפשי מייחלה. מכיר?
0: מכיר, כן.
1: שרים את זה אצלכם במוצ"ש?
0: לפעמים.
1: טוב, שאלה שלי כזאת. מה מברכים בהתחלה? קודם כל, בסמים או חוזה נרות?
0: מה, בהבדלה או בשיר?
1: בהבדלה.
0: קודם כל, בסמים.
1: אז למה בשיר זה הפוך? שיהיה לבסמים ולנר, נפשי מיירלה.
0: קודם כל, כי זה לא חרוץ, זה דבר שני.
1: לא, שרר. זה חרוץ.
0: אולי... אולי כי הנר הוא פחות חובה. ואם אין נר,
1: מה?
0: נר צריך ללכת אחריו למוצק.
1: נר יותר חובה מהבשמים, מה פתאום? מה הוא אומר בשיר? נפשי מייחלה. ישנה מחלוקת. בית שמאי, בית הלל. בית שמאי אומרים קודם כל מברכים. על הנר. ואחר כך על הבשמים. בית הלל אומר בשמים ואחר כך נר. אז באו רבותיי... חזל ואמרו לעתיד לבוא כשמשיח צדקנו.
0: נפשי מייחלה עתיד לבוא שיהיה לאחר כבית שמאי.
1: יפה מאוד, על זה נפשי מייחלה. טוב, גזלתי את זמנך, מתנצל, בשמי בשם ההנהלה, קח שני בקשי פיצה וקולה, נתן פיצה אקסטרה, תהנה לך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו, ניסים, שלום ניסים.
2: שלום מאי, מה נשמע?
1: מאיפה אתה רבי ניסים?
2: אלעד.
1: אלעד, אלעד, חזרתם לישיבה או עתידים?
2: עוד לא.
1: מי אמר למי? חילך לאורייתא.
2: שנייה אחת.
1: מי אמר למי? חילך לאורייתא.
2: ארי, אפשר כסף גדול?
1: זה כסף גדול, נותן 100 שקל. חילך לאורייתא, מי אמר למי? נפלת בשאלה הראשונה.
2: רבי יוחנן עולה לרש לוקיש.
1: הנה, אתה רואה, אבל אני את התשובה נכונה לפני זה. הטעות לפני זה, אז מה נעשה?
2: נמשיך,
1: נמשיך. נחשיב לך? יאללה. מי הוא יוחנן כהן גדול שבסוף ימיו נעשה צדוקי?
2: היה כהן גדול.
1: מי זה היה?
2: אלישע.
1: מי זה? לא על אלישע.
2: שנייה אחת.
1: כסף גודל, גודל, גודל, גודל. 1, 2, 3, אני יחש וירש. תמתין על הקו, קבל מאיתנו עניבה וגרביים של דיימונדס, תהנה לך, תודה, שלום למאזין הבא. שלום עליכם, טובה וברכה. מי יהיה אברהם? שלום.
3: שלום.
1: מאיפה אתה, אברהם?
3: הרצליה.
1: לא קיבל, איך יקבל? לא, קיבל עניבה וגרביים. תהיה מרוכז איתי, בבקשה, צולמה, אני מתחנן בפניך, אני אוהב אותך, אז זה שאתה מנהל את העניינים פה, קח את עצמך בעניינים. מה אתה אומר, אתה נסיך?
3: הרצליה.
1: הרצליה, איזה מלבוש מבגדי הכהן הגדול היה שעטנז? מה אתה אומר?
3: אפוד. אפוד?
1: האפוד היה בסדר גמור. זה היה גרטל. קבל שני כרטיסים לגוש קטיף ותהנה לך. לא, למוזיאון גוש קטיף בירושלים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. מאור, שלום.
4: שלום עליכם.
1: גדול או קטן?
4: קטן.
1: יאללה, מה עשו עם הבגדי קורונה שבלו?
4: הם עושים לפתיליות.
1: פתיליות למה?
4: למנורה.
1: יאללה, בסדר גמור. גם למנורה וגם לכל התאורה במקדש. תשובה נכונה. איזה בגדי כהונה לא השתמשו בהם פעם נוספת, אלא גנזו אותם בגמר השימוש?
4: כהן גדול שהחליף אותה, ששימש, וכבר לא שימש יותר, אז הם גונזים אותם.
1: תשובה נכונה, יפה מאוד. בעבודתו ביום הכיפורים, הם לוקחים את הבגדים, גונזים אותם. מה היו עושים כדי שלא יחליקו הכהנים כשעולים למזבח?
4: עוד פעם, מחילה.
1: כשהכהנים היו עולים לבית המזבח, נכון?
4: כן, כן.
1: היו יכולים להחליק, יש שם דם, שמן, עניינים, שני צילים, חצילים, מטבוחות, לפות. מה עשו כדי שלא יחליקו הכהנים בעלייתם למזבח, על הכבש? הרי,
4: מה עשו הכהנים שלא להחליק על הכבש, למזבח? מה היו עושים? זורקים מה? חול? לא חול. מלח הוא לא רע. מלח לא. כדי שלא להחליק.
1: יאללה, מאור, שבת.
4: זורקים חול או מלח כדי שלא החליקו?
1: תחליק.
4: שפים את זה, אה, שפים את זה אולי?
1: לא יודע, תגיד אתה. אגב, הכהנים היו עצבנים, אתה יודע למה עצבנים היו הכהנים?

0: הם מרוקאים.
1: לא, חס ושלום, לא בשביל זה. לא, לא בגלל שהיו מעצבנים אותם. כאילו, לא, לא לפגוע במרוקאים. הם היו הולכים על רצפה קרה, וזה היה עושה להם כאבים במעיים. הם היו הולכים מחפים, רצפה קרה קרח, והיה להם מעיים רגיזות, עם כל הבשר שהם אוכלים, וגם רגליים קרות, בקיצור. הסגנון, תפסו רגליים קרות, זה מהעניין של הכהנים. מה אתה אומר?
0: זורקים מהאופן, זורקים חומר כדי שלא יחליקו. חול, חול.
1: איזה חול? חול ים, חול בוץ, חול חמרה. זרוק, מה זה משנה, נו?
0: איזה חול? חול של המזבח.
1: חול של המזבח. עומד הגמרא מסכת עירובין, דף קוף דלת. המשנה אומרת, בוזקין מלח על גבי הכבש של המזבח בשביל שלא יחליקו הכהנים.
0: אפשר פיצות לבנים שלי עם בחורי ישיבות?
1: על העיניים שלי. בשמחה.
0: היום הם חוזרים.
1: איפה חוזרים?
0: בית שמעיה.
1: אתה יודע מה? בית שמעיה, מגיע להם. שני מבקשי פיצה וקולה בדרך אליהם, שיהנו להם, ותהנה מהחיים. תודה, נסיך. כל הכבוד. תודה, מה? תקשיב רגע, בית שמעיה, איפה זה בית שמעיה? בני ברק?
0: כן. כן.
1: ליד מעייני הישועה, זה לא? כן. תקשיב רגע.
0: כן, מעייני הישועה.
1: חוץ מזה, אני נותן לו תלוש לגולדיס. תודה, שבת, אתם לא מספיקים להגיע. אני נכנס לגולדיס, לוקח מה שהוא רוצה לשבת. גולדיס זה הקטרינג של The Best. פנק אותו אחי, עמי מימון, אוהב את החברים, אוהב את המאזינים, אוהב את עם ישראל, שלום למאזין הבא, שלום מאיתנו. רפאל, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
1: גם לך, מאיפה אתה?
2: מירושלים.
1: יופי, מי הותר להיכנס לקודש הקודשים אפילו שלא כהן גדול ולא ביום הכיפורים?
2: לצורך תיקון.
1: תשובה נכונה. יפה, תשובה נכונה. אפילו טמאין, אפילו בעלי מומין, בשעת מלאכה, תקן לבדק הבית, אנחנו נכנסים. מה? להר ציר ולבטיה נכנס ככה, מה אתה נע? הוא היה שפחטליסט, הוא עושה שפחטליסט. מה תפסיק אתה, צולמן? צולמן רוצה להטיס אותך בתוך שקית שחורה כזאת. אתה חי בחלומות של פליי דובאי אתה. אתה חי בחלומות של פליי דובאי, צולמן. טוב, מצוין, תשובה נכונה. על מי מוריד המזבח דמעות?
2: על אחד שנסע אישה והתגרש.
1: יפה, זה שמגרש את אשתו הראשונה. הבית המקדש מוריד עליו דמעות, אבל אם היא אשמה, הוא מוריד עליה דמעות. יאללה, תשובה נכונה, 60 שקלים. שאלה הבאה, אתה מוכן?
2: כן.
1: איזה עיר הייתה מפורסמת כעיר הכהנים?
2: נוב.
1: יפה מאוד, 80 שקלים. שאלה הבאה, מהו המקום שמעולם לא היה צפוף בו?
2: ירושלים.
1: מה אומר הזה? מעולם לא אמר אדם.
2: לא אמר אדם. צר לי המקום שלין בירושלים.
1: יאללה, תשובה נכונה, 100 שקל.
2: עובד המקדש.
1: יפה, 100 שקלים, ממשיכים?
2: לא.
1: יאללה, קיבלת 100 שקל, תהנה לך. יאללה, בכיף רבותיי, מפרזים פה מאות שקלים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נאורי, שלום.
3: שלום.
1: מאיפה אתה?
3: ירושלים.
1: ירושלים. איפה נמצא כיום בעירה של מרים?
3: כנרת.
1: מה?
3: כנרת.
1: תשובה נכונה, אבל אתה לא באזור קליטה, תבוא לאזור קליטה. מדוע דורות ראשונים האריכו ימים ביותר?
3: בגלל שהיו
1: מעבירים על מידותיהם. לא.
3: בגלל שהיו צועקים ונענים.
1: למה? מפני שעשו גמילות חסדים זה עם זה, ככה מופיע. תודה, קבל משחק של ישרה טויז. להשיג בכל החנויות המובחרות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום או שלום?
4: שלום.
1: מאיפה אתה שלומו?
4: ירושלים.
1: גדול או קטן?
4: קטן.
1: איפה מצינו מכשפות יהודיות בשס?
4: מה?
1: איפה מצאנו מכשפות יהודיות? כל הזמן היו מכשפות גויות. איפה מצאנו מכשפות יהודיות בשס?
4: בסנהדרין,
1: סרט הסנהדרין. זה שזורק לך את התשובות הוא נחמד, אבל הוא עונה תשובה לא נכונה. תודה לך. קבל...

0: מודן, קלמר איכותי של מודן, ותן לו גם איזה תמונה של צולמן לסלון. צולמן, תן לי עוד מאזין, תודה. אברהם, שלום.
1: שלום.
0: מאיפה אתה, אברהם?
1: מהצפון.
0: יאללה, גדול או קטן?
1: קטן.
0: שאלה ראשונה, בזכות מי זכה אחר שיעלה אשן מקברו, בזכות מי הפסיקה אשן? מי זה אחר? מאיפה אתה ממציא לי? ואיזה רבי מאיר? מה השם יעזור לי? עומדת הגמרא מסכת חגיגה. אחר, כולנו יודעים מי הוא. הוא נכנס לגיהנום. עלה עשן מקברו. נח נפשי דרבי יוחנן, פסק יתרה מקברי. הפסיק לעלות עשן מקברו, אחרי שיצא מגיהנום ועלה לגן עדן. כי נח נפשי דרבי מאיר, סליק יתרה מקברי דאחר. איי, איי, איי. טוב, יאללה. כשהבן אדם מונח, מונח טוב. כשהוא לא מונח, הוא גם לא מונח. הכל לא אנחנו מונחים. מניחים את הדברים הטובים ועושים דברים מצוינים.

אם לא תהיו בשמחה אני יוצא אתכם מהתוכנית. צאו החוצה אלה שכל העצובים, לא להזין לנו. מי שממש בדיקי שלא להזין לנו. רק אלה שבפרחנשן, אני מרגיש את האנרגיות. חודש טוב.

0: אלה שהתקשרו רבותיי לרפואת שיניים AST, האסתטיקה. רבותיי, זה פה ביהוד. אנשים טסים לחוץ לארץ. אפשר לתקן את השיניים. פה יהוד, מה יש לכם? להרוס את הפה קלח ולבוא לפה יום אחד, שמים לכם את כל הפה. שווה, שווה, שווה, שווה, שווה, שווה. מסיבה גדולה הלילה, ואנחנו עכשיו במסיבה גדולה ישר ממחסני חשמל. נאוריי בן שימול, שלום נאוריי.
1: Hi, how are you? Yaakov Shweki here. I also listen to Chidudon עם Ami Maimon. Ami Maimon, בכל ברמה. He's the best.
0: טוב חברים, שבנו. שיר חדש יצא של בנימין דנישמן על הרב עובדיה. הנה זה בא רבותיי, שימו אוזן. ברן הרב עובדיה יוסף.

0: די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-דם-די-ד חפלה! אתם רוצים חפלה? יאללה, כולם לעמוד, יאללה, גבוה!
1: זה מוקדש די בן אלי בן חמו.
0: קסריה!

רוצה לעשות עכשיו נוקיה, שמעת על זה? לא, רוצה לקרוא את נוקיה, הטלפון הקטן ההוא של פעם. איזה נוקיה, איזה נוקיה. אולי יקרה לו פלאפון כזה שנפתח, כזה... נוקיה C12, שירי.

עוד איתכם, קנמי רימון, איש וייפה. אה, קורה, צולמן, איזה כיף יום ראשון, אה? אנשים בשנתי, אתה יודע, יום ראשון, כאילו, כאילו. כן, אתה יודע, יפים קצת, מה נעשה, מה נעשה? 079-98-921, אלה, מה קורה, אלה, אם לא יחד את חדשות? לא שמעת שביבי התפטר? תיק 2000 ונדלבית קפץ עליו? כל המשפחה שלהם, כולם אותו דבר? תגיד, אתה חושב שזה מעניין אותנו חדשות? בעצם אני חושב לך, אתה חושב שזה מעניין אותנו חדשות? ציבור צמא לשמחה, לאנרגיות, לפרח, לעניינים. יאללה, פותחים את הקווים, רבות, 079-98-921, 079-98-921. היא החודש הזה הבא עלינו לטובה, לששון ולשמחה, חודש מה חשבן, חודש של גאולה ברחמים, חודש של כל הדברים הטובים, חודש של הילולת של מרן הרב עובדיה.

0: איי, איי, איי, איי, איי.
1: כסף מזומן.
2: יאללה, בואו כל השונה הלכות. שלום וצהריים טוב למאזין הראשון. שלום איתנו.

0: כן, אלי, שלום. ארז, שלום ארז.
1: שלום וברכה, עמי.
0: מאיפה אתה, רבי ארז?
1: בני ברק.
0: יאללה. מה זה יגר סעדותה?
1: יגר סעדותה זה המילים בארמית שביחידות שכתובות בספר בחומש בראשית.
0: יפה, תשובה נכונה.
1: גלד, כן.
0: יאללה, ממשיכים הלאה. ממשיכים הלאה. כמה כהנים הרג דואג האדומי?
1: לא, אני נחש עכשיו ולא סבור לבטחיות.
0: בוא, אני אתן לך רמז, יותר מ-50.
1: 70.
0: מה זה, מה?
1: 70?
0: לא, 85. תודה, נסיך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. רפאל, שלום.
2: שלום, אמי, מה עומד?
0: על הגאולה. איך אתה?
2: ברוך השם, מצוין.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, מהי השירה הקצרה ביותר? יש שירת האזינו, יש שירת הים, יש שירת הבאר, יש שירת דבורה, יש שירה, כל מיני שירות, שירה...
2: שירת הבאר.
0: שירת הבאר, יפה, תשובה נכונה. יפה, נכונה, תשובה נכונה. יאללה, מהו השם הארוך ביותר שניתן לאדם בתנ״ך?
2: לא הבנתי, עוד פעם, מה השאלה? מה זאת אומרת שניתן לאדם בתנ״ך?
0: יש שם של בן אדם ארוך, שניתן לאדם בתנ״ך, והשם הזה הוא השם הארוך ביותר. שאלה שלי, מהו השם הארוך ביותר? אתה יודע? השם שלו מתחיל פלא יועץ.
2: מה מתחיל?
0: פלא יועץ, אל גיבור אביעד, צר שלום. שאלה קשה, נפלת, דורגה נגיד לך את האמת. קשה מאוד. שנייה, אני מקווה שלא תדביק אותנו עם כל העיני, כל האנגינה שלך. מקווה שלא תדביק אותנו פה, אני מזהיר אותך, שניאור. לך הביתה, קח כמה מנדרינות ולך לטייל. אני אומר, תקשיב טוב. אם אנחנו נדבק ממך עם כל ה... נהיה כל הרדיו חולים בגללך, אתה תקבל פה את זה, תלונה פה מהנהלה פה. לך תנוח בבית. אנחנו אוהבים אותך, שניאור, תנוח בבית. אתה יודע אם אני יחס שלום שפעת, וצולמן שפעת, ואמירם בלול שפעת, כולם שפעת? בלגן. קח כמה מנדרינות ולך לטייל. אוהבים אותך, נסיך, רפואה שלמה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. תן לו דיימונדס, בבקשה. צעיף של דיימונדס, שיהיה לו לגרון. שלום למאזין הבא, שלום איתנו. יהודה, שלום.
3: כן, שלום.
0: עכשיו היינו בשתיים. יהודה, שלום.
3: שלום.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, הלכות, מה אתה רוצה?
3: מה שתרצה,
0: מה שתרצה. מה שאני רוצה, אתה יודע את הכל, אתה אומר.
3: כן, אבל יש עוד שעות קלות.
0: קלות, כן. מה מברכים על לחמניה?
3: מזונות, תלוי.
0: השאלה הראשונה נפלת, מוציא לכם מן הארץ לחמניה.
3: לא, מתוקה או לא.
0: על השאלה הראשונה אתה נופל. לחמניה, מברכים מה מוציא. אם זה לחמניה מתוקה, מברכים מזונות. מה, לחזור אחורה על השאלה הזאת? מההתחלה, מתחילים מההתחלה. אדם שנבדק על ידי מכונת אמת ונמצא שהוא גנב, האם ניתן לחייב אותו לשלם?
3: לא.
0: נמצא שהוא משקר, הוא הגנב.
3: כן, אבל צריך שיש תעדים.
0: איי, איי, איי, איי, איי.
3: זה לא נקרא עדות.
0: אבל הבן אדם פה תופסים אותו על זה שהוא גנב.
3: כן, אבל אין כוח למכונה להיות כמו את שתי עדים.
0: אז מה המכונה מחייבת אותו?
3: בבית משפט, אתה לא יודע איזה מה אתה דבר, בית משפט או בית דין?
0: בית דין, בית דין, לא בית משפט. בית משפט לא מעניין לנו. ראינו את כל הפדיחות שעשו עם ביבי עכשיו עם מנדלבליט. למי מאמין לשופטים? לא מאמין לבית משפט ולא לשופטים.
3: כן, אבל צריך שיהיה עדות. צריך שיהיה שתי עדים
0: כשרים. אז השאלה שלי היא כזאת, אדם נבדק על ידי מכונת אמת, נמצא שהוא גנב. האם ניתן לחייב אותו? הרב אליושיב כתב ספר קו ונקי, שואל את השאלה הזאת ועונה את התשובה.
3: לדעתי זה לא טוב, כי צריך שיהיה שתי עדים קשרים.
0: בואי נע, תעשה סדר בדברים. אם בן אדם גנב, הגיע לבית הדין, תפסו אותו בגנבתו, הוא לא צריך בשני עדים שהוא גנב הבן אדם.

0: תפסו אותו בגניבתו. פה תופסים את הבן אדם בגניבתו.
1: זה כמו עדות.
0: זאת השאלה שלי. מה מכונת אמת יכולה להוציא מהבן אדם? זאת אותה גמרה, מה?
1: לא, לכאורה, פי התורה זה בעיה, לכאורה.
0: אתה עונה לי שם סבתוכה. בראשון ענית לי מזונות, בשני אתה עונה לי סבתוכה עם שקשוקה. נו, אז תגיד לי, נו, מה התשובה?
1: דעתי לא, אי אפשר.
0: התשובה היא, מכונת אמת מחייבת אותו להישבע. נשבע ולא רצה לשלם.
1: אבל לא לשלם, זה להישבע, זה משהו אחר.
0: אז זהו, צריך להגיד, מכונת אמת מחייבת את הבן אדם להישבע. היא לא מוציאה ממנו מממון, אבל מחייבת אותו להישבע.
1: אז אמרתי משהו נכון.
0: אתה אמן זולמן, אמרת לי, תשאיר אותו. בלחמניה של המזונות, השארנו אותו. עכשיו, גם לא אמר מה שצריך, גם נשאיר אותו. נשאיר אותו.
1: אם אתה שואל מה לחמניה, זה פשוט לא מוציא.
0: מההתחלה, יאללה. מבטא לך את זה, מההתחלה, יאללה. איי, איי, איי. יאללה, מההתחלה. איזה מצחיק אתה. בכל אחד עשות אני מסתלבט איתך, יאללה. תגיד לי, האם אפשר להניח לילד קטן לשחק בשבת במשחק שפועל על ידי בטריה?
1: עד גיל קטן ממש עד גיל 3 אסור לתת לו בידיים, אבל אם הוא שחק לא צריך לפחות בידו.
0: ילקוט יוסף, שומע?
1: כן.
0: כרך דיני חינוך קטן, עמוד קוף צדי היי. אומר הרב לא, וצריך להפריש את הקטן מהמשחק הזה. עכשיו גם על זה נוותר לך?
1: לא, עד כאן, זהו.
0: איפה אתה לומד? אתה אברך, מה אתה?
1: בישיבה.
0: ישיבה, איזה ישיבה?
1: בירושלים, בבית וגן.
0: לאיזה מידה אתה בחולצה?
1: 14 וחצי.
0: אתה ממש רזה.
1: כן.
0: איזה שיעור אתה?
1: קיבוץ גיבל כבר.
0: יאללה. קח חולצה של פורור מתנה. 200 שקל.
1: וואלה, יפה. פינקת.
0: טוב, מה אני אעשה? גם 3 תשובות לא נכונות. מה אני גם... גם אני אבייש אותך, עזוב, קח חולצה של פורור. יאללה, תהנה נסיך, אוהב אותך, ביי מותק.
1: תודה.
0: בכיף, בכיף. תן לו חולצה של פורור הכי יקרה שלנו. של ה-200 שקל, פנק אותו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אלירן, שלום.
2: כן, שלום.
0: מאיפה אתה אלירן?
2: שלום, צהריים טובים.
0: גם לך? מאיפה אתה אלירן?
2: בירושלים.
0: יאללה, האם מותר להשתמש בג'ל המעצב את השיער בשבת?
2: אסור, כי זה מדבק.
0: לא מדבק, ממרח, לא.
2: מצד ממרח, אבל זה רך מדי, לא? למה הג'ל רך?
0: בסדר.
2: הג'ל גם ככה רך.
0: ממרח, לא מדבק. השפעת של זה מדבקת, אבל זה בסדר, התשובה שלך נכונה. התשובה שלך נכונה. אדם שלקח פרוסת לחם ותיגן אותה, מה שנקרא לפי העם לחם מתוגן, מה יברך על זה?
2: יש בזה מחלוקת.
0: לא, לפי הרב עובדיה. לפי הרב עובדיה, לא רוצה מחלוקת.
2: עובדיה זה המוציא.
0: כן, גם אם יש בלחם כזית או אין בלחם כזית, מה?
2: פחות מכזית ודאי זה מזונות. אם יש כזית, זה עדיין נחשב, נחשב לחם והמוציא.
0: יאללה, תשובה נכונה. בסדר. שאלה הבאה. האם מותר בשבת לשבת על גזע העץ שגבוה 3 טפחים יונק מן הקרקע? חתרתי את העץ, כן? עשית כמו כיסא כזה.
2: כן.
0: הוא חובר לקרקע, אבל. 3 טפחים יונק מהקרקע. מה אתה אומר?
2: נראה לי זה משתמש באילן. מעל 3 טפחים.
0: עוד הפעם, אני יש לי בגינה עץ כזה גדול שגדל, חתכתי אותו. בסדר? Yeah. עשיתי ממנו כיסא, אבל השורשים שלו ברצפה, בקרקע.
2: השורשים מתחת ל3 טפחים או עברו מעל?
0: אמרתי לך, גבוה מ3 טפחים, השורש, איך אני אשב עליו? מה אני אשב על הרצפה?
2: גבוה מעל 3, הוא לא יושב על הגזע, יושב על השורשים?
0: יושב על הגזע, אבל הגזע יונק מהקרקע.
2: נראה לי זה משתמש באילן, מעל 3 טפחים. יש איסור ב...
0: עפרתי את זה לכיסא, מה איסור?
2: הוא לחד את זה לכיסא כבר?

0: טוב, ענית מקודם תשובה נכונה, עכשיו טעות, מה נעשה?
1: טוב, מה נעשה? משתדלים.
0: היית בסדר, אבל קבל מאיתנו שני מקשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה, הפיצה הטובה בעולם. לא יודע מה קורה פה עם הזה, סתכל מה קורה פה. פיצה האוס, מה זה? מה קרה לכם את השתיבה? טוב, יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אביתר, שלום.
2: שלום,
0: אמי. מאיפה אתה, אביתר?
2: בשמש.
0: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: הלכות אתה רוצה?
2: עדיף גמרא.
0: עדיף גמרא, יאללה, בוא נפתח גמרא. יאללה, כמה דורות יש מאברהם עד נוח?
2: 10.
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה. ותצב אחותו מרחוק, מי זאת?
2: אחות של משה, לא?
0: לא, מי זאת הייתה?
2: שנייה.
0: שכחת?
2: מרים?
0: מרים, נכון, תשובה נכונה. יפה מאוד, כל הכבוד. שאלה הבאה, אתה מוכן?
2: כן.
0: יאללה. שאלה הבאה, למי קראו אבי זנוח? מי זה אבי זנוח?
2: אבי זנוח.
0: כן. עשית גמרא, לא?
2: כן.
0: לא היה במגילה.
2: שאלה איזה
0: גמרא. מי זה אבי זנוח?
2: רגע, אבי זנוח.
0: אתה מחפש בפרויקט?
2: לא זכורי.
0: יאללה, זה היה משה רבינו. תודה נסיך, קבל קופסה, תן לו קופסה במתנה של קובעי פרסטר. שווי הקופסה 180 שקלים, בחורי ישיבה מתים על זה. קופסה איכותית חזקה, קובעי פרסטר. לפני שאתם חוזרים לישיבה, כנסו לפרסטר ותהנו לכם ממקבעות של הטבסט. מחירים טובים לבני תורה, תגידו עמי מימון. קובעים יש להם הכי טובים שיש. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יוחנן בן זכאי, שלום.
3: הלו, שלום.
0: מאיפה אתה יוחנן?
3: מה נשמע? ירושלים.
0: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, מי זה היה חמיב של כלב בן יפונה?
3: שנייה.
0: אתה לא זוכר.
3: אפשר... שאלה אחרת אם אפשר?
0: לא, מה אתה עכשיו? היית עונה טעות לפחות, משהו.
3: יהושע
0: היה חמיב? לא.
3: לא.
0: לא.
3: אולי שאלה אחרת?
0: כן. מה דעתך, אתה, מה דעתך על גידול החסה בשטחים?
3: וואי, וואי, וואי.
0: מה דעתך, אתה? מה אתה אומר?
3: ניסיון, ניסיון. עוד ניסיון.
0: טוב, זה יום ראשון, אצלי זה יום ראשון, זה יום הכי כיף שיש. לא יודע למה. לא. כתוב שביום שלישי, למה אנשים עייפים ביום ראשון? כי זה יום שלישי לבריאה, והיא ביום השלישי ביותם כואבים. בגלל זה ביום ראשון כולם בשבזה כזאת של יום ראשון, בקושי מתניעים. אצלי, במזל שלי, לא יודע, הכל הפוך אצלי. אני ביום ראשון פול אנרגיה. מטוס קל של אלעל. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו, כן. צולמן, תהיה איתי. יעקב, שלום.
4: שלום.
0: שלום בי, יעקב, מאיפה אתה?
4: חדרה.
0: יאללה, מי טיפס על איזה עץ שלא לקבל מכות?
4: עוד פעם, מי טיפס על?
0: עץ, כדי לא לקבל מכות.
4: מי טיפס על עץ בשביל לא לקבל מכות?
0: כן? אתה לא מכיר את הסיפור מכל הסוח חכמנו? מה?
4: שנייה אחת.
0: כל הבחורים שם מסביבי.
4: לא יודע.
0: רבי עקיבא, מה יש לך אתה?
4: שאלה אחרת?
0: למה זה שאלה יפה? אין, אי אפשר שאלה אחרת. שאלה ראשונה נפלת, משחררים אותך. רבותיי, לקרוא קצת ספרים, כל הסוח חכמנו, חידודון חלק ב', עוד מעט בחנויות. מה עם החידודון חלק ב', עוד מעט, תעשה לי טוב. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. דוד, שלום.
5: שלום, אמי.
0: מאיפה אתה, דוד?
5: אני עם בני ברק.
0: יאללה, גדול או קטן?
5: קטן.
0: כמה נביאות היו לעם ישראל?
5: שבע.
0: תשובה נכונה. תשובה, מה השמות שלהם?
5: דבורה, חולדה, מרים.
0: נכון.
5: שרה, לא,
0: אמרת שרה, אמרת דבורה, אמרת חולדה, רשמתי. מי עוד?

0: רות, לא.
1: רות לא הייתה נביאה, לא.
0: רות לא הייתה.
1: רות הייתה מואביה, לא נביאה.
0: נכון. אולי חוגלה, מלכה, תרצה.
1: חוגלה, מקלה, מלכה ותרצה, זה הבנות של צלופחד, אתה מתבלבל, אחי. חוגלה כאן זה ששת טיטולים, לא? תינו להם פרסומת. מה אתה אומר?
0: כתוב בגמרה נראה לי, לא?
1: בסדר, בגמרה, נו, בסדר.
0: אני לא יודע את כל השאר השמות.
1: לא יודע, לא יודע. תמתין על הקו, קבל מאיתנו תלוש לגולדיס שיענה לו, יוכלו ענבים ויסבאו. אגב, אתה יודע, צולמן, הזוכה שזכה ב-64 מיליון? הוא לקח את הפרס, הוא לא גילה לאשתו. איזה תותח הוא. בעין, רק כשיצא הוא סיפר לה. הייתה מתעלפת, מה קרה? איך הוא שמר על זה בסוד ככה? 64 מיליון, תשמע, חלום. קשה רגע להביא בן ישראל, תספר לו, הוא סיפר לאשתו, תבדוק את זה רגע. אולי זה הוא. שלום למאזין הבא, שלום מאיתנו. מאיר, שלום מאיר. לא, שלום מאיר.
2: שלום.
1: מאיפה אתה מאיר?
2: ירושלים.
1: גדול או קטן?
2: קטן.
1: מהי המידה הכי יפה שמצא הקדוש ברוך הוא לתת לעם ישראל?
2: השלום.
1: לא, אומרת הגמרא מסכת חגיגה, העניות. העניות זה המידה היפה ביותר שמצא הקדוש ברוך הוא לתת לעם ישראל. תרימו גבה, תגידו, מה זה עניים? זה יפה, זה מידה יפה. אלא על ידי שבן אדם פועל בנושא של העניות ונותן צדקה, קדוש ברוך הוא מתמלא על הברחמים, ומוריד שפע לעם ישראל ועושה שפע לסובבים. זה העניין פה. הבנתם את זה? זה העניין. בואו נראה אם מצליח לעלות אותו רגע. לא יודע מה אתם רוצים, אבל בואו נראה. הוא לא עונה, רגע. נאו נאו נאו נאו נאו נאו נאו טוב לא לא עזב עזב אותי יאללה חברים פרסומת קצרה מיד אנחנו שווים להמשך העשייה והדברים הטובים וגם לפנק עוד מאזינים ועוד דברים טובים מה זה לא אפשר לעצור את הטלפון הזה לא נעצר הטלפון החיים הטובים, פרסומות מיד שווים חברים להמשך הדברים הטובים, פרסומות מיד חוזרים.